soek na aksie? Is jy op soek na spoed? Is jy op soek na passie? Dit hardloop in sy bloed. Jy kan dit nêrens koop nie. Jy het dit of jy het nie. Jy word gebore met dit, soos Jack.

kan hom in toom hou. Wie sal hom kan keer? Gebore met 'n sidestep wat geen mens kan beheer. Hy's vinnig soos 'n cheetah. Hy's kliphard soos 'n os. Hy watch jou soos 'n luiperd, al soekend na sy kos.

jy al ooit gewonder? Waar kry hy sy guts? Wat maak hom so giftig? Wat maak hom so rats? Dalk is het sy gene, sy deursettingsvermoe. As jy hom sal vra, sal hy jou sê, sy krag kom

sy bors staan uit sy oos toe as hy die volkslied sing. Asof hy van alles vergeet, hy fokus op een ding. Vandag gaan ek my hart uitspeel vir die mense van my land. Al wen ons of verloor ons, God is aan ons kant.

Hy skrik vir niemand nie, hy skrik vir niemand nie. Jaslyn Colby skrik, hy skrik vir niemand nie. Hy skrik vir niemand nie, hy skrik vir niemand nie. Jaslyn Colby skrik, hy skrik vir niemand nie. Daar kom Jaslyn Colby, hy hardloop met die bal. Daar kom Jaslyn Colby, hy sal hom nooit laat val. Daar kom Jaslyn Colby, hy doen het vir sy land. Daar kom Jaslyn Colby, hy skrik vir niemand. Daar kom Jaslyn Colby, hy skrik vir niemand.

jeug beskou op die keper. Sy is beide die sout en die peper. Al hoor reis sy steeds in waarde. Pieter wêreld verstaan die vrou, en wie sal haar geheimenisse weet? Haar verjaarsdag moet jy onthou, maar haar ouderdom, die moet jy vergeet.

boca. Die bok. Hier kom je ozie.

0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Luister FM nuus.
2: Jou hoofnie serie hier, die Suid-Afrikaanse rand verswak teenoor 'n stewiger dollar. Die Middellandse Kommissie staar toegename druk in die gesig weens sy werksklas en Australië begin met die verhoor oor die Bondi Beach aanval. Dit is nou 6:00, goeiemôre, ek is Lise Marie met jou nuus. Die Suid-Afrikaanse rand het gister verswak onder druk van 'n stewiger Amerikaanse dollar en 'n stygging in oliepryse na mate toeneming en spanning tussen die Verenigde State en Iran in die wêreldmark sentiment teister. Die rand het oor die middag uur teen R16.69 teen die dollar verhandel, 'n daling van 0.5% sedert sy vorige sluiting. Die Amerikaanse dollar het teenoor verskeie geldeenhede hoër gestyg, terwyl olie met 3% tot meer as $110 per vat gestyg het. Die rand is uitgelewer aan wêreldmark sentiment sedert die VSA en Israel hulle oorlog teen Iran begin het en Teheran teruggestaan het. Die Nasionale Finansiële Hulpskema vir Studente is onder administrasie geplaas na ernstige bestuurs, finansiële en operasionele uitdagings binne die instelling. Die minister van Hoër Onderwys en Opleiding, Boetie Manamela, het in 'n media inligtingsessie die aanstelling van Legani Matebu van die Tshwane Universiteit van Tegnologie as administrateur aangekondig om die bestuur van die skema oor te neem. Manamela sê die ingryping is daarop gemik om die entiteit te bestendig en voortgedurende studente steun te verseker met befondsing, toelaas en appelle wat sonder onderbreking kan voortduur.
3: Professor Matebula brings extensive governance, financial management, regulatory and institutional leadership experience accumulated over more than 3 decades across the public and private sector. Importantly, he combines governance and financial oversight experience with academic and institutional leadership within the higher education sector.
2: Die Middellandse Kommissie van Ondersoek sê hy is onder toenemende druk as gevolg van die swaar werkklas. Die woordvoerder Jeremy Michaels sê 'n lang lys getuies moet nog getuig met besonderhede wat weens sekuriteitskwessies beperk word. Michaels sê vertragings insluitend verlore dag weens regsuitdagings het baie druk verhoog. Hy sê egter ten spyte hiervan is die kommissie steeds gefokus op die voltooiing van sy mandaat voor die vasgestelde sperdatum van 31 Augustus.
4: The burden is quite heavy in terms of the testimony that is still to come. We are under huge pressure. The more time we lose, the more the pressure. We are quite clear that we have a task to fulfill in our terms of reference, and that is what we are working towards.
2: Die DA sê tig stappe teen die Tshwane onder burgemeester en burgemeesterskomitee lid vir finansies, Eugene Modise, is onvoldoende. Hy is beboet met die ekwivalent van 2 maande se salaris, nadat hy bevind is dat hy finansieel voorgetrek het uit 'n munisipale sekuriteitskontrak. Die betrokke kontrak is toegeken aan 22 verskillende maatskappye, insluitend een wat deur Modise besit word. Dit volg ten spyte daarvan dat dit verskeie kere as onreëlmatig gewerk het voordat die tender amptelik toegestaan is. Jackie Eys van die DA sê Modise is uiteindelik ontmasker.
5: The DA advocated for Modise's removal as councillor, yet he was protected by the ANC coalition. Modise's political protection is not new. The mayor, Action SA's Nasipu Moya, has over many months sat on this report of Modise's guilt and failed to act.
2: Australië het begin met die openbare verhoor en 'n ondersoek na die massa-skietery op Bondi Beach in Desember, waarin 15 mense dood is, met Joodse Australianers wat getuienis lewer van hulle ervaring met toenemende binnelandse antisemitisme. Die afgetrede regter aan die hoof van die Koninklike Ondersoekkommissie, Virginia Bell, sê die eerste openbare verhoor sal fokus op die aard en omvang van antisemitisme. semitiese gebeure. Die tweede stel verhore, hier sal later hierdie maand, sal fokus op die omstandighede wat tot die Bondi Beach aanval gelei het, met kwessies wat genoem word in tussentydse verslae. Dan sluit ons af met jou finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.78 teen die dollar, R19.61 teen die euro, R22.70 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $80,277. Prys van goud is $4,519.95 per fyn ons, met Brent olie op $111.96 per vat. Dis die einde van die nuus om hierdie uur. Jou volgende bulletin is om 7 uur met nuusflitse om 6:30.
1: Luister FM weer.
2: En kyk ons aan jou weer vir vandag en met die dat ons wag vir die storm om ons te tref, is daar 'n hele paar waarskuwings uit. Ek het nog in my lewe nog nooit van hierdie gehoor nie, maar daar is Orania vlak 8 waarskuwing. Hierdie is die hoogste waarskuwing wat ons nog dusver gehad het. Orania vlak 8 waarskuwing vir ontwrigtende reën wat lei tot oorstromings van nedersettingspaaie, laagliggende gebiede en breë wat verwag word oor die Kaukama en Kouga distrik munisipaliteite. Orania vlak 6 waarskuwing vir ontwrigtende reën wat lei tot oorstromings en lewensgevaarlik kan wees. Dit oor die suidkus tot by Kaaimond. 'N Geel vlak 2 waarskuwing vir ontwrigtende reën wat lei tot gelokaliseerde oorstromings en vatbare nedersettings of paaie laagliggende gebiede en breë sal affekteer. Dit is oor Dr. Beyers Nodee, 'n Blue Crane Route, Raymond Mglama, Amaglati, King Sabata, Nkunya, Port St. John's, Mbe en dit is van dinsdag regdeur tot donderdag toe. Ook 'n geel vlak 2 waarskuwing vir ontwrigtende sneeu wat lei tot verlies van vee en verkeersontwrigtings. Dit is in die Jogabi distrik sowel as die Enog Majimba distrik en Nkuba. Dit is van woensdag tot donderdag toe. So nie net gaan ons 'n groot storm hê wat ons vandag gaan tref nie. Hulle verwag van 10 uur vanoggend af regdeur tot môreoggend vir die storm gaan duur. So wees asseblief waarskuwing daaroor, Orania vlak 8 waarskuwing wat uitgesit is. Nie net met dit is daar ook sneeu op pad, dit beteken dit gaan baie koud wees vanaf môre reg deur. Kom ons kyk nou jou temperature vir vandag. Pletenberg Baai 13, 17, Gramstad 14, 17, Mthatha 11, 19, Queenstown is op 8, 15, Graaf-Reinet 12, 15, Cradock ook op 12, 15, Port St. John 16, 24, Bishu 12, 16, Oos-London 15 met 'n maksimum van 19 grade. Jeffreys Bay is op 15, 17. Uiternag in Dispatch 12, 17. In Port Elizabeth 13 met 'n maksimum van 18 grade. Jou nuus en jou weer is trots geborg deur Algoa Steel.
0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos- en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.

0: Zo mooi, Elvis Blue, dan wat ons deertraak na 23 minuten na 6. Goeiemorgen, jullie zijn geskakel hier op die Groot Tyd Breakfast. Ek het in my leven nog nooit so baie waarskuwings in die weer gesien nie. Ek is nogals bietjie angstig oor die storm wat vandag gaan wraak neem hierso. Maar ek hoop jullie allemaal is veilig en jy het jou gumboots ingepak, want het gaan omtrent reën vandag. Het is the revenge of the fifth day vandag. So gister was natuurlijk May the 4th be with you en vandag is revenge of the fifth. Jy gaan die donker kant en vind fascinasie in die karakters met hulle complexiteit en hulle traditionele idees wat goed en kwaad uitdaag. Ek geloof dis nie altijd slechte ding om in die villain era te wees nie. So vandag is Revenge of the Fifth. Dan is het ook vandag Wereld Asthma Dag. Verhoog bewustheid en help om die levens te verbeter van baie mense reg oor die wereld wat aan asthma lei, algemene maar potentieel levensgevaarlike kwaal. Ek self het asthma. Ek het al asthma gehad vanat ek gebore is, sodat ek klein is. En ek het my male al grysare gegeen, want ek wil altyd goed gedoen het toe ek kind was. Of het nou deel was van atletiek en of het nou sporttaal was en of het theater was, het ek hulle al grensloos geïrriteer met my asthma. Maar ek glo my asthma is redelijk onder beheer, maar ek het nog steeds altyd asthma bombie by my. En moet nie laat asthma ooit ding, jou laat voel, jy kan niks doen nie. Roland Schoeman, die fenomenale swemmer hier van Suid-Afrika, wat al in die Olympiese Spele deelgeneem het, het ook asthma. So ek wil net vir julle sê, dit kan jy nie terughou nie, nee. Selfs Roland Schoeman het asthma ook. So is Wereld Asthma Dag vandag. Is ook Museum Liefhebbersdag. Ek love a museum, julle weet het nou al. Speciale tyd vir enig iemand wat daarvan hou om deur galerie en sale en uitstallings te dwaal. Ek is gek daaroor. Ek is so versot op 'n museum. Maak jy saak waar ons gaan keier en wat het dorpie of stad ons na hier toe gaan nie. Ek probeer altyd uitvind wat is die naaste museum aan ons, dan gaan kyk ons daarna. En dit is my regtig baie interessant. En ek het al 'n paar gems so opgetel. Een van my gunsteling museums is die een in Bloemfontein. Dit is fyn vir hand om daar in te gaan en ek het die hele dag daar spandeer en ons so baie goed gewees. Regtig 'n baie oulike plek gewees. Dan is daar ook 'n museum in Hartenbos. Ek weet nie of jy al dit geweet het nie, maar daar is 'n klein museumpie in die middel van Hartenbos wat net so interessant is. En hulle het 'n hele vertrek uitstalling oor die slag van Bloedrivier, wat regtig baie interessante ene is. So vir al die museumliefhebbers daar buite, vandag is jou dag. Dis ook Nasionale Onderwyserdag vandag. As kinders die toekoms is, is onderwysers diegene wat seker maak dat die toekoms 'n goeie een is. Wees dankbaar en kyk hoe jy hierdie onderbetaalde werkers kan help. Vir elke onderwyser daar buite wat ingeskakel is, of wat nie ingeskakel is nie, of almal wat nou skool toe gaan, sê vandag dankie vir julle onderwysers. Ek het onderwysers wat al jare lank afgetree is, wat so groot invloed gehad het op my lewe, en regtig my persepsie van die lewe verander het. So ek is ewiglik dankbaar vir die onderwysers wat my geskape en gevorm het, nie geskape het nie, God het my geskape, maar die onderwysers wat my gevorm het in die persoon in wat ek vandag is. So vandag is Nasionale Onderwyserdag op die 5de Mei, en ons is dankbaar vir al die onderwysers daar buite. Baie dankie vir wat julle doen vir ons kinders. Want die kinders is regtig die toekoms. Dit is 'n klisee om te sê, maar die kinders is die toekoms. Baie, baie dankie vir alles wat julle doen. Kom, ons gekrap in die winkelrakke en dan sit sommer tyd vir die nuus hooftrekke. Ek hoop julle het 'n wonderlike oggend so ver en warm. Maak seker jy het jou stewels aan, 'n serpie aan, vat sommer 2 baadjies saam vandag. As jy moet, vat 'n sambreel ook. Ek, by ons is dit nie, ek gee nie regtig om as my hare nat raak nie, maar my skoene moet net nie nat raak nie. So ek het nou probeer om 'n bietjie van 'n bietjie van 'n platform aan te hê, dan lyk ek bietjie langer ook en kan ek daarom deur die water trotseer, want daar wonder julle. Ek het gister vir iemand, en hier staak 'n brokie informatie vir julle, as julle dit nie geweet het nie. In Wommer is daar geen filtrasiesisteem en dreine nie. As jy ooit deur Wommer ry, sal jy sien, daar is nie curbs nie. Daar is nie dreine in Wommer nie. Die rede daarvoor is, Wommer was op jy weet, as mens kyk jare terug, was Wommer sy eie klein dorpie gewees. Dis ook om Wommer ook 'n stadsaal het, en 'n biblioteek en 'n polisie kantoor, want hy het op sy eie bestaan, as ek dit so kan sê. So ons hoofstadsaal is daaronder in die dorp, maar Homer het sy eie stadsaal, want hy was 'n klein dorpie gewees. En daai tyd het die munisipaliteit gesê, ach nee, jy weet, hier is soos 'n vlei land, ons het nie nodig om drainering in te sit en curbs te bou en drains te bou en sulke goed nie. So die water het nêrens om te gaan nie. En die munisipaliteit kon nie enige van die infrastruktuur verander nie, omdat die strate en die huise en so op mekaar gebou is. So daar is 'n brokie informatie, ek het dit gister vir iemand verduidelik, en juist weens dit, wanneer ek nou werk toe gaan en het reen, dan moet ek so deur 'n swembad gaan tot by die kantoor deur. Maar dis 'n interessante stukkie, het julle dit geweet van Homer? As nie, nou weet jy.
1: Het jy een medische noodgeval by die huis, werk of waar ook al jy jouself bevind? Is jy een werkgever of by een maatskapie waar jy verantwoordelik is vir anderse gezondheid of veiligheid? Relay EMS dek jou in Port Elizabeth, Uitenhaag, Kirkwood, Addo, Graaf Reinet, Craddock en ook nou in Jeffreys Bay, St. Francis Bay, Humansdorp, Potensie, Hankie, Kerero en die groter Kouga gebied. Hulle kan jou ook help met noodreaksie met al jou besering aan diensgevalle. Kontak Relay EMS op 0861-061-061 of vir meer besonderhede op ons beseringsaandiensoplossings stuur 'n e-pos aan iod@relayems.co.za of raak uit op sosiale media.
2: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrydag, 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oor kan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uitenhaag. Wil jy ons spesiale pryse en promosie sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
3: Lieve jimmel, maar is warm. Ek moet die aircon net reg maak. Die het 'n vat aan my.
4: Raak die somer te veel vir jou? Tony's Auto Aircon Services. Kom maak 'n draai vir 'n gratis lekkasietoets. Ons verskaf ook compressors, condensers en vele meer. Kom, ons maak jou weer cool.
3: Nee. Ek is nou daar. Cool, man. Ja.
4: Tony's Auto Aircon. 152 Hugh Road, Warmer. 041-581-3899.
5: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and Steel has your back. Find them at 156 Yuch Road, Warmer, and allcut.co.za.
6: Meister FM, Nies Hooftrekker.
0: Jou hoofnuus hierdie uur, president Ramaphosa vra vir beterde dienslewering in munisipaliteite. Die voorsitter van die OVK is bemoedig oor die opbouende vergadering met die MK-party. En die Verenigde Arabiese Emirates sê hulle is die sê hulle die reg om op Iran se jongste aanvalle te reageer. Blind geskakel tot 7 uur vir daai volledige bulletin.
6: Luister FM weer.
0: Nou kom ons gaan gou weer deur die weerfront is vir vandag. Soos ek gesê het, ek nog nooit in my lewe hierdie gesien nie. Maar 'n oranje vlak 8 waarskuwing vir ontwrigtende reën wat lei tot oorstromings tussen die Kaukama en Kouga distrik munisipaliteite. Oranje vlak 6 waarskuwing vir ontwrigtende reën wat kan lei tot oorstromings en dit is in die suidkus tot by Kaaimond. 'N Geel vlak 2 waarskuwing vir ontwrigtende reën wat kan lei tot oorstromings. Dit is in Dr. Beyers Nodee, Blue Crane Route, Raymond Mochlaba, Amaglati, King Sabata, Port St. John's, Nkuna Hill en Bizana district municipaliteite vanaf dinsdag wat vandag is tot en met donderdag. Ons ook 'n geel vlak 2 waarskuwing vir ontwrigtende sneeu wat kan lei tot die verlies van vee en verkeersontwrigtings tussen die Jogabi sowel as die Enoch Kurumwana, Nkuba Yetemba district municipaliteite vanaf woensdag tot donderdag. Ons kyk nou jou temperature vir vandag, Plettenberg Baai 13-17, Gramstad 14-17, Ntata 11-19, Queenstown 8-15, Graaf Reinet 12-15, Craddock 12-15, Port St. John 16-24, Bishu is op 12.16, West London 15.19. Jeffreys Bay, goeiemôre, 15.17, daar by julle. Uitenhagen Dispatch 12.17 in Port Elizabeth is op 13 en 18 grade. Onthou, daar is 'n groot storm op pad met groot waarskuwings wat ons kant toe, so wees veilig voor ook al jy is op die paaie vandag.
7: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

is die tyd vir ons geleen. En as die dinge om ons zwaar raak, is die haat vir my saak maak, laat my hart oor jou nereen.

0: My ou boerabeertjie, jy's vir my die een. What a treffer, man. Legend song natuurlijk ook so vir Lucky geskryf, sy vrou, Lucretia.
1: Dis my ou love.
0: Dis a weird naam, Lucretia.
1: Dis a weird, maar Lucky is cute.
0: Lucky is cute, ja, maar ek het ook gesê, sy kwaad raak, raak sy Lucky so.
1: Lucky kwaad.
0: Ja, Lucky kwaad, man. Maar ja, dit is Dion Groot, en hy sê die een, Stella voor met dagbreek. Hier by like en luisterstasie, 18 minuut net vir die tyd van 7, krabbekie rond op verjaarsdag van mense van al naam gemaakt het.
1: Ons doen en ons hele paar wat die mens eindelijk kan noem vandag. Ek kyk gou vinnig hier deur die Suid-Afrikaners, want daar is een Suid-Afrikaner wat ek wil noem, ek maak het seker ek mis iemand anders nie. Kom ons noem maar hierdie twee voordat ek my gunsteling een noem. Leon Schuster verjaar vandag.
0: Shucks.
1: Gebore in 1951 in Vereniging. Leon Schuster natuurlijk, ons ken hom as Leon Ernest Shucks Schuster.
0: Suid-Afrikaans... Nie sê ons ken hom, ek het hier Ernest, herrig. Oh, Ernie.
1: He's never Ernest. So, Ernest Shucks Schuster verjaar vandag. Maar Leon Schuster verjaar vandag. En natuurlijk ons... Ach, jy weet, Ek sê nou die dag vir iemand, baie van ons, ek dink dis toe ons uitgesaaid, baie van ons gesagtes kom uit ou Shucks flieks uit.
0: Verskrikkelijk waar, ja.
1: Verskrikkelijk
0: waar. Vooral, jy weet, die 80s, 90s, 2000s was nogal baie groot.
1: Ja.
0: Ek meen, Zulu in my stoep was 'n massiewe rolprent geweest.
1: Ja, definitief.
0: En baie het daar uitgekom. Sweet and Short
1: ja.
0: Was 'n legend.
1: Ek sê nou nog randomly vir mense, goed so, sit hom in die Bloemfontein box.
0: My bra.
1: Sit hom in die Durban
0: my
1: box.
0: My bra. Kijk, het trek is soos 'n ou, ja. Ek is met jou, ja.
1: Het is een lekker een. Dan nog iemand wat vandag verjaar gebore in 1987 in Bloemfontein. Rugbyspeler François Steyn. François, wel, hier so sê, dit is ernstiger as Ernest. François Philippus Lodewijk Steyn.
0: Jo, bless you.
1: Genade. Nee. Maar natuurlijk, hy het groot naam vir homself gemaakt. Een van slegs twee Suid-Afrikaanse rugbyspelers wat twee rugbywereldbekers gewen het. Hy was 'n sleutellid van die Suid-Afrikaanse span wat by die 2007 rugbywereldbeker gewen het. En deel van die span was in 2019 wat hulle ook gewen het waar hy saam met Osterrand slegs die tweede Suid-Afrikaanse speler geword het op daai stadium met twee rugbywereldbekers gewen het. Absoluut fantasties, ja. Dan my gunsteling Springbok. Wel, my tweede ginsling Springbok. Ach, dis een wikkende weeg hier so. Victor Matfield.
0: Oh, lekker ou Beatty.
1: En dit is natuurlijk een lekker een. Ek het al op een phone met hom gepraat in een elektrische kar.
0: Nee? Ek het nodig,
1: hoe bougie is dit?
0: Ja, toe ek nodig my iemand soos, toe sien ek het Victor Matfield sy nommer. Maar die beste is dan dat ek het hom gesê was Victor Matfield, soos in die Victor Matfield. Nog nooit met hom gepraat. Ja, nog nooit met hom gepraat in my lewe nie. Seker maar ek moes 'n funksie.
1: Ja, jy het ook met hom gepraat
0: nee,
1: in die kar.
0: Maar hoekom ek sy WhatsApp nommer het? Ja, ek weet nie hoekom. Ek sien ek het hom ook 'n voice note gestuur. Ek het nie geluister nie, want ek is bang ek het my naam dinges gemaak so. En ek het nie reply nie.
1: Speel het gou vir my, ek gaan net gou iets neerskryf.
0: Ja, ek kan nie. Ek het seker een of ander onderhoud gesoek of iets.
1: Oh, wow. Ja. Victor Matfield verjaar vandag en dat is een kaart in zo'n liekie Afrikaners is plezierig, waar sy in die middel van die liekie sing, Bobby Skins, daar doe staal je been en kyk je kar die kap nie.
0: Ja.
1: En toe ek in matriek was, toe speel ek kaart in zo'n in die revie. En by Andrew Robbie, ek het elke aand het ek die liekie gesing en elke aand die woorde verander na Victor Matfield, doe staal je been. Dit was die hele ding geweest.
0: Hy sê nie op socials, die is dan natuurlijk een netbalpapa.
1: Mm-hmm.
0: Een netbalpapa baie
1: so
0: betrokken. Ja, hell yes, man.
1: So
0: hell yes. Wouldn't you?
1: Ja.
0: Verstaan jy? Ek meen, come on man. Ons raak so aan die mense oor die water en een van die manne is John Rhys Davies. Nou, hy is 82 jaar oud. Hy het natuurlijk sy naam gekry as Gimli in Lord of the Rings trilogy. Maar voor dit, hierdie man het hoeveel verhoor al betree van Londen af recht hier in Amerika. Is crazy. In 2012 het hy Charles Kemp gespeel in Beyond the Mask en hy is ook meer as 250 verskillende krediete onder sy onscreen kreer. Hy is fenomenaal. Sy stem.
1: Ja.
0: sy stem en sy tipe accent, alles werk net vir my. Dit is
1: baie goed.
0: Ja.
1: Nog iemand wat baie goed is, is Richard E. Grant, wat vandag 69 jaar oud is. In 1992 het hy in Bram Stoker's Dracula gespeel en 'n nominasie vir beste ondersteunende akteur gekry vir sy rol is Can You Ever Forgive Me? Hy het al in Always Be My Maybe gespeel en flicks is soos horror movie Henry, was hy ook in, South Brand en nog meer. Hy het ook baie stemwerk gedoen vir Tim Burton.
0: Wow.
1: Julle paar vir Tim Burton. Ek kan nou net nie dink aan wat. Ek weet hy was in Corpse Bride, het hy stem gedoen ook. Fenomenale akteur, Richard E. Grant.
0: Goeie tyd, dan gaan ek een man aanhaal. Langklaas hier die naam gehoor, meneer Craig David.
1: Oh, wow.
0: Craig David. Nou, ek het so dadelijk op ons speelhuis gegaan en gesien, die song wat ek kan dink is hy nie. En dis vir my baie hartseer. Oh. Want meneer... Het is like die eerste break-up song wat ek haar toe gesing. Yeah. I'm walking away van die pauze in my leven. Come on, man. Dit gewerk. Meneer Craig David, groot treffers in sy leven gemaakt. En it did not recognize him. Rewind, het ook Full Me, en wat nummer 1 op United Kingdom's charts was. Maar ja, Walking Away was vir my een van die top treffers vir haar gedoen.
1: Ja.
0: Yeah. Ja, dat was solid, man. Solid. On a Monday, na-na-na-na-na-na-na, on a Tuesday. Oh, man. Jo, Chantal.
1: Nog iemand wat vandag verjaar, wie slikkies ons ook hard gesing het na breakups, is Adele.
0: Oh, hell yes.
1: Adele verjaar vandag.
0: Maar is omdat sy een major breakup gehad het,
1: ja.
0: Voel ons die breakup deur na songs.
1: 100%. En toe sy die breakup het, toet ons allemaal die breakup.
0: En wie wat vir my die beste ding van haar, is dat toe sy uitkom, is allemaal like, wow, wie is die vrou? Dit was haar derde album.
1: Ja, dit
0: was haar derde album.
1: Ek weis onthou haar eerste album.
0: Maar weis jy net, betek keer moet iets slegs met jou gebeur,
1: ja.
0: Vir iets goeds om neer
1: maar
0: te
1: maar moet nie ophou nie.
0: Nee.
1: Dis die ding. Sy is vandag 38 jaar oud en sy is 'n viermalige platinum verkoper met album 19 albums al vrygestel met 'n Grammy toekening vir beste nuwe kunstenaar in 2009. Dis daai jaar toe sy al derde album uitgebring
0: ja.
1: Absoluut gek, waar sy het begin sing toe sy 19 jaar oud was, toe sy hoofstroom sukses gehaal het. En sy sê, mense soos die Spice Girls en Pink is wat haar loopbaan keuses beïnvloed het.
0: Goeie tyd, man.
1: Fantasties.
0: Elke ou my ouderdom met 'n crush op haar gehad, Danielle Fischel. Oh. Sy was natuurlik Boy Meets World en Girl Meets World met, sy maar naam is Topanga.
1: Topanga.
0: Ja, sy, ek kom drie nie selle nou.
1: Sy
0: sê Danny Topanga.
1: Die weird ding is, dis Boy Meets World is sy Topanga en dan in Girl Meets World is sy die ma.
0: Yeah.
1: Maar sy is nog steeds Topanga, maar sy is die ma.
0: I get it.
1: It's quite weird. Dis soos toe hulle That 70's Show oorgedoen het in That 90's Show.
0: Ja.
1: En allemaal
0: met Fuller House as well.
1: In Fuller House, ja. Maar is lekker.
0: Hang af.
1: Groei saam met ons. Nou besef ons hoe oud ons is.
0: True that, true that, man. Maar dis natuurlijk al die birthdays van my af.
1: Dit is, ja, nou wacht ons vir julle sin, sier dat hier vir ons 082-333-367.
2: Dat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wacht vir hierdie part nie. Je weet, julle mense dink
3: dit was Gert voor hy Spiedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en kar goed aan. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braaie toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deel. As Spiedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vandag, so kom kuier gerus by Spiedico. Kyp en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Spiedico is...
4: Man, Spiedico is die beste.
3: Wel, dan het jy dit. Spiedico.
5: Volg ons op Facebook @LuisterFM.

0: Die Besang Skille met Mia. My skoonsister is Mia. Eilik Miyandi.
1: O, Miyandi, dis 'n mooi naam.
0: Ja, naam is Miyandi.
1: Dis
0: ja,
1: sy's okay.
0: Sy's okay.
1: Dis 'n mooi naam.
0: Ja.
1: Ek dink sy sê van op persoonlik.
0: Nee, Mia is eister, man. Mia is eister. Hulle is natuurlik Nieu-Seeland. En officially is my broer nou 'n Nieu-Seeland citizen.
1: Oh, wow.
0: Ja.
1: Wat
0: hate
1: wat is 'n kiwi?
0: I hate him
1: hy
0: for
1: is nou 'n kiwi.
0: Kaat hom vir dit.
1: Ai.
0: Nie dat hy daar is, die feit dat hy daar is.
1: Ja.
0: Ja.
1: Die
0: but you get it, you verstaan wat ek sê.
1: I know exactly.
0: Is hy selfs soos hy laaitie, is raak nou al groot, praat mooi, never met him.
1: Oh, dis hartseer.
0: Verskrikkelijk man, verskrikkelijk, rarig. Ek voel rarig vir mense, wat vooral oumas en oupas,
1: yeah.
0: wat so ver as my maat nou al die gawe gehad om oor te gaan, om die klein kind te sien en alles, maar man, ek sê ek sal het love, jy weet, wow. sy gee onderwijs, sy is onderwijsreis, en hy doen fantastisch, my broer doen rarig baba goed, en hulle gaan huis koop en alles,
1: wow.
0: en ja, dis super trots op hom, maar hy het hem. Hy het hem. Ek het hem gesê ook, die dag wat ek hom sien in New Zealand raak by trui, skrip ek hem af.
1: Ja, ek sê hem saam.
0: Ja, maar ek moet sê, elke keer, ja, as hy rugby is en ek bel hom of whatever, dan staan hy daarom nog in een springbok trui.
1: Ja.
0: So. Maar ek kritiseer springbok rugby verskriklik baie, so hulle beïnvloed hom redelik.
1: Maar hy is ook jou broer, so hy weet wat jou irk.
0: Ja. Ja.
1: Dis eindelijk wat het is.
0: Ja, maar my broer is, jy verstaan nie, ek het nog een video, ek moet dit net gaan soek. My broer is die skreeër, as ons rugby kyk. Hy is die ou wat later aan op sy knie is, voor die TV, en dan sê hy, ja, is dit hoe jy die bal skop? Hoe lang skop jy? 10 jaar! En jy nou, hy is daai, dis my... Dis,
1: wow, hy is
0: ja,
1: jou broer!
0: Ja, dis my broer, dis my broer, ja, dis my boeta daai, dis my middelbroer. Maar ja, solid. So ja, ons grap ek hier rond op verjaarsdag boodskap, en een paar jaar terug, nee, we sal net een birthday.
1: Nee, een paar jaar terug.
0: Is het net een
1: vandaag, ek kan nie nou mooi sien hoe lang terug nie, maar dat was net een persoon. So net, nee, eindelijk is twee.
0: Was glad die verjaarsdag?
1: Ja, ek was dus, nee, dis glad die verjaarsdag. Ek was ook nou, wacht, ek lees nou die boodskap dit nog.
0: Happy birthday Matthew Bosch, Simonie Grobler en Leolin Pietersen.
1: Maar dit is eindelijk nie, want vandag gaan Suid-Afrika, hulle gaan vandag Suid-Afrika verteenwoordig by die Afrika kampioenskappe.
0: Vir
1: trampoline.
0: What? My kind is in. My kind is in.
1: Dit
0: wow,
1: is so mooi.
0: I didn't even know that's a hulle thing sê, here.
1: Hulle is ons local trots, al drie van hulle van PE af. Onthou, doe net julle beste, God sal sorg vir die res. Bring die goud huis, dit kom van Lindy af.
0: Boeke onderhoud.
1: Ja.
0: Boeke onderhoud.
1: Matthew Bosch, Simonique Grobler en Leolin Pietersen.
0: Boeke onderhoud. Asseblief.
1: Ja, asseblief. Met ons, met die sportmanne, met enig iemand.
0: Ons drie mense, ons kan opsplit.
1: Ja.
0: Maar dit is super
1: ek voel
0: cool.
1: Asof ons net na julle toe moet kom na die trampoline toe.
0: Ek is in. Ek is in, man. Ek is in.
1: Ek is nie, my knie is swak.
0: Nee, dude.
1: Maar wow, julle gaan letterlik Afrika kampioenskappe toe vandag. Dis wonderlik.
0: Voor trampoline,
1: baie, baie trots
0: bro.
1: Op julle. Dis wonderlik. Absoluut fantastisch. Dit op sy eie is...
0: I didn't even know there was a thing here.
1: Nee, dit is deel van jou gymnastiek.
0: Nee, man, ek weet dit. Maar ek meen, is nie iets wat in jou kop ingaan.
1: Nee.
0: Verstaan wat ek bedoel? En ek meen, ek kyk het op TV verskriklik baie.
1: Ek werk nog aan die hula hoop stories.
0: Nee, ek kan nie.
1: Ek kan nog nie upgrade.
0: Ek kan nie.
1: Ek kan nog nie upgrade na die trampoline toe tot ek die hula hoop gemaas.
0: Ja, gaan jy nooit na die trampoline.
1: Pretty much.
0: Ja. Nooit.
1: Nee, ek is baie bang vir die trampoline, want toe ek klein was, het allemaal altijd, jy weet ek noem,
0: double bounce.
1: Double bounce, en dan skiet jy so.
0: I'm a double bouncer, ja.
1: Yeah.
0: Ek en Floyd spring nogal baie, sy het een wat daar op Here se genade nog staan aan die driveway. Maar sy het geen vrees op tuiling. So ons nieuwe ding is, sy staan in deurkant, en dan staan ek op die grond, dan sy op die trampoline, en dan spring sy twee keer so ver as wat sy kan, en dan vang ek al.
1: Okay.
0: Maar my ma kan nie nabij staan nie. Maar kijk, my ma is die persoon wat duik vir die TV as daar baba op die televisie val.
1: Oh, ja.
0: Ja, so.
1: My brein sê
0: vir
1: my...
0: Nee, Gerrit, nee, kan nie, hy loop sy in. Ja.
1: Julle het net soos 'n 20 cm patch gras by julle.
0: Ek het glad die gras.
1: Alles in my brein sê vir my, ek kan nie trampoline daar speel nie, want daar is niks wat my cushion nie.
0: Ja, nou, daar is niks. Maar my kind het geen vrees nie, so... Sy het rarig geen vrees nie. Geen.
1: Oh, wow.
0: Ja, sy. As pa daar is dit fijn.
1: Ja.
0: Ja, is dit fijn.
1: Dit is vir altyd, jou werk om wat te vang.
0: True, maar dit is my ding, ek sê altyd vir haar. Ek sal altyd...
1: In een metaforiese manier en fysisk.
0: Yeah, I will never, ever, sê ek baie keer vir haar. Ek sal nooit die rede wees dat jy seer kry, boon behalwe as jy daarvoor vra nie.
1: Mm.
0: En dis pak sla.
1: Ja,
0: so, Ja, en ons het 'n goeie ding opgebou.
1: Dad's got your back.
0: Dad's got your back, man. Dad's got your back. So ek sê ook altyd vir haar, dan sê haar ma van jou, kom eet hierdie, en sy sê nee, jy weet, kinders is mos nou maar vol femies en whatnot. Maar as sy kos maak, dan sit sy op die counter, dan sit ek een van die snyborde, so tussen die stoof en haal die hitte nou nie haar vang nie, want sy is baie sensitief. Ek brand, jy is 'n meter ver weg. En dan so deurgaan, en as ek 'n spice ingooi, en sê ek wat jy proef, so wat hierin is, en so, en dan sal ek enigiets, en sê my vrou altyd, jy het reg, I'm like, I don't know.
1: Ek wees al wat gaan.
0: I don't know, ja. Ja.
1: Ja. Jy wees al wat toch geen baby marrows in is.
0: Mushy peas.
1: Mushy peas. Ek gaan my boek vir jou
0: weg. No, please don't, moenie, moenie. Ek vat my boek terug. So ja, dit is 7 uur op die kop. Ons bykie praat door die ding eigenlijk net, ou, ja.
1: Hoerie.
0: Ons moet ek sien praat door die boos.
1: Herke het een geskenk vir Niek gebring wat hy morgen vir hom bring.
0: Hier was baie Suid-Afrikaanse ding wat in hierdie studio gebeur het vanmôre, maar kom ons gaan kyk wat gaan nog aan in Suid-Afrika.
2: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde uit julle industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
3: Luister FM Nuus.
0: In hierdie bulletin, president Ramaphosa vra vir beterde dienslewering in munisipaliteite en die voorsitter van die OVK is bemoedig deur die opbouende vergadering met die MK-party. Ek is Gerard die Jager vir Luister FM, hier is jou 7 uur nuus. Goeiemôre. President Cyril Ramaphosa vra 'n beter dienslewering en 'n verskuiwing in munisipaliteit bestuur. Hy het gister deelgeneem aan die ANC se nasionale werkskomitee besoek aan die Nelson Mandela Bay streek in die Ooskaap. Die besoek is deel van die landwyse program om vordering met dienslewering in metropolitaanse munisipaliteite te monitor. Ramaphosa sê daar moet beter na dorpe en stede gekyk word.
4: We want our people to live in cities that are clean, where there's no rubbish all over. Our people are neat people themselves, and therefore they deserve to live in a very well-run city from an administrative point of view, political point of view, and organizational point of view.
0: Die verkiesingskommissie se voorsitter, Masoto Mupai, sê hy is bemoedig deur die opbouende ontmoeting met die MK-party. Die kommissie en die MK-party, insluitende die leier Jacob Zuma, het gister in 'n KwaZulu-Natal vergader. Die MK-party het voorgestel, die verkiesing word uitgestel tot hulle griewe uit die 2024 verkiesing aangespreek is. Mupai sê geen kwessies is tydens die ontmoeting opgelos nie en verdere beraadslaging sal in die aanloop tot die verkiesing plaasvind.
5: Do we have solutions for everything? No. We must fashion solutions to things. The elections coming in November are elections that require concerted preparations from all electoral stakeholders.
0: Die organisasie teen belastingmisbruik sê daar is 'n ernstige bestuurprobleem by die nasionale finansiële hulpskema vir studente. Dit volg na berigte dat verskeie raadslede sê dat Julie verlede jaar bedank het wat kommer laat ontstaan of die raad reeds behoorlik sy werk kan verrig en sy wetlike pligte kan nakom. Rudy Heineke van Oudtshoorn waarsku die verlies aan belangrike finansiële kundigheid en vertragings in leierskap aanstellings en besluitneming verswak die toesig oor die instellings wat 50 miljard rand bestuur.
6: South Africa's students cannot afford instability at such a critical institution. And Alta is calling on Minister Boetiman Amela to urgently provide full transparency on board resignations, governance failures, procurement oversight and leadership stability at NSFAS before this crisis deepens further.
0: Die spesiale ondersoekeenheid het 'n groot saak van bedrog in Ekurhuleni ontbloot oor die onwettige verkoop van 221 munisipale eiendomme in Willelizam ter waarde van ongeveer 58 miljoen rand. News 24 berig, meer as 200 sake is vir verder ondersoek na die nasionale vervolgingsgesag verwys met bykomende verwysings na die regspraktyke van die Suid-Afrikaanse Inkomstediens en die Finansiële Intelligensie Sentrum. Die spesiale ondersoekeenheid sê die eiendom is tussen 2019 en 2024 oorgedra sonder munisipale goedkeuring en met vals dokumente. En dan ten slotte op die nuus, die Verenigde Arabiese Emirates sê hy behou die volle en wettelike reg om op hernieuwbare Iranse aanvalle te reageer. Iran gebruik missiele en hommeltuie en teiken burgerlike persele en fasiliteite. Die Verenigde Arabiese Emirates het gister 3 Iranse missiele oor die gebiedswater onderskep en 'n 4de een het in die see gestort. 'N Brand het by die Fujairah oliebedryfsone uitgebreek na 'n hommeltuig aanval, vermoedelik deur Iran, waarin 3 Iranse burgers gewond is. Die VAE sê hierdie aanvalle is 'n gevaarlike eskalasie en onaanvaarbare oortreding. En dan kyk ons na ons rand en ons sente.
1: Die rand verhandel teen R16.80 teen die dollar, R19.63 teen die euro, R22.72 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $80,208. Die prys van goud $4,536.33 per fyn ons, met Brent-olie op $111.79 per vat.
0: Dankie Lies, daar is die einde van die bulletin, geskryf en saamgestel net vir jou, trots gebring en geborg deur die manne wat kan, Alko Astiel.
2: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Alko Astiel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde, 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Alko Astiel.
3: Luister FM, weer.
0: So ek weet baie van die manne wag vir spesiaal vir die en nou, ons het 'n paar waarskuwings uit vir vandag, so asseblief julle spits julle ore. Ons wag vir die groot reën wat kom. Van die mense sê al 10 uur vandag, maar hulle sê daar's 'n oranje vlak 8 waarskuwing vir ontwrigende reëne wat lei tot oorstromings van nedersettings, paaie, laagliggende gebiede. Breë word verwag op 'n plekke oor Kaukama en Kouga distrik munisipaliteite. Oranje vlak 6 waarskuwing vir ontwrigtende reën wat lei tot oorstromings van nedersettings, eiendomme, paaie, lewensgevaar met sommige gemeenskappe wat tydelik afgesny is, word verwag op plekke oor die suidkus tot by Kaaimond. 'N Geel vlak 2 waarskuwing vir ontwrigtende reën vir lokaliseerde oorstromings en vatbare nedersettings of paaie en dit natuurlik oor groot dele van die Ooskaap, maar Dr. Beyers en die Bloukraan, Blue Crane Route, Raymond Mashlaba, Amahlanti, Nkubambashe, Kingsabah Delen Yebo, Port St. John's in Kuzwe, en dan Mbanzane as ook, en dit is van vandag af regdeur tot by donderdag. En dan ook groot dele van die Ooskaap wat onder gevaar is van dieselfde laadruk wat ons nou ondervind. Kan wel vir jou sê, vir die westelike dele van die Ooskaap is het koel in plekke langs die kus, maar sal bewolk wees met koue toestande en wydverspreide reën en donderstorms, wat rondom die kus en alleende gebiede sal wees. Jou wind is matig tot van suidwestelik wat sterk tot stormsterk sal draai van die suidoostelike dele teen vanmiddag. Die oostelike dele van die Ooskaap is koel in plekke langs die kus en naaleende binneland, maar sal bewolk wees tot koel tot koud met wydverspreide reën en donderstorms. Jou kuswind is lig tot matig suidelik wat sterk sal draai tot stormsterk suidoostelik teen vanmiddag. Dan kyk ons bietjie nader aan die minimums en maximums vir vandag en ons begin by die Plet in die Berg en ons eindig reg hier in die Thames. Plettenberg Baai is op 13.17 om Kana Gram staan 14.17, Humtanta is by 11.19, Kumani Queenstown 8 en 'n maksimum van 15 grade Celsius. Graafry net 12.15, Kranokus by 12.15, Port St. John 16.24, Bishu 12.16, West London 15 en 19 grade Celsius, Jeffreys Bay is by 15 en 17 grade, Uitenacht Dispatch 12.17 en dan Port Elizabeth, bietjie onder die vergrootglas en dit is iets wat ek nooit gekry het in die skool nie, maar 100% kans vir reën.
1: Wow,
0: nee. Wys net vir jou elke hoekie en draaitjie van die Ooskaap en naaleende gebiede van ons gaan reën kry. Jou wind is matig suidwestelik wat sterk suidoostelik sal draai teen vanmiddag en dan 'n minimum van 13 en 'n maksimum van 18 grade Celsius. En jy moet weet, dit is baie waarskuwings as die jingle ophou.
1: Nee.
0: Ja, dan weet jy, jy
1: vanoggend was ek nog nooit in my lewe 'n oranje vlak 8 was.
0: Ja, dis die eerste keer in my lewe wat ek ook 'n vlak 8 kry, ja. Ja. Ek het al van die mense ontmoet wat vir my fikkie vlak aang is. Maar ek het nog nooit... Ek het nie wat eerlijkbaar, ek voel, deesdae voel ek een vlak 9. Ek moet eerlijk sê, ek voel een bykie. Ek voel, my ouma het al gesê, ek is pe.
1: Nee, maar is ek pe. Daarom gaan die op een skaal, wat... Ek meen dit
0: is 10 uit 10.
1: Ja.
0: You know? Ja, 10 uit 10. Maar ja, kyk maar net uit, julle, dit is groot waarskuwings uit vir die Ooskaap en is gelokaliseer rondom Nelson Mandela Bay en op. Ja. So kyk maar net uit, baie koue toestande wat verwag word ook. So gaan haal maar daai wintersklere uit as jy nog nie het nie, daai ekstra kombersies
1: en
0: gumboots definitief, man, definitief. Maar ja, wees maar net veilig, maak seker jou diere is ook veilig asseblief julle en verder ja, just be safe, man.
2: WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.
7: Hier is die liedjie wat my lewe verander het. Ek gaan so iets soos

0: trots in Afrikaans natuurlik, meneer Rowan Ash, Little Things.
1: So mooi.
0: Dis een van die mooiste liedjies wat al bestaan.
1: Nee, Rowan van Aswegen.
0: Rowan van Aswegen, ja. Rowan van Aswegen. Wie wat, boombehalwe enig iets, ek meen, hy het absoluut fenomenale stem. Mm-hmm. Hy doen goed vir homself, hy het 'n immaculate snor. Maar
1: 100%.
0: Die liedjie vereenselwig jy baie... met baie dinge. En denk jy by jouself, jy weet, baie keer as jy, ek weet jy, weet, enige liedjie, as jy hem geluister, vooral in die 90s, as jy, kom ons vat Boys to Men, mm-hmm. jy weet, as jy, Michael Bolton, die liedjies wat hulle sing, met die tune wat jy hoor, pas, dit werk, dit ontsluit emosie in die selle vibe, jy weet, tell me how dit, can I suppose, jy denk, hey, hoe leef ek sonder al, verstaan jy? En vandag sê daar, sê dit,
1: Want hy speel daai Rowan Ash liedjie en Gertjie het vanoggend hier ingeloop met 'n telefoonboek.
0: Oh wow, dit werk nou baie mooi in eintlik.
1: Ja, en dis 'n telefoonboek van die Oos-Kaap, Oos-Londen en Oos-Kaap se platteland, 1982-1983.
0: Ja.
1: En terwyl daai Rowan Ash liedjie speel, vind ek my oupa en my ouma.
0: Oh wow, sorry, ek het eers gedink aan daai en nie, wat is amazing.
1: Ja, so dit het my nogal emosioneel gemaak om
0: te
1: Ja, dis baie mooi
0: gewees. It's good, man. It's good. Maar ja, ek is versot oor geskiedenis. Mm. En ek hou nog van om 'n stukkie te hou. En ek wil net sê, en ek gaan dit op die lug sê, hierdie was, ek is van Nick gebring. En toe gebeur die mees Suid-Afrikaanse ding vanoggend, toe steel Lisa hom.
1: Maar,
0: sy telefoonboek onteien sonder vergoeding.
1: Weet jy, die vreemde ding is soos, ek was soos, wow, dis interessant, ek gaan die deurblaai, en die heel eerste naam wat ek toe gevind het, was my oorlede oom.
0: Ja.
1: Met sy adres in Queenstown.
0: Ja.
1: En ek was dadelijk soos, I'm keeping this.
0: Ja. En toe jou ma en jou pa, nooiens van.
1: My ma, pa, nooiens van.
0: Ja. En toe jou ma en jou pa, nooiens van.
1: My ma, pa, nooiens van, met haar derde naam.
0: Die derde naam, wat

0: Ja. Maar nou, daar, dit moes jy. Jy moes hem onthou. Daar was nie enig iets soos dit nie. Daar was jy, geen my gauw jou nommer, die het om neergeskryf.
1: Ja.
0: Kan jy nou ou belie, want ek het die blaantjie verloor.
1: Ja, ek moet tikkie box toe gaan en loop ek so op een beat.
0: Verstaan jy?
1: Sê, dat kan jy my kom haal.
0: Een miscall was wanneer jou bure gesê het, daar was iemand by jou huis.
1: Ja, dit is waar.
0: Dit is omtrend wat jy...
1: Want was altijd een boekie in die postbus gewees.
0: Seker by julle appel orijn mense, ja.
1: Op die stadium was het Nahoon very high.
0: Well, it's Nahoon.
1: Het was nie Nahoon nie, so Nahoon en Nahoon Valley is baie ver van mekaar, het was net okay. So, ons het afgekyk oor Dorchester Heights.
0: Hoor net gauw, wat sê nou, hoor net gauw, daar is sin. Ons het so afgekyk op hulle.
1: Feces, nie.
0: Feces. You're just digging the hole deeper right now.
1: Maar die mooie ding daarvan was, nie, waar ons geblei het, in Abbotsford was daar
0: a
1: drive-in gewees.
0: Oh, wow.
1: En op een mooi aand, nou kon ons die prentjie sien op die drive-in. Wow. Ons kon nie worry, maar het is op die stoep gesê. Ons kon nie elke dag drive-in toe gaan nie. Want is daar
0: wat jy ginsling rolprent? Oh, die silent movies.
1: Die silent
0: soos Die Hard.
1: Ja. Ek onthou, ek het Beethoven gaan kyk.
0: Oh, wow.
1: By die drive-in. Ek het goeie memories van slummies.
0: Ja.
1: So ja, nie meer nie. Nou het ons milkshake plek hier.
0: Ek sê nou weer dat, en ek het het vir my kind gesê, die eerste woorde wat sy uit my mond uit gehoor het, toe ek het gesien het, toe sê ek van, hierdie is een verskrikkelijke lelike wereld. So ons werk om het mooi te maak.
1: Amen.
0: Verstaan jy? Ja. So maak jy ook waar jy is of waarvan of jy kom nie. So ons werk om het mooi te maak, man. Maar het is 20 minuten net aan die tijd van 7, hier op hierdie diefstal dinsdag. En ons krab ek hier rond op Marula Media gebalanceerd en betrouwbaar en... Ons gesels met Jackie Lou later.
1: Ons doen, 7:45, splinter nieuwe treffer van Jackie Lou wat uit is. Ons kan nie wacht om daai met julle te deel en met om gesels door die engel met die blauwe oe.
0: Hy sing oor my.
1: Het moet wees. Nu moet die muziekvideo gaan kyk. Is interessant.
0: Ek sal moet, ja. Ek was bezig uit daar.
1: Kom ons gaan kyk na Merula Media, gebalanceerd en betrouwbaar, soos ek gesê het. Onthou, het jy nou die toep gaan afgelaai? Want ek sê die rympie elke dag. Kan ons een thumbs up kry as jy die toep gaan aflaai? Ek het op
0: die app.
1: Die app.
0: Nee, voor die mense vra wat is die toep.
1: Wonder wat mense wonder, sê, wat sê sy?
0: Ja, ek dink, ek betekent, voel ek so.
1: Ek vind sy ek het die toep gehad.
0: Ek gaan nie weg, ek gaan gekryp ek my woordeboek. Sê, wat het Riet Lisa, wat is wasig?
1: Ek sal namens dit in my geval het beste. Hulle sê so 800 miljoen rand vir geskorste ambtenare dui op ernstige swakhede.
0: Nee.
1: Dis basis, jy weet, ek gaan nie eers hier uithaal nie, dis die opsomming van 800 miljoen rand vir geskorste ambtenare wat in die laaste 6 maande geskors is, van steeds salarisse trek. Dit is onaanvaardbaar. Dit sê dit daai op ernstige swakhede. Dit daai op baie verskillende goed. En swakheid is, dis misorganisering. En dis een groot woord. Ek
0: een hele emmer vol managers met geen management nie. Dit is precies wat het is. Wie heeft my nie sê dat daar is nie een departement daar wat het nagaan nie.
1: Ja.
0: Selfs een Sassa. Mm-hmm. Sê asseblief vir my, daar is een departement wat nagaan of die persoon nog leef.
1: Ek voel net, as jy geskoors word, al is jy minister, as een vrou op kraamverlof gaan, dan moet sy nog steeds UIF kantore toe gaan, sy moet nog steeds al UIF gaan trek, al die dinge. So as jy geskoorste ambtenaar is, moet jy ook UIF toe gaan.
0: Ja, maar hulle kry IOU's, as een verskil.
1: Oor die letters is omgegaan.
0: Hmm. Nee, maar wie wat is die snaakste ding? En het is raarig vir my, en ek sê weer, dat die, as jy vir die staat werk deesdaan, dis ek omdat die saustrein genoem het in die 2000s en, of in die 90s, en van daaraf het allemaal maar daar oor een spot gemaakt, maar het is nou een verskrikkelike wow, werk jy vir die staat. Back in the day was het like, jou pa werk vir die staat. Verstaan jy? Het is nou net die koffers is vol, die tyd, so kom ons maak het leeg met salarisse en benefits en al die type dinge, which is great. As jy jou werk doen, luister, ek gee nie om, jy kan een Ferrari ry. Solank jy jou werk doen, I don't care what you do. Verstaan jy? Ek meen, ek gaan terugval na die 7 uur nuus toe. President Cyril Ramaphosa vra beter dienslewering en 'n verskuiwing in munisipale bestuur. Hy het gister deelgeneem aan die ANC se nasionale werkskomitee se besoek aan die Nelson Mandela Bay streek in die Oos-Kaap. En besoek is deel van die landwyse program om vordering met dienslewering in die metropolitaanse munisipaliteite te monitor. In die stemgreep het hy gesê, mense verdien beter en alles. Nou dink ek heeltyd, yes man, ek wens hy kan dit vir die president sê.
1: Mm-hmm.
0: Like, you're the president, dude.
1: Net bygesê, media is anders. So dis die artikel wat ons nou vanoggend gelees het. Gister se opskrif op 'n plaaslike koerant was Cyril Ramaphosa

0: Kruis Bebalwa vir haar goeie werk.
1: Ag nee, rarig. Hy het seker die poster gesien. Hy het die banner gesien.
0: Sy het al Serpie aangehad.
1: Sy het altyd al Serpie aan.
0: Altyd al Serpie.
1: Ek denk sy het ook excited as het winter raak.
0: Maar sy draag
1: time to pull out the scarves. Ek weet, maar nou is dit net baie makliker. Baie makliker. Nee, dude, ek weet nie. Ek is rarig. Dit maak net my hartjie seer om te weet dat hierdie goede, jy weet, ek sê weer wat my oupa gesê het.
0: Yeah.
1: My oupa het al gesê, jy kan sê net wat jy wil. Dis jy te sê, ek moet glo wat jy sê nie.
0: 100%.
1: Nou.
0: Dan natuurlijk die BKS krisis, dis die back and close hier, wys staatse kapasiteit gaping. Boere is nie passieve belanghebbendes in hierdie krisis nie. Hulle is die eerste linie van opsporing, die bewaarders van veebewegings en die praktiese uitvoerings van hierdie beheermaatreels. Om hulle van sinvolle deelname uit te sluit, vertraag die reaksietye en verswak afdwinging vir die meeste wat saak maak. En dis 'n belangrike stelling wat hier gemaak word, want die boere voel as hulle nie ingesluit word nie.
1: Yeah.
0: En daar's nog baie boere wat wag op inenting, daar's baie boere wat al bitter baie vee verloor het. Ek is die landbouweekla toep, dankie Johan Kloete. Maar ek lees verskriklik baie daaroor en dit is my hartsverskeurend om die video's te sien van die boere wat huil oor hulle vee.
1: Die een ding wat vir my aanraak en die boerevereniging wat ons voer, die boerevereniging wat werk skep, die boerevereniging wat die plaasboere wat letterlik die onion is achter ons invoer, uitvoer, al daai tipe dinge van wyn tot vleis tot vrugte tot groente, al daai tipe dinge is die een instelling wat die minste staatsbeheer al in het.
0: 100%.
1: Verstaan jy? En dit het mooi gehardloop. So nou voel ek nie dit kom by 'n punt nou waar die staat betrokke raak en dit word nou eindelijk beïnvloed op 'n baie swak manier, maar die versnelling van die nederlaag op dit. Jees, hier is 'n verskriklike Afrikaanse sin wat ek nou gebruik, maar dit is vir my verskriklik erg.
0: Langs,
1: ja, nee, maar dit is erg. Dit is radig erg. Ek voel net, dit is iets wat dadelik 'n kritiese belang is, wat dadelik moet ingespring word om te sê, luister, wat kan ons doen om het te keer? Want dit is die enjin achter alles. Dit is die enjin achter alles.
0: Kijk, net gaan sê, Brim Burger het laas jaar toe ons met veel on wheels die droogte hulp route gedoen het, van Kaapstad tot Karigat, het Brim Burger gesê, mens kan nie 'n land bou sonder landbou.
1: Amen, man.
0: En dit is my die mooiste gewees. Dit is so'n mooie stelling. En dit is 100%
1: power. Power, ja, ek weet nie, dit is net, ek sê weer, dit is net vir my hartseer dat, en baie goed in Suid-Afrika, en het klink nou, ons sit net die in Suid-Afrika sleg sê, maar dit, ons het 'n stem, maar my groot ding is dat dit so lichtelik net van 'n blaai af gelees word en allemaal moet net sê, okay.
0: Ja.
1: Okay. Selfs soos ons municipaliteit
0: die land slag sê of kritiseer nie, dit is net, ons dis bring waarhede. Standpunte op wat waarheid
1: dis
0: is.
1: Dis waarhede. Ek lees die, ek meen die goeders is, kan jy op enige berig gaan haal, die selfs soos Nelson Mandela Bay, hier kom hierdie groot drie en die heel eerste ding wat in my kop ingekom het is, ek hoop hulle het na die dreine gekyk, want die gaan chaos wees as hulle nie gekyk het nie. Kyk na die vloede wat uit die nagehaad het, so rikkie terug waar die huise is. Ek was betrokke daar, ek meen ek wil dit nou nie so vroeg in die môre sê nie, ek het langs die sluise gestaal toe hulle die mense uithaal wat dood is. Ek het daar gestaan en ek het dit gesien en is hartsverskeurend om die familie daar te sien en alles as gevolg van sluise. Sluise, dit kon verkom geword het. So nou hoop ek rarig nie dat dit kom tot by 'n punt, want it's not funny anymore, Lisa, it's not funny anymore. Nee. Ek is sommer nou klaar gelees, ek wil nie verder lees nie.
0: Ek soek so hard aan 'n mooi story, maar al wat hulle praat oor die dieselprys, so ek wil nie
1: ek het hom nou net oopgemaak, ja, ek het hom nou net oopgemaak. So, hulle praat natuurlik van nog 'n prysheffing, want voorkom. En,
0: ek hierdie gaan in effect gaan vanavond, middernacht.
1: Is dit vanavond of morgen?
0: Nee, vanavond.
1: Is dit vanavond?
0: Hulle sê, begin jou woensdag met die nuwe prys.
1: So dan sê hulle die prys van diesel sal dan met R6.19 per liter opskiet en die prys van petrol styg ook, maar minstens nie so skerp soos diesel nie. Die departement sê die prys van 93 oktaan en 95 sal woensdag met R3.27 liter styg. Die prys van paraffien styg met R4.22 en die prys van vloeibare gans is R5.07. That's cray cray.
0: Dit is mal.
1: That's cray cray. So dit is R25 per liter boer vir petrol nou.
0: Ja, ons gaan nou op, met die R6 wat ons nou doen op die heffing, is dit R34 iets, een liter vir diesel.
1: Masse chops!
0: Ja, R34 iets. Jo. En weet jy, vir oggend toe denk ek nog vroeg opstaan, gaan by die petrolstasie stop, bietjie diesel gooi, dat ek daarom net weet, dat kei is. Dit was so vol, ek kon nie, ek sou nie die R6 niks gemaakt het nie.
1: Verskillings hier.
0: So mense is oral op pad. En dis nie dat ek 'n paniek veroorsaak nie. Dit is maar so wanneer jy petrol en diesel pryse opgaan gebeur dit. So ja, maar
1: baie mense dink soos jy. Baie mense dink soos jy. Gooi dit vroeg in voor jy nou vanaand 12:00 by 'n petrolstasie stop. En wie wat ek het altyd gelag vir mense wat so jaag na 'n petrolstasie toe met 'n prysheffing. En ek sê eerlik nou, want dan gaan petrol op met 10 sent en dan jaag almal om hulle tank vol te maak. En as ek kyk, okay, jy het 'n 40 liter tank.
0: Ja.
1: So jy gaan wat? R30 spaar op 'n tank. Mm. So dis nie die moeite werd nie.
0: Maar werk dit nou uit.
1: Maar verstaan jy my punt? Ja. Nou is dit like R120 op 'n tank en dit maak vir my sin.
0: Ja.
1: So dis regtig scary man. So julle ouens, wees safe, safe, safe al buitekant. You have family
2: when you buy a King Cars. Word deel van die King Cars familie waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Oos-Kaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee. You have family
3: when you buy a King Cars. Jy mediese noodgeval by die huis, werk of waar ook al jy jouself bevind. Is jy 'n werkgewer of by 'n maatskappy waar jy verantwoordelik is vir ander se gesondheid of veiligheid? Relay EMS dek jou in Port Elizabeth, Uitenhaag, Kirkwood, Addo, Graaf-Reinet, Craddock en ook nou in Jeffreys Bay, St. Francis Bay, Humansdorp, Potensi, Hankie, Kerero en die groter Kouga gebied. Hulle kan jou ook help met noodreaksie met al jou besering aan diensgevalle. Kontak Relay EMS op 0861-061-061 of vir meer besonderhede op ons beseringsaandiensoplossings stuur 'n e-pos aan iod@relayems.co.za of reik uit op sosiale media.
4: Is jy op soek na groot besparings op jou kruideniersware? Gaan groot by Big Save Grocery Outlet vir al jou tuisbenodighede. Hier kry jy produkte met kort beste teen datums, as ook gereelde vars produkreekse teen bekostigbare pryse. Big Save Grocery Outlet is 'n familiebesigheid met takke in William Moffat, Newton Park en Woolmer. Met daaglikse spesiale aanbiedings om jou sak te pas, Big Save is die plek vir jou. Elke ronde inkopies is 'n verrassing met gereelde nuwe besparings. Alle produkte word spesifiek gekies en noukeurig geïnspekteer met die beste waarde vir jou geld. Gaan groot met besparings, gaan groot met Big Save. Volg ons op sosiale media vir meer inligting.
1: Die tyd is nou 30 minute net na die tyd van 7. Wees vinnig op beide kante, tyd vir ons nuushooftrekker.
5: Luister FM, nuushooftrekker.
0: Jou Wifnie City hier, Fikile Mbalula sê die sperdatum vir SHKP-lede staan steeds. Afriforum is bekommerd oor die veiligheid van militêre infrastruktuur en Donald Trump dreig om Iran se magte van die aardbol af te vee. Bly ingeskakel tot 8:00 vir die volledige bulletin.
1: Nee, goed. So op die punt van diesel en petrol wat hier is.
0: Ons sê nou net, joh, dit was nou baie gewees, ons gaan die triple helmet baie upbeat maak. Gaan dit sê, miskien moet ons net gospel
1: speel. Nee, ek voel ons moet net gospel speel. Rarig, ek, Jesus take the wheel. Like, nee, ek is rarig, ek is, joh.
0: Ja, was baie, ek is jammer julle, dat ons julle, maar weet julle wat? Hier is baie oulike name. As julle nie, in die Oos-London en Oos-Kaap kontry groot geword het in 1982-1983. Stuur my julle van, julle nooiens van. Ek gaan kyk waar julle gebly het. Stuur ek julle
1: terug. Jy gaan nou...
0: Het sal so lekker wees.
1: Jy gaan nou gooi, my bra. Jy gaan nou gooi. Die sal net vir jou wat kort is. Het jy geweet jy is langer in die oggend as in die aand?
0: Gaan ons my gaan meet?
1: Well, die is nou seker, want as jy decompress as jy slaap.
0: Wow.
1: Jy moet lang slaap.
0: Ek probeer nou dink, gewoonlik staan ek op en dan ek so ingekruip, so hoekom is ek so vroeg wakker?
1: Nee.
0: Ja. Oh wow, dis interessant.
1: Nee.
0: Ek sê gedink het jy rek met tyd wanneer jou spiere nou gestretch is en jy daai
1: ooh, daai so lekker in. Paulus jy daai Daai klank
0: uitkom. Die beste rek is wanneer jy daai rek doen, waar jy gaan, ek het nou 'n spier getrek.
1: Oh, dude, so baie keer. En die ergste is, jy rek jou arms en dan pyn jou voet.
0: Nee.
1: Ja, daai is wild, man. Ja. Daai is absolutely wild. So ja, dit is hier op die lekker luisterstasie. Ons gaan nog deur 'n paar dingetjies werk. So ek wil net vir jou sê, ons het laas keer ons gesê, die enigste gedeelte van jou skeleton, wat jy skoon maak, is jou tanden. Right? Is jou tanden.
0: Dis is mushy peas on toast.
1: Dis is mushy peas on toast, right? So het jy geweet, daar is een ding met die naam van, joh, synesthesia. right? Hulle noem dit is 'n kondisie met synesthesia. Hulle sê waar jy woorde en klanke kan proe. So ja, of as jy 'n nommer dink, dan kom 'n kleur op.
0: O, ek het dit.
1: Jy het synesthesia. Ja, daai woord gaan jy nie kan sê as jy 'n paar kappe in het, dit beloof ek jou.
0: Synesthesia. Maar ja, ek wil baie graag, jy het enigiemand dit, ek wil baie graag 'n paar woorde vir jou sê en wil weet wat dit soos proef.
1: Ek voel ek het al 'n paar goed. Like ek is baie heavy op memory based sense en goeders. Ja, ek verskriklik. Beteken dit is te veel vir my as ek 'n reek moet kry dan my brein ras te veel. Dan al daai geraas raak net erger. Ja.
0: Ek was hierdie naweek was ek ergens heen gewees met my niggie se dogter en sy het vanilla spray aangehad en dadelik was ek 16.
1: Ja, wee. Nee.
0: Ek was dadelik soos weet presies hoe lyk daai bottel.
1: Ek voel meer reuke ontsluit memories.
0: Ja, 100%.
1: Ja, memories.
0: Dit is wat vas word. Dit is enige plek. Ek sal by enige plek inloop. As ek vet kry, ryk, is ek in juffrou Laas se A-klas in Grens.
6: Rara.
0: Dadelik. Ek weet presies wat se hokkie was. Myne was langs in haar seun Emil se hokkie. My hokkie was regtog geweest. Die tweede ene van links af onder. Hulle was rooi geverf geweest.
1: Ek weet nie, as ek meneer Mostert sien, dan brand my buide. wat se kondisie is dit?
0: PTSD.
1: Yo, man. Van die beste dinge onder die son, maar dit is nou tyd vir daai lekker storie. Kom, ons skop vanaf. Dit is nou tyd vir ons lekker ambeliekies. Onthou, ons gesels net nou met Jackie Louwer, sy splinter nuwe treffer.
7: Grijp je pa, je ma, je boete, je sissie of enigiemand wat nabij is, maak vast uit de ekkies en laat hulle squeak. Dit is nou tijd voor die lekker lawe likkies op die lekker luisterstasie.

0: Dus voor je baan, zal je bij het Ierland uit ook een man met een prachtige snor met She-Burns.
1: Ze heeft nog een boodschap hier gekregen die sê, net voor mijn dochter Anushka sê, happy birthday voor gister. En hoop dat... En baie dankie dat jy die kombuis vir my so gelos het. Ek kort 'n miracle om het skoon te kry. Het kom van Sean Wilken af.
0: Hey, brother.
1: Jy verjaar meer vandag nie, Anushka.
0: It's part of the game. Het kom saam met het, nee. Mm-hmm. Ja, het kom saam met het. So dit is wat dit is. Is nou tyd vir ons nies.
2: Twee woorde kan so baie beteken as het reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
3: Luister en nuus.
0: In die bulletin vir Kiele en Malula sê die sperdatum vir die SLKP-lede staan steeds en Afriforum is bekommerd oor die veiligheid van militêre infrastruktuur. Dis Gerard die Jager vir Luister FM, hierdie is jou 8 uur nuus. Goeiemôre. Die ANC se sekretaris-generaal vir Kiele en Balula sê die SLKP se besluit om onafhanklik aan die munisipale verkiesing deel te neem is 'n verspeelde geleentheid om 'n tydstip waar die alliansie versterk moet word. Die ANC het lede wat 'n dubbele lidmaatskap het tot maandag tyd gegee om 'n geskrewe verklaring in te dien om aan te dui verwante partye hulle gaan stemme werf. Balula sê die sperdatum is steeds van krag.
4: 11th May is a deadline. You must choose. You are going to come for the ANC or the Communist Party. Simple. The ANC is still in alliance with the SACP and there's no issue about it. But we can't have two parties on the ground campaigning for this and that.
0: Die EFF het die minister van Hoër Onderwys en Opleiding, Buti Manamela, se besluit verwerp om die nasionale finansiële hulpskema vir studente onder administrasie te plaas. Die besluit volg op 'n reeks bedankings, insluitende die van gewese voorsitter Dr. Karen Stander en die tussentydse voorsitter Dr. Mgwenya Maluleke. Die EFF sê die jongste ontwikkeling is 'n voorsetting van die skema se voorslepende jarelange wanfunksionering onder die ANC-regering. Hy voeg by dat die skema voorheen onder administrasie geplaas is, terwyl die toestande waarmee studente te doen het, nie verbeter het nie. Afriforum sê die onlangse diefstal van wapens by die Littleton Weermagbasis in Pretoria beklemtoon weer eens die staat se versuim om wapens veilig te bewaar. Minstens 3 R4 gewere en 'n granaatlanseerder is gesteel toe diewe in 'n gat in die onderheining geknip het en toegang tot die perseel gekry het. Jack Broodrink van Afriforum sê dis duidelik die wetsgehoorsame vuurwapeneienaars nie die probleem is nie, maar die staat self wat nie in die staat sy eie arsenaal op te pas nie.
5: Solank die staat nie sy eie huis in orde kry nie, sal pogings om misdaad te bekamp nie slaag nie. Die fokus moet wees op die aanspreek van sistemiese mislukkings en nie op die verdere beperking van wetsgehoorsame burgers se regte nie.
0: En dan ten slotte, president Donald Trump het gewaarsku dat Iranse magte van die aardbol afgevee sal word indien hulle Amerikaanse skepe teiken. Dit volg nadat Amerika 7 Iranse snelbote in die staat van Hormuz getref het, terwyl die laars is gestrande skepe uit die golf begelei is. Iran is 'n leer waarsku, hy sal onder enige Amerikaanse vlootvaardige skiet wat die seestraat nader en hy sê het reeds 'n Amerikaanse oorlogskip getref. Trump beskryf die oorlog teen Iran as 'n geringe ompak.
6: Can't let Iran have a nuclear weapon. We hit all new highs and I said we have to take care of business because we can't let that happen. So we did a little detour and it's working out very nicely. They have no navy, they have no air force, they have no anti-aircraft equipment. They have no radar, they have no nothing. They have no leaders, actually.
0: En dan kyk ons na ons finansiële aanwysers.
1: Die rand verhandel teen R16.79 teen die dollar, R19.62 teen die euro, R22.71 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $80,657. Die prys van goud is $4,542.24 per fyn ons, met Brent olie op $111.25 per vat.
0: Dankie, Lies, daar is die einde van die bulletin. bulletin saamgestel en geskryf en net vir jou. Ons volgende bulletin is streng om 9, saam met JK op JKB met Nies hoofdrek om 11, saam met Lies en is trots gebring en geborg, die manne wat voorstaan in hulle bedryf, Algoa Steel.
2: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.

0: Alles hier is hoe dit werk met die ouwens soos ek. Ai, ek wonder of van die ouwens is net die liekies gele te veel kracht. Liekies gele te veel kracht, wat hulle sê, oh, is ouwens soos ek, ou. Nee. Is man net ouwens soos ek.
1: Is wat ons vrouwens so baie gaan, man soos jy, en toe kom maar nu, I got you boys.
0: Ja, ek dink ook so, nee, dit is rarig. Ek meen, teens het ook baie van die goeders, sonder dat sy wete, het hy ook baie vir verskonings gegee vir ons.
1: Maar net voor die storms kom.
0: Maar net voor goeie muziek kom, gesels as vanmorgen natuurlijk met die icoon homself, 28 jaar in die bedrijf en niks is so mooi soos die man se kuif nie, meneer Jackie Lou. Goeiemorgen, my bra.
2: Goeiemorgen. Ek wil net sê, ek het een pikke wijde my keel.
0: Jy mag maar, spoeg om uit, hy is giftig, maar Jackie, dit is altijd lekker met jou te gesels. Maar voor ons nog begin met muziek en alles, hoe gaan het met jou?
2: Gaan baie goed, dankie man, ek kan nie klaar net gaan goed hier met die familie, Annelle is hier op die treadmill, bezig om daar te hardloop vir iets weg, ek weet nie waarvoor hier, maar
0: ek
2: is ver hier. En die dochterkies by die school, dit reenklip hard hier so, en die kat is op my skoot, so dit gaan baie goed, dit gaan regtig baie goed.
1: Klink baie cozy.
0: Dit klink regtig soos die begin van 'n goeie sitkom, om eerlik vir jou te sê, ja, dit gaan begin soos 'n goeie sitkom. Maar Jackie, natuurlijk, ek meen, ons het altyd goeie treffers van jou, en die laaste paar wat jy ook gedoen het, was vir ons absoluut amazing, en jy het ook bietjie die laaste ruk het jy bietjie, soos wat jy doen, van 1 miljoen woorde af, het jy bietjie gekrap in emosie, en jy is ook die kunstenaar, wat jy weet, lekker keiersongs, liefdesongs, maar jy is ook een ou, wat jy hou daarvan om my diep, betekenisvolle songs te skryf, wat by jou bly, jy weet, soos die toespraak, wat jy vir die matrieks gedoen het, en jy die paansie, en jy die jou beste, dit is al die wat jy bietjie in die emosie, in klimboom behalwe die keier vibe.
2: Ja, absoluut. Ek weet jy, in alle jare wat ek sing, het ek achtergekom, jy weet, mens kan baie partijkie liedjies skryf, soos bekewijne, en goeders en soene wat die kekkel nie, en goed wat die mense gelukkig maak, maar aan die einde van die dag, muziek moet jy laat voel. Ja. Of het nou gevoel van gelukkigheid is, of hartseer, of kwaad partijkie. Ek het Metallica geluister op boerskool, as ek kwaad is vir onderwijsers, jy weet. Die liedjies wat jy laat voel, is liedjies wat mense nooit sal vergeet nie. Mm. Ek dink, dit is die type, jy stel al die ding myself, jy sê, weet, wat my pa so leren laas jaar December. Mm. En nou sing jy liedjie, ek is my pa se seun, ek wil vir God dankie sê weer en weer, dat ek is my pa se seun. Daar's baie mense wat kan relate.
0: Amen.
2: En sê, weet, ek het ook 'n uister as 'n pa gehad, hy weet, ek voel ook so rond. En daai is die koneksie, dink ek, wat ek met my fans gemaak het oor die jare, dat ek weet wat hulle deur gaan. Bijvoorbeeld 1 miljoen woorde is iets wat regtig gebeur het in Jeffrey's Bay. Dit is appel vir my sy meisie wat kanker gehad het, dat het rarig gebeur, en om dit, daar goed kan die mensie opmaak, daar moet gebeur met jou as liedjieskrywer, om vir die mense dit te uiter, jy weet, so, dat het rarig gebeur, en om dit, daar goed kan die mensie opmaak, daar moet gebeur met jou as liedjieskrywer, om vir die mense dit te uiter, jy weet, so, dit is maar, die diep liedjies is vir my een klein bietjie na

0: Dis presies wat ons verwag het nou met jou nuwe liedjie wat uitkom, Engel met die blou oog. Ek het gedink, "Ag, hierdie gaan weer soos 1 miljoen woorde, dit gaan daai hartsnare
1: trek." Die titel sê so, né?
0: Die titel sê dit en dan gaan luister die liedjie dan die lirieke is baie diep, maar het so lekker oomf van hom. Wat is hierdie nuwe klank met die melodie wat jy bybring van diep lirieke?
1: Maar weet jy, die ding is, ja, my vriend Daniel Roos ook vir my jakkie, die titels heeltemal verkeerd, dat klink as een groot ballad, dan kom jy aan met een groot raaksang.
0: Ja.
1: So, ek dink die hele idee, hoekom ek het so gedoen het, is, kyk, die liedjie is baie, die 80's rock klank, as jy ging luister na rock sets of vroeger goeders, is baie die beat, en toe ek die idee gehad van die engel met die blauwe oe, is die idee van die een persoon in jou leven, wat al jou sondes raak sien, met haar oe, jy weet, wat af en toe my vrou is, jy sien al my swakhede raak, maar steeds kies jy elke dag. Nou daai idee is in my kop nie 'n baie sagte idee nie. Dit is 'n hardcore idee, want ek meen, daar gebeur dinge met mense. Ek meen, jy gaan deur die lewe, jy soldier deur die lewe, jy vaar die houe van die lewe, maar daai persoon is by jou en vaar dit saam met jou. So dit kom my liedjie nie kon wees 'n klaviervelare met 'n mondfluitjie, met sagte stem. Dit moet wees
2: It's a battle,
1: die lewe gaan. Hy's in eerste dat tweede dat, derde dat, en die engel sien jou raak. Nou, in die muziekvideo, ek wil baie graag die luisteraars met die muziekvideo gaan kyk, ons het hem geskiet op Harold's Bay.
0: Prachtige plek.
1: En in die muziekvideo het my goeie vriend, Vilje Maritz, dus natuurlijk die acteur en die seun van die bekende Albert Maritz, wat in Konings was, hy het die rol gespeel van hierdie, kom ek sê, van hierdie persoon wat deur dinge gaan. Mm-hmm. En almekaar sien hy die engel, want hy is in die kerk, en staan hier die engel achter hom, maar sy omkyk is hy weg. Dan gaan hy strand toe, en hy skree uit sy hart, en as hy kyk op die rotse, dan staan, kyk die engel vir hom, as hy weekyk is hy weg. Dan gaan hy daarna een baar toe, wat hy toevallig Hennies was op George, en hy sien hier die staan, die prachtige meisie langs die baard, en toe kom iemand tussen hulle in, om 'n drankie te bestel, en toe die persoon weggaan, toe sy ook weg. So, dit is die persoon, hy kan nie by haar uitkom nie, sy is daar, die engel is soos die engel is, die engel is daar, maar jy weet nie dit wenig van haar nie.
0: Ja.
1: En reg in die einde, dan moet hy haar, en hy krijg een hele Notting Hill einde, waar hy op die strand sit, en hulle sientjie speel, wat toevallig hulle eie sientjie is, hulle is man en vrou.
0: Oh, wow.
1: Speel aan die sand en draai om en waai vir hulle. Jy weet, om te wys, daar kom goeie goed uit moeilike omstandighede uit. Dit is eintlik maar die punt van die liedjie. Ek hoop dit kom so oor in die mense. Ek op hierdie stadium is die liedjie massive party liedjie. Die mense sit dit aan en dan stel op my video's waar hulle kuier by 'n braai. en ek dink die idee van die liedjie is 'n dieper, baie baie dieper betekenis as wat jy die eerste keer sien hoor en dink jy, "Jesus, dis 'n lekker party liedjie." Klink 'n bietjie country, 'n bietjie big and rich soos daai ouens in Amerika, maar as jy die video gaan kyk, sê okay, jakkies besig met iets heeltemal anders hierso.
2: Ek is so bly jy sê dis man en vrou, want ek is soon sien op die video, toe dog ek iewers met iemand met mekaar praat, want daai is die eerste keer wat ons mekaar soen nie, daai was, maar dit is super cool, en dit is precies wat jy uitkry die song uit, en ek stem 100% saam, dude, jy weet, wanneer het kom by verhoudings en sulke goed, some days, dit is die diep songs van het, maar meeste van die tyd, dit is a battle, dit is a pad wat ons saamstap, is nie altyd makkelijk nie.
0: Van mense wat hier vrou in jou kop bly.
2: There we go, you know, en het is precies net dit, maar Jackie, ek meen, ons gaan nou hierdie speel vir die mannen vir die eerste keer, ons neig hulle aan om na die muziekvideo ook te gaan kyk, maar is daar nog iets wat in die pipeline is vir meneer Jackals?
1: Ja, ek gaan vir die eerste keer sing in Amerika volgende maand.
0: Oh, wow.
2: Well, you can't just drop that thing like it's next week Wednesday.
1: Nee, weet jy, ek vlieg saam met 'n pel van my wat jou ken, Daniel Wesley.
2: Oh, yes, of course.
1: Ek en hy was destijds 'n liedjie saam geskryf met die naam Die Huis is waar die hart is.
2: Ja.
1: En hy gaan sê, okay, nou, en dan gaan een bykie Nashville toe. Nou, dat is een groot Nashville music festival, nou die 3e en die 4e en die 5e juni. So ek en hy en my vriend Charles Brouwer, wat my drummer was al die jare daar in die Kaap, ek en hy gaan af Texas toe, dan gaan ons Nashville toe vir die
2: country music festival,
1: dan gaan ons gaan New York toe vir 3 dae om jazz te gaan kyk. En dan gaan ek in Texas actually optree. Ek het gesien as 'n groep mense daar, Afrikaanse mense, wat gesê het, hoorie, kan nie pikke wyn ook country sing?
2: En hoe?
1: Ja.
2: Yes, man.
1: So, ek gaan 'n bietjie soon toe gaan, en dan basies die nuwe liedjies, kyk, die liedjies is al, daar's nuwe liedjies in die pipeline, die nietse liedjie, ek het sommer net gou gesê, ek het vanoggend verneem, een van die akteurs in my musiekvideo van die drie varkies is gister oorlede.
2: Ag nee.
1: Ek het nie

0: Weet nie, ek het vanoggend met my basgitaar en Martin vir my gesê, weet jy, Philip is oorlede. Nou, die drie varkies het ons laas jaar, dis die laaste liedjie wat uitgebring het voor die engel met die blou oë. Mm. En as jy die video gesien het, ek het nou basies drie manne van korter postuur gekry om in die video te speel. Mm. Hulle was basies drie varkies gewees. En Philip Seidenhout is gister oorlede in 'n motorongeluk. Sure. En ek wil net sê van my kant af baie sterkte familie. Hy is 'n groot pel vir ons gewees. En ek dink hy het ook 'n goeie legacy wat hy daarom in die video was en mense gaan oor gaan kyk. So ja, ek wil dit maar net noem. Ons mense in die musiekbedryf en akteurs en so en in die radiowese, ons kom en gaan, jy weet. En ons moet dit maar net noem, hoe meer ons oor hulle praat, hoe langer gaan hulle in ons gedagtes bly en ons gedagtes is met die familie vandag.
1: Wow, man, dis ja, ons voel vir dit. Dit is baie baie heavy, man. Dis baie heavy.
2: Yes, dit is. Jackie, net voordat ons jou groet en hierdie fantastiese liedjie vir ons luisteraars gee, wil ek net noem Gertjie het iets opgebring vir oggend en gesê Anel Lou is deel van die liedjie. Dis jou vrou.
0: Ja, sy het geskryf.
2: Ja, sy het die liedjie geskryf. Ja, so, pas so mooi in ek
3: Jackie, wil nie oor my skryf nie, nou skryf ek oor myself.
2: So is jy die engel met die blou oë verhaal?
0: Wel, dan wat sy kleertrui ek aan het, want ek het grys oor. Ja, ek dink is maar daai ding van ek en sy is al 15 jaar getroud. Ek dink is daai ding van vir ons al twee hierdie liedjie is nie net die man vir sê die vrou in die video is te vrou want ek meen ek is 'n sanger wat nou die man speel. Maar vir 'n vrou ook basically daar gaan dames deur baie dinge en dan ontmoet sy die amazing mens en hulle is vir jare my pa en my ma was 63 jaar getroud gewees,
1: wow. Weet.
0: My ma was 17 jaar oud toe hulle getroud het.
1: Wow.
0: Hulle, sy was toe klaar met school al gewees, daar het hulle so'n bietjie vinniger geleer, as jy slim is, leer jy vinniger, jy weet. en toe het hulle getrou, en hy was 'n dominee gewees, en hy het blou oog gehad, hy was natuurlijk my ma se engel met die blou oog, jy weet, al die jare, so kan mense allemaal aanklank vind met die liedjie se woorde, en die woorde van, dis die engel met die blou oog, laat my die liefde glo in die hemel daarboe.
2: Mm.
0: En het gehou baie oulike staalkie, kortliks. Ek was in Dubai gewees die 7de februari. Ek het al gesing by die Ernie Els Club, ek en Pieter Smit. En die 14 het ek ook al gesing by a plek in Abu Dhabi. En wat gebeur, as jy 'n konsert doen hier, so naby as die son sak, dan moet jy ophou sing op 'n stadium wat hulle wil bid.
1: Okay.
0: So, dan sê hulle, hoor jy so, jy weet die geloof, die moslims wil bid, en hulle, uit respect vir die land en so, moet jy stil bly.
1: Mm.
0: En wat ek toe gedoen het, ek het toe stil gebly. En maar Gertjie, jy gaan hierdie like. toe hulle sê, Jackie, ek kan hom even verder sing. Toe besef ek, maar ek het ook mics, ek het ook speakers, toe bid ek ook.
3: Go boy.
0: Toe slaan ek om aan die klank gebed ook vir die mense daarvoor.
3: Yes boy. yes boy.
0: Want ek het actually, oor ek so baie die woord halleluja in die liedjie sê, die engel met die blou oë, het ek besef, dis 'n lekker aanklomingspunt, nog gevindig, het my geloof, oortuiging ook vir die mense te wys.
1: Amen.
0: Wat ek toe gedoen het, en ek wil ek wys, hierdie liedjie, die engel met die blou oë, is net daar plekkie nie, want ek sing baie halleluja, want die persoon het die engel gevind, en sê halleluja in die hemels, en dankie toch, maar ook in die liedjie sê ek, sy maak hare, los net sy kan, met 'n goue tequila aan die linkerhand, so dit is nie, dit gaan oor die menslike faktor, wat die engel ontmoet, dit is maar waar het gaan, maar het gee my 'n lekker aanklomingspunt, om wel hierdie storie te kan vertel, by
2: ons
0: love
2: het, ons love het, en al ons luisteraars, gaan kyk die muziek video, dit is al klaar uit, engel met die blou oë, en dan kan julle mooi kyk, hoe een kunstenaar merch drop, in die middel van een music video, wel gedaan.
3: Hey dude, if you got it, you flaunted, man, dis precies wat jy doen, randomly net daai ding, kom nou.
2: Baie goed beplan daar.
0: En natuurlijk, ek het een competitie geloods, so het op my Facebook, by Jackie Lou page, kyk een bykie of jy kan sien in die kroeg, wat se bekende muzikant speel een cameo. In die kroeg. Jy moet baie mooi kyk om te sien wie dit is, maar ons het toevallig iemand in die kroeg vir ons saam met 'n baie bekende muzikant is wat cameo speel van homself in die kroeg.
3: Challenge accepted. Maar Jackie, ek moet vir jou dankie sê vir oggend vir jou tyd met Maaikie en dankie vir wat jy doen vir Afrikaanse bedryf en vir die muziek mag jy saam met jou gaan en veilig wees in Amerika en gaan dra ons naam hoog, Boeta.
0: Baie, baie dankie, met 3 bakbeer, kan ek een perd blootsrijd.
3: Video's en foto's, ons glo niks, ons soek beeldmateriaal, it's 2026, my brother.
0: Okay, cool. Ek sal vir julle stuur. Alles in die beste en 'n lekker dag aan die baai.
3: Dankie, dankie, Jakkels. Waardeer, man. Cheers vir eers. Dat is natuurlijk Jakkie Lou, man, hier op die Lekker Luister stasie. En ek denk ons draf gauw deur ons nieuws hoofdtrek en dan speel ons vir jou vir die heel eerste keer hierdie prachtige treffel van Engel met die blauw oe. So, dis nou tyd vir ons nieuws hoofdtrekke by die Lekker Luister stasie. En dan vat ons hom lekker deur, man. Let's go big!
4: Luister FM, nieuws hoofdtrekke.
2: Jou hoofnuus sê die hier, die DA sê die nasionale finansiële hulpskema vir studente moet vervang word met 'n gedesentraliseerde model. Die Weskaap is op hoë gereedheidsgrondslag na 'n weerswaarskuwing en sterre skitter by die New York Metropolitan Museum of Art se glansaand. Bly ingeskakel tot 9:00 vir die volledige bulletin.
3: Ek het net so vinnig gegoogel op dieselfde tyd. Ek weet of jy gesien in daai onwettige karresies video wat die wat die ding gedoen het, die waar hulle gereis het, en toe mag sy al groot crash. Dis wat Philip Besuit nou oorlede in is. Hy was die kar wat ongelukkig voor hulle ingerij het. En sy lewe verloor, die ouderdom van 25 jaar uit, man. Baie hartseer, dink aan die familie en vrienden natuurlijk, maar kom ons gaan deur, is tyd vir die ding.
4: Hallo, ek is Jakkie Lou, en jy luister na Luister FM.

0: is een graad 7 leerder aan die laerskool van Prins Port Elizabeth.
1: Ek was 4 jaar oud toe ek by graad 00 ingestap het.
0: So ek voel al baie thuis by my school. Ons school is veilig en pauses kan ons die see sien.
1: Ons is trots op ons hoë akademiese standaard. Ek neem deel aan sport,
0: musiek, skaal
1: en kindsfeeste.
0: Mount Pleasant het iets van ons. Hier het ons respect vir mekaar en ons glo aan
2: Spanwerk.
1: Skakel laerskool Mount Pleasant by 041-367-2973. Inskrywing sluit einde Mei.
3: Come on. At Goldwagen, we know how important it is for your car to be reliable, which is why we source our parts from reputable manufacturers to ensure that our Goldwagen stores are stocked with a wide range of vehicle parts. No, we don't only supply parts for Volkswagen. It's been like forever now. We supply parts of all major vehicle brands. Visit Goldwagen Newton Park at 345 Cape Road in Port Elizabeth. Goldwagen, keep on driving.
4: Is jy in die proses om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtkewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fliek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fliek Pest Control en Elektries op 041-586-3379.
5: Engel met die blauw oog.
6: So mooi.
5: Dit is van 'n oorwurm daai, hè.
6: Dit is 'n bietjie van 'n oorwurm en dit's lekker oom van hom.
5: Ek dink iewers net so voor die donkie. Het Jackie weer van voor af verlief geraak op die elektriese gitaar.
6: Ek dink ook so.
5: Ja, iewers skielik het al hy sê, "Wat ek meen is jy van dit was hou jou dop."
6: Ja, dis waar.
5: Dit was hou jou dop.
6: Dit
5: was hou jou dop saam met Dion Groot. Man, was dit was 'n awesome song, man.
6: It was
5: such a stout song. Stout music
6: so
5: video.
6: Lekker,
5: ja, dit was so goed, man. Kan nie wag nie met gepraat van Dion Groot. Groot treffers wat hierdie jaar ook uitkom. Ek kan nie wag nie. Ja, hy het 'n lekker paar en ek gaan net sê, ek het een geskryf.
6: Oh, wow.
5: Kan ek net sê.
6: Maar het is altyd lekker as al kunstenaarsjes wat nuwe treffers uitbring. Natuurlijk gaan luur geris op YouTube. Kan julle gaan kyk op daai Jackie Lou musiekvideo wat uit is, stroom op alle platforms, is beskikbaar, gaan lewer kommentaar, hy wil hoor wat dink julle van die
5: like,
6: liedjie,
5: like goed, kos jou nie 'n cent dit, om 'n like op 'n blad te sit, of op 'n Spotify playlist, of whatever, sit dit net op, want wie wat dit beteken, so baie vir 'n kunstenaar, nie in sy hartjie nie, in sy algoritme.
6: Ja,
5: dit wys vir Spotify en vir YouTube dat hierdie ou mense like het, so dat sit dit meer uit en breedvoerige deling af van, come on.
6: Vat sommer almal in jou
5: kantoor.
6: Moet jy die goggas in my oogies nie. Ek verhoud dit so my
5: oog.
6: En alles in my is, soos die mooi, sit dit stil, ek probeer praat.
5: Hy is seker bezig om te flirt vir vanavond.
6: Nee man, hy het nou nou engel in die blauw oog. Ek het die blauw
5: oog. Of die eierkies in die paws hatch nou.
6: Stop het nou.
5: Okay.
6: Maar wat ek wou sê, is vat dit allemaal in jou kantoor se fone gehou, en dan gaan jy op die applikaties nog gaan like het. Nee.
5: Hey, Google.
6: Ja. Engel met die blauw oog. Hulle gegaan, error.
5: I don't know, engel met die blauw oog. So ja, dit is 36 minuten net na die tijd van algebe die prachtige dinsdag. Ons verwag natuurlijk, ek weet nie hoe lekker buitenkant, want daar ook een beetje grijser. So, hierdie is al 50 jaar uit. En ja, hierdie ding wil die werk vandag
6: is. Sta Ellenboog wat so gekraak
5: het. Ja, Tommy, my job. Eddie beenheid, Eddie toonheid. So ja, dit is dinsdag natuurlijk ons prepare vir storm. Ons voel soos amper soos Amerika wat reg maak vir orkaan Philippus of whatever.
6: Ja, dit is nogals 'n groot ene. Ek het ook mense wat ek ken wat deel is van die Coastal Water Rescue wat nou laat weet het, jy weet hulle gaan moontlik, hulle staan allemaal gereed. Staan reg. Ek meen, ons wil nie weer hê wat gebeur het laas jaar, die jaar voor het. Dus is een moeilike een. En ek hoop allemaal bly veilig en waar ook al julle is, daar is, ek meen, die waarskuwing is uit, maar dit nie ignoreer nie. So allemaal probeer.
5: Jy gaan vinnig uitvind.
6: Jy gaan baie vinnig uitvind.
5: Kijk, die ding is nou nie so nie, die enigste ding is net, ons weet nie wat die reën gaan maak nie, ons weet nie wat vloede gaan veroorsaak of waar en wie en wat nie.
6: Ons weet
5: nie
6: wat ons grondse kapasiteit is om die water te absorbeer.
5: En die dreine, en die paaie, en onthou net as 'n wolk breek gebeur oor een area kan dit nie hanteer nie. Ek meen ons weet 'n hele paar jaar terug, wat is dit nou al 15 jaar toe Circular Island na Holland weggespoel het, daar was lewens verloor en alles. Ja. Ek het net terugkom van Engeland af en so ja, ons wil nie by dieselfde hê nie, maar ja, pret maar net jouself en maak seker jou naastes is okay.
6: Ja,
5: vir al die oumas en oupas en dinge, ja.
6: Gaan loer in by hulle. Mm. En ek het net vanoggend net na die weer vanoggend te vertel ek vir mense, want kyk as dit reën in warmer is dit soos 'n swembad by my kantoor.
5: Ja, ek weet.
6: Dan dra ons almal gumboots en kom met nat skoene huis toe en seker goed. Maar die interessante, hier's 'n interessante feit dat jy nou nie vanoggend 6:00 gehoor het toe ek het daaroor praat nie. Maar warmer op sy eie, warmer het geen dreinering nie. Daar is nie curbs nie. Daar is nie dreine nie.
5: Oh, true that, jy het die curbs nie.
6: Daar is nie curbs en dreine. Ja. Die rede daarvoor is, warmer was sy eie dorpie gewees. Dis ook om daar warmer town hall is, want het was 'n dorpie op sy eie gewees. So toe warmer saam smelt met Port Elizabeth, toe die municipaliteit het geabsorbeer, maar nie kon nie enige infrastruktuur verander nie, want die huise was reeds te naby aan mekaar gebou.
5: Warmer was sy eie dorp?
6: Warmer was sy eie dorpie gewees. Dis ook om hulle 'n stadsaal het, 'n biblioteek het, 'n polisiekantoor. Warmer Town Hall was the town of Warmer.
5: Wow.
6: Ja, en hulle het daai tyd gesê, weet jy, dis 'n vlei land, so hulle het nie dreinering nodig nie, want ons 'n vlei land reg daar loop af van die bakens en
5: wow.
6: Dis hoekom Warmer nie enige curbs het en enige dreinering het nie.
5: Wow.
6: Interessant.
5: I did not know that. Ek het 'n boek iewers in my
6: daar begin dit nou reën.
5: Ek het nou net, want Danny het ook nou laat weet, daar begin dit nou reën in Cotswold. Daar reën het by ons ook, Donovan. Maar ek het 'n boek iewers in my kas waar iemand dit vir my geskenk het jare terug. Oor Port Elizabeth. Mm-hmm. En heel agter is daar 'n blaai wat jy so 4-5 keer uitvou.
6: Oh,
5: dan
6: ja.
5: Wys dit vir jou die 5 of 6 eienaars wat die hele Nelson Mandela Bay metropool besit het. En waar aan die bokant van Russell Road was die lokasie.
6: Ja.
5: En dan breel het, dan gee dit vir jou die geskiedenis. Ek 'n bietjie daar gaan kyk.
6: Dis baie interessant.
5: Ja, dis baie interessant.
6: Ek was 2 jaar terug was ek in Swellendam gewees. En toe sal kaarte op die mure en ek soek toe spesifiek Nelson Mandela Bay area aan. Die naaste wat ek aan dit kon kry was toe St. Francis, maar dit was Cape St. François.
5: St. Francis is nie François nie.
6: Is François. Die actually map, dit is op my sosiale media dat ek nog geplaas. Dit sê Cape St. François.
5: Noem nie vir my sê die Kaap is Jacques of iets soos dit. Dit is amazing. Jacques. Goeie tye.
6: Ja, dit is interessant. François. Dit is baie interessant om te gaan kyk.
5: Nee. Mm-hmm. So leer jy elke dag iets, né? Nee?
6: Daar sê St.
5: François, warmer.
6: Dis kort 'n paspoort om so toe te gaan.
5: Die mites in jou oë.
6: Nee, man.
5: Dis amazing. So Lisa, op hierdie jekende punt. Ek dink ons tyd vir ons om te groet. Ons los julle met lekker treffers uit. Wees warm vandag asseblief. Julle wees veilig en moenie jaag nie. Ja, daar gaan baie waterplasse wees in ons pragtige metro. So ja, maak soos ons burgemeester, kry 'n serpie.
6: 'N serpie.
5: Kry 'n serpie.
6: Sambriel, bietjie gumboots.
5: Ja, ja.
6: Maak 'n look uit dit uit.
5: Ja, dit is
6: starting a trend, baby. Starting a trend.
5: Nee, dit is 100%. So ja, maak dit mooi, maak dit lekker. JK is net hier na ons en hy het ook sy baadjie aan, so hy weet hy kry 'n redelik koelerig. Maak seker jou diere is ook veilig vandag asseblief, dames en here. Maak seker alles is lekker hoe waar en wat. En wanneer jy parkeer, maak nie saak waar jy doen nie. Kyk net hoe die pad loop, jy wil nie dalk terugkom en daar's 'n hele waterplas om jou en jy moet spring en hiep en skop. Ek het daai fout gemaak al en dan gaan ek maar net terug in die winkel en tot dit ophou.
6: Ja.
5: Goeie verskoning.
6: Ons het baie keer raak die water so hoog by ons kantoor dat jy die eerste trappie onder water is. En dan vra ons gewoonlik vir ons kliënte, as jy kom, bring 'n snorkel.
5: Ja. Jy moet net actually 'n kanoe kry, wat net so, of 'n trolley. 'n label trolley, wat jy net die ou se nader trek en net sal cool is.
6: Net so oplos boetjie.
5: Nee?
6: Klink lekker.
5: Lekker is daar.
6: Ek gaan nou my flippers
5: gaan. Dis 18 minute net voor die tyd van 9. Cheers vir eers. Ons vang hulle môre op hierdie pragtige Woensdag. Bly warm.

0: sukkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie? By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde, alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met 'n X. 'N Blink akademiese toekoms begin by ons.
1: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.
2: It's Big Deal Wednesday at Food Lovers Market. Buy a 7-kilogram potato pocket, a 3-kilogram onion bag, and a 3-kilogram carrot bag for just 149 Rand and get a 2-kilogram sweet potato bag absolutely free. And save big on beef 4-quarter packs at only 99.99 per kilo. Valid this Wednesday only at all Eastern Cape Food Lovers Market stores. It's in the experience.

0: Luister FM. Luister FM nuus.
1: Jy luister na Luister FM, dit is nou 9:00 en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, Nelson Mandela Bay maak gereed vir erge weertoestande. Die Nasionale Gesondheidsversekeringwet word vandag in die Konstitusionele Hof getoets en dan golf. Tiger Woods gaan waarskynlik Amerikaanse Ope en Amerikaanse Senior Ope misloop. Die Nelson Mandela Bay munisipaliteit sê rampbestuursentrum in die Oos-Kaap is op hoë gereedheidsgrondslag aangesien erge weertoestande in die metro verwag word. Die Suid-Afrikaanse weerdiens het oranje vlak 6 en 8 waarskuwings uitgereik vir ontwrigtende reën en die streek tot donderdag. Ontwrigtende reën word ook verwag in Kouga, Oos-London, Kaukama, Makana, Grootkaai, Ndlambe, Ngwashwa en Sonnastervuurvallei. Volgens munisipaliteit monitor amptenare vloedgeteisterde gebiede terwyl nood skuilings en reaksiemaatreëls op bystand is. Die burgemeester Babalwa Lobisha doen 'n beroep op inwoners om waaksaam te bly, hoë risikogebiede te vermy en noodgevalle aan te meld. Die Konstitusionele Hof het vandag 'n uitdaging teen die Nasionale Gesondheidsversekeringswet. Die saak is aanhangig gemaak deur die Raad van Gesondheidsfinansiers en die Wes-Kaapse regering. Hulle voer aan dat die parlement nie voldoende openbare deelname met die aanvaarding van die wet verseker het nie. Die wet wat in 2024 deur president Cyril Ramaphosa onderteken is, beoog om die gesondheidsorgstelsel te hervorm deur 'n enkele nasionale fonds. Die implementering daarvan is vertraag aanhangig die hofsaak. Die nuwe kommissaris van die Suid-Afrikaanse Inkomstediens, Gobani Johnston Magubu, sê hy sal voortgaan met die werk wat Edward Kieswetter begin het. Magubu neem die leisels oor by Kieswetter wat erkenning geniet dat hy die Inkomstediens herstel het na baie jare van beweerde staatskaping. Hy sê hy sal voortgaan met die werk om die belastingbasis uit te brei, die onwettige ekonomie beveg en die skuld wat aan die Inkomstediens verskuldig is te verhaal. Magubu sê hy sal met belastingspraktisyn skakel om die gaping tussen die diens en die belastingbetalers te help oorbrug. Die Absa aankoopbestuurdersindeks het in april tot bo 50 punte verbeter. Dis die eerste groei in die vervaardigingssektor sedert September verlede jaar. Die indeks het verbeter van 49 punte in maart tot 52,6 in april. Volgens Absa is die toename gedryf deur sterker sakeaktiwiteit en herstel in nuwe verkoopsbestellings. Sportnuus. Die hoof van die Amerikaanse golfvereniging, Mike One, sê die hoogs onwaarskynlik dat die 15-malige major kampioen Tiger Woods aan die Amerikaanse Ope en Amerikaanse Senior Ope sal deelneem. Die 50-jarige Woods word volgens berigte in Switserland behandel nadat hy van dronkbestuur aangeklaas na 'n motorbotsing in Florida in maart. One sê dit was Woods tans deurgaan is baie groter as golf. Die Amerikaanse Ope vind in Junie by die Shinnecock Hills Golf Club in Southampton, New York plaas. Duisende palings is doodgevind op die bodem van 'n pas oorgedroogde strandmeer in Nieu-Seeland. Die amptenare beskryf die voorval as 'n groot omgewingsraaisel. Inwoners het daarin geslaag om ongeveer 3000 palings te red en na nabygeleë waterweë te verskuif, maar baie ander het gesterf. Owerhede ondersoek moontlike oorsake insluitend lae reënval en veranderende grondgebruik. Dan jou geld sake, die rand is R16,80 teen die dollar, R19,63 teen die euro, R22,72 teen die pond. 'n Bitcoin is op $80,936. Prys van goud is $4,533.36 per fyn ons en 'n vat Brent olie staan op $111.25. Daarmee die einde van die nuus, ons is terug om 10:00.

Dis handelike goeiemôre Dinsdag die 5de Mei 2026. Welkom by jou lekker luisterstasie. Dis nou Luister FM 89.6 as ook 90.6 FM. Wêreldwyd luisterfm.co.za. Dankie Mr. G, Gerrit die Jager, Lise Marie Weekstaan 6 tot 9 vang hulle môre selle tyd, selle plek. Hier is dan die JKB, staan vir die Jacques-Kilian Branch. JKB, Jacques-Kilian, tot 12 uur. Goeiemorgen. Die eerste uur lyk so kwart oor 9 uur weer. 20 oor jou geestelike inspirasie padkos. Die woord van die Here uit by 9:30, wat maak nuus? Begin ook met jou boodskap in 20 voor 10, local is lekker. Tussen die Wesse muziek op Luister FM, kom ons gaan groot, ons gaan huis toe. Jason Donovan en Kylie Minogue, especially for you. This program, JKB, is especially for you and

0: What a classic song. Jason Donovan en Kylie Minogue, it's especially for you. 13 minute oor 9, ons kyk wat maak jou weer vir vandag, Dinsdag 5 Mei.
1: Luister FM, weer.
0: Minimum en maximum temperature lyk soos volg. Pletermaar Baai 13, 17. Gramstad 14, 17. Mthatha 11, 19. Queenstown 8, 15. Gravenet 12, 15. Craddock 12, 15. Port St. John 16, 24. Bishu 12, 16. West London 15, 19. Port Elizabeth jy is op 13, 18. Jeffreys Baai Koelerage 15, 17. Uit en nag Dispatch, goeiemôre julle, 12 en 17 grade. As kyk wat jou weer dan nou maak vir vandag, so vinnig, ja, bewolk met kans vir 100% reën en donderbuie. Jou wind is suidwestelik en draai vas tot sterk suidoostelik in die middag, wat jou windspoed dan nou gaan optel en jou windspoed dan vanmiddag, as ons bietjie kyk, daarna kan opgaan na so 29 tot 30 km/h. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samewerking van die Suid-Afrikaanse Weerdiens, kontak hulle gerus vir meer besonderhede. Ons sê dankie aan Clinicare, hulle maak die JK KB-program moontlik maandag tot vrydag 9 tot 12 van Steenos vriende by Clinicare.
2: Need medication after hours? Clinifarm Pharmacy is open from 8:30 a.m. until 9 p.m. 7 days a week and 365 days a year. And Clinicare Moorpark Pharmacy opens for an after-hours service from 5 till 11 p.m. for 7 days a week. Sometimes it's too urgent to wait until morning. So Clinicare Pharmacies is here for you. Clinicare Pharmacies, caring for the community, caring for you.
3: Krane drup, toilette lek.
4: Wat nou?
5: Bel Johan Plumbers.
4: Johan Plumbers.
6: Waterprobleme.
4: Weg in 'n hoogbank.
6: Van geysers, Jojo tanke, krane, toilette. Alles reg met Johan Plumbers. Gebarste pype, ondergrondse pype, lekkasies of waterdeteksie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plumbers los dit vinnig op sedert 87. Altyd Johan Plumbers. Bekostigbare pryse. 079-388-2483.
4: Johan Plumbers!
0: JKB op Luister FM 90.6. Jou lekker luisterstasie.

jou geestelike inspirasie padkos, maar jy kan stadig maar seker styn op plakkies en is 19 minute oor 9 amper tyd vir jou geestelike inspirasie padkos, maar jy kan stadig maar seker daai verjaarsdag boodskap huweliksherdenking, dalk trou iemand die naweek, 'n nuwe geboorte in die

0: Ons sê die woord van die Here, saam pastoor Morne Du Plessis daar al die pad uit Boksburg.
1: Luister FM, goeiemôre. Dis tyd vir Padkos net hier op JKB. Ons weet reeds hierdie week, as ons effektiewe gebede wil bid, wat antwoorde en oplossings produseer, moet ons begin met die oplossing en nie met die probleem nie. Ek wil vandag 'n tweede sleutel met jou deel in hierdie week reeks van effektiewe gebed, maar eers ons fondasievers vir die week, Jakobus 5 vers 16, die NIV sê, "The prayer of a righteous person is powerful and effective." Let wel, a righteous person. Wanneer jy God in gees en in waarheid dien, met vrugte wat sigbaar is, jy wandel in die lig, dan sê hy dat jou gebede is kragtig. Wat is ons tweede sleutel? Deurweek jou gebede met geloof. Hebreërs 11 vers 6 sê, sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Die Engels sê, without faith, you cannot please God. Hoe werk dit prakties? Jy moet vandag hoor, jy kan nie maar net bid en hoop vir die beste nie. Jakobus 1 maak 'n harde stelling wanneer jy maar net duim vashou. Hy sê in vers 6 en 7, maar jy moet in die geloof bid sonder om te twyfel, want hy wat twyfel is soos 'n golf van die see wat deur die wind gedryf en voortgesleep word. Vers 7 sê, hierdie mens moenie dink dat hy iets van die Here sal ontvang nie. Hoor vandag die woord van die Here, kerk. Jy moet jou gebed met geloof deurweek. Jy moet glo dat jy ontvang terwyl jy bid. Die Engelse Bybel sê, when you pray, believe. Met ander woorde, terwyl jy besig is om te bid, moet jy klaar oortuig wees. My antwoord is op pad. Ek het geloof vir hierdie wonderwerk. Amen. Kom ons bid saam. Dankie Here, dat U hoor en dat U antwoord. Ons glo U is die hoorder en die antwoorder van ons gebede. Help elkeen wat hierna luister vandag met 'n oplossing, met 'n antwoord en met 'n uitweg. In die naam van Jesus. Amen. Luister FM, die Here seën jou. Geniet 'n lekker dag.
0: Baie baie dankie pastoor Morne vir hy wonderlike geestelike inspirasie. Dis nou weksdag 20:09. Onthou die 24ste Mei hierdie maand. Sondag aand 24 Mei, Maandag 25 Mei en Dinsdag 26 Mei. Kom pastoor Morne van Padkos bietjie by ons kuier vir Pinksterdienste daar by DRC gemeente op Dispatch. En ek weet jy sal hom graag wil hoor bedien. Hy's 'n mensemens, liefdevolle mens en ek gaan kyk of ek hom in die ateljee ook daar kan inkry een van daai dae. En dan kom kyk jy bietjie na hom. Hy is 'n wonderlike, wonderlike prediker ook en altyd lekker om elke dag daai geestelike padkos te kry. Hans Winkler praat oor gebed. Hy sê 100,000 gebede wat opgaan na die Here toe kan groot krag dra.

Moenieke daar deur Heinz Winkler en hy sê 100.000 gebede na aanleiding van Pastor Morney se padkos en is so weeksdae 20:09. Bestuur hy boodskappe nog so 5 minute dan begin ons hulle aan te lees. Is 'n verjaarsdagboodskap, huweliksherdenking, troue, dalk die naweek nuwe geboorte aan die familie, ook die medelee en 'n klankgreep nou nie langer as 30 sekondes nie. Nou man wat vandag verjaar, sê ons baie geluk Rian Benadi verjaar vandag en daarom omdat hy verjaar, kom ons luister na spontaan.

0: sê baie, baie geluk, Rian Benadi. Hy verjaar vandag en haar sing is vir ons spontaan. Dit is nou 9:30, wen, wen, wen. Luister FM saam met BKB. Een sniper baaikie te waarde van R1,500. Beantwoord die volgende vraag, dit sim en deel hierdie plasing. Op watter type klere focus BKB klere hoofsaaklik? Onthou, jy moet na die Facebook toe gaan, he? Luister FM se Facebook blad. Op watter type klere focus BKB klere hoofsaaklik? A. Hoë mode loopbaanklere, B. Duursame werksklere en buiteklere, C. Skooluniforms of D. Luxe ontwerperspakke. Die wenner sal vandag net na 3 aangekondig word, terme en voorwaardes geld. So gaan dan Luister FM se blad toe, dan wen, wen, wen jy daar met die manne van BKB.
1: As jou besigheid op projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
0: Leef jy groei, by Luister FM raak deel van die span hierso, baie belangrik. Ons gaan begin met jou boodskappe, sê môre wens ons 2 agterkleindogters, Isabella Beneke, wat gister 4 jaar oud geword het, en Lia Dowling, wat vandag 6 word. Baie geluk, ouma B en oupa Willie, lief julle baie. So 2 agterkleindogters, Isabella Beneke, gister was jy 4, en vandag is Lia Dowling 6. Ouma B en oupa Willie, sê vir jou baie, baie geluk vir julle tweekies, hoor, julle moet dit net een voudag geniet. Is so lekker om hierdie boodskappe te hoor en dit te kan lees vir mekaar. Geluk aan Linnel Oosthuizen met jou verjaarsdag, Gods rykse seën in jou nuwe lewensjaar. Geniet jou spesiale dag, Frans en Annelien, wat vir Linnel Oosthuizen lekker sê, lekker verjaar. Goeiemôre, ons wil net vir hom Attie en Tannie Mariana gelukwens met hulle 42ste huweliksherdenking vandag. Mag hulle geseënde en 'n liefdevolle jaar ervaar. Dit kom van Andrew, Wilma en die seuns af. Aan oom Attie en Tannie Mariana 42 huweliksherdenking, Andrew, Wilma en die seuns, wat daar baie baie geluk sê daar vir julle. Onthou, jy moet gaan na die Facebookblad op Luister FM, nie na die WhatsApp lyn toe nie. Jy gaan daai kant toe en hulle gaan dit daar vir jou, kan jy dit doen. Ja, ons wil vir ons dogter Isabel Gerber baie, baie geluk wens met haar 20ste verjaarsdag vandag. Dit kom van haar pa Dion Gerber en moeder Sharon Gerber. So lief jou baie en geniet jou dag. Dis nou Isabel Gerber, geluk met jou 20ste. Pa Dion en ma Sharon sê vir jou baie geluk. Wil net my man Jerome Gous sê, ons is lief vir jou en waardeer jou baie, my man. Dan vir my 2 prachtige kids, sê ons as ouers is lief vir julle. So Jerome Gous, my man, baie, baie lief vir jou en waardeer jou. En dan ook 2 prachtige kids, sê ons as ouers is baie lief vir julle. Dink is Belita wat die speciale boodskap daar gestuur het. Luister, hier is nog 'n dame wat verjaar. Wow, hier is baie verjaarsdag vandag as ek die ding so kyk. En hierdie dame het seker geen bekendstelling nodig nie. Die legendariese sangeres Glenys Lynn vier vandag haar 81ste verjaardag. Sy is op hierdie dag 1945 gebore as Glenys Lynn Minnett. En sy is natuurlijk bekend as die sangeres van die groep 4 Jackson and Jill. So baie geluk, liewe Glenys. Nou, ons luister bykie na Glenys Lynn en sy sê, hi Casanova.

0: Ek kan nie verkeerd gaan nie daar nie, en is lekker om hierdie legendes Glenys Lynn wat vandag verjaar, so baie baie geluk aan Glenys, en kom sê 'n fantastiese verjaarsdag ook. Besig met jou boodskapie op 082333367. En hierdie ene sê, wil net baie geluk sê met my skoonseun se verjaardag, dis nou Alwyn, geniet dit baie liefde pa Mike en ma Kate. En dis aan ons skoonseun Alwyn wat vandag verjaar, pa Mike en ma Kate wat speciaal vir jou geluk sê. Dan ook 'n boodskap van Marinda hier ontvang.
1: Goeiemôre, JK. Ek wil net vir Anton Olsen sê, my happy birthday, my man, met jou verjaarsdag. Ga jou lekker bedrijf vandag. En alles wat mooi is, van wat sy vrou en kinders, van Marinda, en iets in die kiddies. Mooi dag, hè.
0: As hy baie, baie geluk daar met die speciale verjaarsdag. Hierin sê, saai asseblief die volgende verjaardag boodskap uit aan Lynette Jacobs, of Jacobs, ek is seker is ek Lynette Jacobs. Baie geluk met jou verjaardag, geseën en gesonde lewensjaar word jou toegewens. Geniet jou dag, lekker verjaar, Cathy en Anton Gous daarvan uit de Naag, wat vir Lynette baie geluk sê met haar speciale verjaarsdag. En dit kom van Cathy en Anton Gous van uit de Naag af speciaal vir jou.

Sê, ons voel net vere. Geniet net die lewe, sê Franja Du Plessis. Skippie wat nie smaak, volgens Marula Media, gebalanceerd en betroubaar nou. Jy onthou ons nou hierdie. Volkswagen se nuwe advertensie laat hartsnare weer roer. Nou, Volkswagen se advertensies het nog altyd iets besonders vermag. Dit laat jou tergelykertyd lag, huil en onthou en dit maak jou altyd lus om sommer die lang pad te vat. Nou, die soort advertensie wat nie net 'n motor verkoop nie, maar 'n gevoel vasvang. Dink maar nou net aan die ikoniese advertensie waarin die legendariese David Kramer op sy fiets agter 'n Foxiebus met sy kruisbande aangesleep word op pad om Sandy van der Spuyse lip lekker melktert aan die ander kant van die Tuurkloofpas te gaan proe. Of die hartroerende advertensie wat oor die jare ontvou waar 'n jong paartjie saam met die lewe in hulle volle aanpak en die motor deel word van eerste afsprake en later gesinsherinneringe. Die jare stap aan, die kinders word groot en uiteindelik oorhandig pa die sleutel van dieselfde geliefde motor aan sy seun. En nou is daar 'n nuwe advertensie op pad wat Suid-Afrikaners op 'n heel ander manier raak. Ter viering van Volkswagen se 75e bestaanjaar in Suid-Afrika het meer as 1500 werknemers van die Volkswagen groep Afrika familie bijeengekom om weer 'n onvergeetlike oomblik vas te vang. In 'n oomblik wat getuig van pure trots en daardie regte Suid-Afrikaanse saamwerkgees, het die werkers lang voor sonop op 26 Maart by die Uitenaag aanleg by mekaar gekom. Hulle doelwit om 'n reuse mensgemaakte weergawe van die bekende Volkswagen logo te vorm. Nou ja, mense, daar sy nou. Jy moet maar kyk of jy 'n bietjie gaan sien daar op sosiale media. Dit het nog altyd, ek sal nooit vergeet, David Kramer, natuurlik, agter die Foxiebus aan nie. Dit is 'n groot ene. Tyd vir local is lekker, ons eie Ooskaap talent en met die optrapslag het ons 'n splinter nuwe vrystelling van ons eie Roan van 'n Kuil, plek in my hart. So hy splinter nie vandag hier op Luister FM, ons stel hom vry, so 'n deel van local is lekker en dan Gerrit die Jager as jy dink ek het. Ek hoop jy geniet Roan se nuwe ene, plek in my hart.

0: Dankie Gerrie die Jager met as jy dink ek het en 'n splinte nuwe ene van Roan van 'n Kuil plek in my hart wat ons sommer vrygestel het deel hier van Local is lekker. Dankie Wet, sy het sommer vir my daai link gestuur van 'n advertensie van Volkswagen. Interessant enetjie daai. Moet nogal sê great. Baie baie dankie dat jy met my gedeel het. Waardeer dit opreg. 'N Boodskap wat sê goeiemôre. Ek wil net my suster Marisa sê happy 48ste verjaardag. Mag sy awesome dag hê vol liefde en bederf van ons hele spul. Dis dan net Shantay, Reinhard, Petro en haar seun Marco. So dis sister Marisa, happy 48ste birthday. So met die hele spul wat vir jou baie geluk sê.
1: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, AI-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security is securing your peace of mind.
2: It's Big Deal Wednesday at Food Lovers Market. Buy a 7-kilogram potato pocket, a 3-kilogram onion bag and a 3-kilogram carrot bag for just 149 Rand and get a 2-kilogram sweet potato bag absolutely free. And save big on beef 4-quarter packs at only 99.99 per kilo. Valid this Wednesday only at all Eastern Cape Food Lovers Market stores. It's in the experience.
0: Dis 9 minute weg van Nuustyd om 10. En ons nog lekker musiek maak. Dankie vir almal wat ingeskakel is. Wat van 'n bietjie Linda Ronstadt met Somewhere Out There?

Such a beautiful classic. Linda Ronstadt and James Ingram, Somewhere Out There. Dinsdag 5 Mei, welkom, welkom. Ons stap om so na die nuustyd toe. Om 10:10 is dit boerepompie en dan 20:10 kyk ek bietjie wat ek vir jou geskryf het daar op sosiale media, dan kan jy saam met my gesels. Ons het al een nuut vrygestelde nuwe enetjie daar deur Roan van der Kuil en nou 'n tweede nuwe ene van 'n welbekende man wat ons goed ken, Desmond Wells. Nou Desmond Wells sê, sou dit nie cool wees nie? Sou dit nie cool wees nie? Kom ons hoor waaroor die lied gaan, draai 'n bietjie harder. Sê my bietjie wat dink jy van die Desmond Wells se nuwe enkelsnit.

0: en nuus.
1: Jy luister na Luister FM, dis 10 uur en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin: Ooskaap moedig die publiek aan om veilig te bly midde van erge weertoestande. Die ANC besoek gemeenskappe in Nelson Mandela Bay en Amerika vernietig Iranse bote. Die Ooskaapse Departement van Samewerkende Regering en Tradisionele Sake sê die publiek moet hulle veiligheid tydens erge weertoestande prioritiseer. Die Afrikaanse Weerdienste Oranje vlak 6 en 8 waarskuwings uitgereik vir ontwrigtende reën in die provinsie tot donderdag. Departement waarskuw dat die verwagte swaar stortreën tot 'n stromings kan lei, gevaarlike rytoestande kan veroorsaak en infrastruktuur kan beskadig. Dit dring daarop aan dat gemeenskappe voorberei vir ernstige ontwrigtings en reis waar moontlik vermy. Departement raai inwoners aan om weg te beweeg van laagliggende gebiede en om nie riviere en strome te oorsteek nie. Die ANC se leierskap het gister gemeenskappe in die Nelson Mandela Bay Metro munisipaliteit in die Ooskaap besoek. Die ANC se sekretaris-generaal vir Kilian Mbalula het die media oor die saak toegespreek. Mbalula sê die party se nasionale werkkomitee het infrastruktuur en ontwikkelingsprojekte tydens die besoek beoordeel. Die komitee het ook 'n hoflikheidsbesoek aan die Bantu Church of Christ in New Brighton afgelê. Mbalula sê die komitee toe met die ANC strukture vergader nadat hulle uitgebreide dienslewing oorsig besoeke oor verskeie terreine afgelê het. Die Onafhanklike Verkiesingskommissie van Suid-Afrika, dis die OVK, moedig kiesers aan om aanlyn te registreer om die volgende verkiesing te kan stem. Suid-Afrikaners sal dan in November van jaar in die plaaslike regeringsverkiesing stem. Die kommissie sê mense wat nog nie geregistreer is om te stem nie en diegene wat na 'n nuwe gebied verhuis het, moet registreer in die stemdistrik waarin hulle nou woon. Kiesers sal slegs kan stem in die stemlokaal waar hulle geregistreer is. Die minister van internasionale betrekking en samewerking, Ronald Lamola, het met die regering van Nigerië in gesprek getree oor spanning tussen Suid-Afrikaners en buitelandse burgers. Die Nigeriese regering het kommer uitgespreek oor protesoptogte teen buitelandse burgers in Suid-Afrika. Lamola, Nigerië se minister van buitelandse sake, Bianca Odemwingwa Ojukwa, het gister die saak telefonies bespreek. Intussen het Kenia 'n waarskuwing aan Keniane in Suid-Afrika uitgereik om waaksaam saam te bly in die lig van onlangse betogings teen buitelanders. En dan die Verenigde State van Amerika se weermag sê dat hulle 6 klein bote van Iran vernietig het wat probeer het om pogings om die straat van Hormuz oop te maak te keer. Dis ten spyte van 'n huidige skietstilstand tussen die VSA en Iran. Die VSA probeer die weg baan sodat olietankskepe kan deurgaan. Iran het die straat geblokkeer sedit Amerika en Israel dit in Februarie vanjaar aangeval het. Geldsake nou. Goud is $4,543.24 per fyn ons en 'n vat Brent 3 olies hoog op $113.99. Jou rand is R16.80 teen die Amerikaanse dollar, R19.64 teen die euro, R22.74 teen die pond. 'n Bitcoin is $80,854. Daarmee die einde van die nuus. Ons is terug om 11.

0: Olivia Newton, John Mezzana, Du en André Schwartz, ek kom huis toe. Tweede uur van die JKB, 11 minuut oor 10 en ook ons kyk wat maak jou weer vir vandag.
1: Luister FM, weer.
0: Minimum, maximum temperature, Pletember Baais op 13, 17, Gramstad 14, 17, Mtata 11, 19, Queenstown 8, 15, Graaf-Reinet 12, 15, Kraddock 12, 15, Port St. John 16, 24, Bishop 12, 16, West-London op 15, 19, Port Elizabeth jy is op 13, 18, gaan ons daarna Jeffreys Bay toe 15, 17, en dan uit die naag dispatch, jy hardkop daar op 12 en 17 grade. Sê jou weer van dag is bewolk met 100% kans vir reën en donderbuie en jou wind is suidwestelik en draai vas tot sterk suidoostelik in die middag. 29 km per uur dan vanmiddag en hierdie weerbulletin met die vriendelike samewerking van die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Kontak hulle gerus vir meer besonderhede. Nou ja, dit is Moedersdag kompetisie hier op Luister FM. Jy weet ons elke jaar maak ons mama se harte bly. So al wat jy moet doen, gaan na Luister FM se blad toe. Nou Luister FM saam met Cobblestone Bistro en Bakery het 'n groot Moedersdag kompetisie. Staan 'n kans om 'n R500 geskenkbewys van Cobblestone Bistro en Bakery te wen. Plaas 'n foto van jou mamma of 'n moederfiguur hier onder dit sim en deel die plasing. Kompetisie sluit Vrydag 8 Mei om 10:00 die oggend en die wenner sal dan die JKB aangekondig word. Ek kyk 'n bietjie daar 72 inskrywings alreeds ontvang. R500 geskenkbewys van Cobblestone Bistro en Bakery. Maar jy gaan nou Luister FM se Facebook blad toe en jy gaan jy sien nou wat jy alles daar moet doen. Jy moet mama se foto daar aan sit of die moederfiguur in jou lewe en dan skryf jy daar in en wie weet, Vrydag is jy dalk die wenner van R500 geskenkbewys van Cobblestone Bistro en Bakery. Weer eens baie dankie en Lillian en Clarence ook dat hulle vir ons daai geskenkbewys vir hierdie jaar gegee het. Alright, dis right daai tyd van die oggend gryp die mop, die besem, die hond, die kat, wie ook al jy hande kan kry, want dans gaan jy dans tyd vir boere pompie of sommer net lekker boere musiek. Kevin Olker sê dis 'n roosterkoek se tee, sal werk op hierdie dag. Kobus Gou sê een druk en een soen.

0: lekker boere pompie. Dis Kobus Gous, een druk, een soen, en net voor dit was dit dan Kevin Olke se roosterkoek se tees. Nou ja, vandag gaan ons bietjie kyk oor wat ek vir jou geskryf het. So ek het die geskryf op JKB op Luister FM. Weet ons almal het ons 'n storie om te vertel. Jou lewensreis is 'n hele storie. Nou as jy 'n boek oor jou lewe moes skryf, wat sou die titel wees? Ek praat oor jou lewe, nie 'n lied nie. Ek praat oor as jy 'n boek oor jou lewe moes skryf, wat sou die titel daarvan wees? Ja, want dinge wat in jou se lewe gebeur het, is seker maar ja, 'n paar dinge, nê. So ek lees net hierna vir jou, wat het jy geskryf?
1: Do you need professional training in forklifting and welding? That includes ARC, CO2, TIG, or health and safety. With over 22 years of experience, Nirvana Business Solutions delivers accredited training for individuals and businesses, including first aid, fire safety, working at heights, and machinery courses. Visit us at 89 Newton Street, Newton Park. Call or WhatsApp 082-419-9858 or go to nirvana.co.za. Nirvana Business Solutions. Training that works for you.
2: Alhoa Begrafenisdienste. Ons waarborg die beste kwaliteit, advies en professionele diens teen billike pryse en waarde vir geld. Ons werk saam met enige begrafenispolis, verskaf die oprigting van grafstene en voorsien begrafenisversekering. Ons agte die voorreg om u behulpsaam te wees in die tyd van nood. Kontak ons by 041-363-4874. Alhoa Begrafenisdienste, 24 uur per dag.
0: Jy het dan gestap na 21, amper 22 minuut oor 10 op die JKB en ons praat so 'n bietjie vandag, ons gaan nou begin lees en as jy wil deelraak van hierdie blad, dis JKB op Luister FM, daar is so 3 vraagies wat jy moet antwoord, dat ons weet jy is nie 'n robot nie, dat jy werklik daar is en dan gaan ons jou aanvaar. Maar weet ons almal het ons nou 'n storie deur die jare in ons lewe, nou as jy 'n boek oor jou lewe moes skryf, wat sou die titel daarvan wees? Jo, het 'n paar goed uitgekom hoor, Marina Fremantle sê my boek se naam So the tears that taught me wees. Ah, the tears that taught me. Ook interessant jy in het daai. Karen Kapp sê, o aarde, my boekse titel sê wees, things that taught me to be stronger. Ja, dis een mooie ene. Dan sê, Conroy sê boekse titel, forever young. Ok, so gaan jy jong bly. Perry Wilkinson, could have, should have, would have. Ek like daai ene nogal. Karen Nel, wat sê jy daar volgend, ons verseker sal het wees, waterkrag en klagtes op dispatch. Jo, ek dink ook so, Karen, maar kyk hierso, ons gaan nou nie daai gesprek maak nie, maar dis vir 'n ander dag. Belinda Snyman sê, genade onbeskryflik groot, dis baie mooi. Rina de Klerk, myne sou wees, is jy mal in jou kop. Ons kan nou liedjie speel, hoor. Aubrey's op Kitching sê, die donker en die sonskyn. Hy klink dit teen, die donker en die sonskyn. Ja, ons kan hom so gooi. Juliana Hawkins sê, ek het probeer. Ja, dis 'n mooi ene om die regte dinge te doen, hè. Jimmy Davis, hy sê, my storie van genade. Ek hou daarvan, Jim Bob. Sunet Smit sê, sonskyn en storms van die lewe. So, as jy net ingeskryf het en ingeskakel het, as jy boek oor jou lewe moes skryf, wat sou die titel van hy boek wees oor jou eie lewe. Rihanna Bauer, my boek se naam sou wees Anouer Wen. Ja, ek hou van dit. En jy sê my storie van genade. Ja. Doopie, wat sê jy my maand, my boek sou wees Deur Genade. Ja. Andret Stander sê lewe en laat lewe. Sunet van de Venter sê vir ewig dankbaar. Ek hou van dankbaarheid, nê? Kylen Matthies sê by grace. That's a good one. Magda Grywenstein, geloof, hoop en liefde. Ja. Deleen van Niekerk, my lewe van toe tot nou. Ek hou daarvan. Ilse Beneke, deur water en vuur na oorvloed. Jo, dis baie mooi gesê. Maggie Butter de Toy chaos. Eish, ja, daai gebeur ook, nê? Lily Kilian Meiberg. Dis so definitief weer still standing gewees het. Ja, dis ook goed. Lorraine Koen Chambers, never ending story. Daai klink soos die lied. Hanne Hatting, wie en wat ek is en was. Dis die titel daar. So ons praat oor, as jy boek oor jou lewe moes skryf, wat sou die titel van daai boek wees oor jou lewe? Rita Conaway, al die jare van swaar kry. Sjoe, ja, swaar, nê? Nee. Tersia Erasmus Senekal, my titel sal wees My So-Called Life. Elmarie Bader, ons my boek se naam sou wees God se liefde en genade vir my. Pragtig. Annemarie Gerber, leef voluit sou my boek se naam wees. Karen Blighnout, my boek se titel sal wees Hierdeur gedra. Ja, pragtig.

Chips, wat sê vir jy vir my? Storms Never Last, sal haar boek sy naam wees. Petronella Steffens, môre, dis Tinka hierso. Dit gaan definitief my boek skryf oor hoe goed dit was vir my, dat hy my die tweede kans gegee het na my uit die dood uitgehaal het. Ja, dis prachtig hoor. Adrie Potgieter Ferreira, die titel van my boek sal wees, Miskien Eendag. Ja, Wilna Gerber Kutsie sê net genade. Dit sy nou nogal gewerk het, nie? Anton Renken sê vir my gids tot verkeerde besluite. Jo, dis het die boek daai. Hester Steiger sê genade op genade. Rikkie Knoesen, veg jou pad oop. Jo, Veronica Kreer, gebroke gelapte hart. Jo, dis een mooi titel daai, hoor. Marie Meiring, Godse genade, is my genoeg, sal my boekse titel wees. Nella de Jager, hy het my gedra, want hy sê, hy het hom gedra al die jare. Nancy Hester sê, my boekse naam sal wees, my lewe is net genade van boe. Marinda Miller, laat los, laat God. Dis baie mooi, Marinda, ek hou daarvan. So, as jy vir my op die WhatsApp wil skryf, as jy boek oor jou lewe moes skryf, wat sou die titel daarvan wees? Kijk, Rudy en Corlia het ook een boek om seker te skryf, nee? Rudy se lied aan Corlia, lied van vergifnis. MUZIEK

0: Ja, Rudy Klaas is een lied aan Corlia. Dis ons lievelinge, wat nie meer die lievelinge is nie, nee, wat het daar gebeur? So hulle sal ook boeke kan skryf, maar ons gaan nou nie daaroor gesels nie. Maar ek vraag vir jou, as jou boek oor jou lewe moes skryf, as jy 'n boek oor jou eie lewe moes skryf, wat sou die titel van die boek wees? Jo, en die mense praat hier, hoor. Prestasie en deur die Vader se genade sê Doopie. My boek se naam sal wees Genade op Genade. Robert, dankie vir daaiene. Wolfie sê, gestraf sal jy bly en sukkel sal jy sukkel, sê hy. Daai klink na 'n titel, nê? Van Tuka tot Nou, sê Anne. Dankie Anne vir daaiene, daai klink ook na 'n populêre titel.
1: Môre, Jacques.
0: Môre, goed.
1: My titel sal wees Dankbaarheid.
0: Dankbaarheid.
1: En ons het so baie om voor dankbaar te wees. Daar is so baie mense wat nie eens die kwart het wat die mens het nie. Ons moet net op ons knie gaan en sê, dankie,
0: ja.
1: Ons hemelse Vader. Geseënde dagie.
0: Dankie Lindy vir daai en ek dink is prachtig, hoor. Joe sê, leer uit my foute. Oeh, ja, ons leer mos nie baie keer nie, nê? Die voorreg en dankbaarheid van Karoo tot Kus, sê Soreta. Dis baie mooi, ek gestel daar eindelijk. Anisha sê, myne sal wees never a dull moment. Ja, ook goed gestel. Antoinette Meiring, die onbeplande reis. Jo, kan ons nie weer stories terugbring nie, nê? Ek kan kyk of ons 'n paar ouens stemme kan kry. Dan begin ons daar oor die onbeplande reis. Ja, ek dink so. Ek sal nogal hou om boekvoorlesing te doen, hoor. Maar ek dink 'n uniek ou grootte. Hy sal hom kan lees. Kyk, hy kan drama. Hy kan nogal drama bring, hoor, aan enige ding. Ek hoop hy hoor my nie, maar hy sal drama kan doen. My boek sal wees van weeskind tot godskind. Dion uit Somerset Oos. Dion, I love it, man. Wow. Weeskind tot godskind. Dit is allemaal prachtig. Ek hou daarvan. Karen sê hier so, my boek sal heel wees gister, vandag en môre, sê Karen Brits. Trevor sê, from amazing race to Amazing Grace. That's a good title of a book. Die titel van my lewensboek sê Roel van Dyk. Hy sê, ek is die Here se blue-eyed boykie. Daar is een mooi eniekie. Esther sê, turning stumbling blocks into stepping stones. Geleen sê sy, maar dit maak nie saak, dit is mooi. My journey through grace and love, sê Dion Gerber. Dankie Dion, is prachtig. Hou daarvan. Zelda sê, myne sal sê, vaste geloof en vertroue. En dit is Zelda Klaasens daarvan van Thorniel se wêreld. My boek sal wees Never Give Up. Oeh, ek hou van daai Amanda, dis prachtig, jy moet nooit opgee in die lewe nie, nee. My boek se titel sal wees Staan deur die storms met geloof, sê Nicoline. Shirley sê ook Don't Give Up, ek hou van dit. Hierin sê Inspired by a Sunflower Courage and Focus Up Above. Inspired by a Sunflower's Courage and Focus Up Above. Bernadette van Jeffreys Bay. Amelda sê Gebroke Hart, ja, ons het 'n paar keer dit gehad, nee. Hannes Rankin sê, I did it my way. Daai kan ook werk, is nogal 'n lied ook. Verlede tot nou het die Here my gedra, sê Maggie. Hou daarvan. Genade onbeskryflik groot. Groete, Zelna Slabbert. So, ons gaan bietjie musiek maak. Ek vraag vir jou, as jy boek oor jou lewe moes skryf, wat sou die titel van jou boek wees oor jou lewe? David A. James. Oh, is mooi die laaste trein.

0: ongelooflik mooi. David A. James, Die Laaste Trein. Jo, daar kan ook een boektitel wees, definitief. Maar ek vraag dan vir jou vandag, hier is mooi titels. As jy boek oor jou leven moest skryf, wat sou die titel van die boek wees oor jou leven? En kom ons hoor dat sê wel.
1: Hi Jack, ek wil sê gister, vandag en morgen. Dankie, goed en wel.
0: Dankie wel, gister, vandag en morgen. Tanya sê so vir my, die hoop beskaam nie, dis prachtig. Net die Here se genade het my deurgedra, sê Pieter hier so. Baie dankie Pieter. Letty sê, seisoene van my lewe, dis mooi. En met genade van bo oorwin die kwaad deur die goeie, my sê Havenga. Ja, dit klink amper soos 'n boek, nê? Boek oor my lewe, die lewe uit God se hand, sê Marie. Dankie Marie, daai is 'n mooi enetjie, ek hou nogal van dit. Hy sê daar, hy daar op hierdie staande van my lewe sal het definitief die volgende wees. Ja, ok, ons los hom maar net daar so vir nou. Ok, my boek se naam sal wees Voetspore in my hart, 'n reis deur my lewe se landskap. Mersha, you're a poet and you don't even know it, né? Nee? My boek sou gewees het Geloof, Hoop en Liefde en Stap jou lewe saam met God, sê Johannes. Dankie Johannes. Estie sê God se genade lyn, hoop. Ja, dis ook mooi. Tanya sê, my boek sou wees, ek is genoeg. Ja, dis prachtig, nee, ek hou daarvan. Hierin sê, eister net vir jou, daarom sê, Jeffrey's Baai is alweer in die huis, dankie wat dier jou tyd, Kout en Jay by, dankie Jacko, dankie my mater. Elsa Repree sê, my hoendervleis reis, my goosebump journey, in Engels, sê Elsa, daai kan ook nogal werk. John sê, God wrote my chapters, dis baie mooi, John, my lewensreis, onafgehandel, sê Mark Hamilton. Mark, this is beautiful. My boek se naam sal wees Tough Times Never Last, But Tough People Do, binne dee daar van Dispatch. Yes, ek like het, hoor. Myne sal wees She Did It All Together With Him, capital letter, Ilse. Dankie Ilse vir daai ene, dit sal werk, nee. Quentin Ford, Psalm 121 verse 7, of Psalm 121 vers 7 sal die boek se naam wees. Dankie Quentin, prachtig. Hierin sê my oma se brood, sal my boek se titel wees. Ja, my oma se brood. Hey, kyk nou net eens hy enetjie, dis iets anderste. My boek sal wees Bly op jou knie, moenie opgee nie, sê Corrie Erasmus. Dis baie mooi, Corrie. My boek se naam sal wees Liewe Dierbaarheid. Ja, so ons praat van as jy boek oor jou lewe moes skryf, wat sou die titel van daai boek wees? My titel sal wees Eindig tot nou, ek het genoeg gehad. Hey, John, ja, kyk hier so, dis moeilik dink partykie deur die lewe. My titel sal wees Ompaaie, omdat ons 'n pad stap deur die lewe met afdraaie van seer of vreugde. Sê Esna vir my, dis pragtig Esna, Ompaaie. My boek se titel sal wees Hoor my, sien my. Ek het 'n kei liedjie met dieselfde titel gedoen want my hele lewe lank sukkel ek met gewig en ek is so groot word ek nooit raak gesien nie en al praat ek hoe hard word ek nie gehoor nie. Mense het verleer om regtig te luister en laat mens soms eensaam voel tussen een skare van miljoene mense. Groete Fransette. Fransette, jy is spesiaal, man. Ek wil jy maar dit onthou. Onthou net, maak jy saak wat mense sien. Die God sien baie, baie dieper, want hy sien die hart. Hy kyk nooit na ons uiterlike nie, nee. My boek sal wees Verlange na 'n moeders hart, sê Letitia daar vir my. Sjoe, hier kom mooi goed daar oor, julle is baie goed. My getuienis, want dit sal wees, geloof, twyfel, dankbaarheid, genade, sê Marianne. Goeiemôre, nuwe lewe, nuwe pad, sê Clariska. Hou daarvan, hoor. Cherie sê vir my, there is always hope. Dis ook baie mooi. Pray three times a day, dit sal my boek se naam wees. Baie mooi, dankie Rian, ek waardeer daai ene. Hierin sê, dankbaarheid vir seëninge, groete altyd Jeffrey's Baai. Blessed while on a roller coaster ride, sê Lisa. Dankie Lisa vir daai ene, dis nogal interessante enetjie ook, dat ons dit kan hoor, nee.
2: Goeiemôre Jack, my boek se naam sal wees Geseënde van God.
0: Geseënde van God.
2: Lekker dag.
0: Het jy dis pragtig, Geseënde van God, nee. Ja, ek dink ook aan 'n paar titels wat ek nog moet uithou hierso. Ek gaan ons een of twee lees, ek sal myne nou gee. Dankie dat ek kon opstaan. staan vandag is 'n nuwe dag, sê Marinda Olofsson. So ja, dis 'n mooi ene. Never give up, God has a plan for everyone, sal Kenny se boek wees. Anton, verspeelde kaarte. Ja, dit klink na diep story. I did it my way, Louise Lowe, sê sy. Katie sê, ouwe te huis kaskenades. I like that one, Katie, dis oorspronklik. Petrus ter Blans, The Good and the Smart. Ja, dis ook nogal mooi. Piet de Beer sê, my boek se naam sal geduld wees. Oeh, ons allemaal kort 'n bietjie meer van dit. William sê, spyt kom te laat. Dit sal my boek se naam wees. Hallo Tolla. Tolla sê, my boek sal wees, as ek maar geweet het. Ja, mense, dit sal die titel en al wees. Môre myne sal wees net eenmaal. Dankie, Felicity. Hierdienetjie sê, my boek se titel sal wees, ek sal geen onheil vrees nie. Dankie Suzette vir daai ene. Alet Pretorius, myne sal wees, sonder God is ek niks. Jo, dit is baie, baie waar ook daai ene. Elvis Blue, meer as genoeg.

0: geleef.
1: Prachtig enigie daar, Elvis Blue, meer as genoeg, ons tyd hardklop uit, is 14 meter weg van 11 uur, ek vraag vir jou, en ek dink ons gaan die laaste paar boodskappe lees, jy het vandag my toegegooi met boodskappe, hoor, as jy boek oor jou leven moes skryf, wat sou die titel van die boek wees? Rudolf, hoor wat sê hy?
2: Yeah. My boek se naam sal wees My Business. It's called Not Your Business.
1: My Business, Not Your Business. Daar sê, lekker Rudolf. Gooi hom, ou broer, gooi hom. Jan Dowling, my boek sal wees My Daal op die Spoorweg as Stoker en Drijver. Dinge gebeur op die voetplaat. Ja, Jan Dowling, dankie vir daai. En Katrien sê, We Are Chosen. Dit is een mooi ene, ek hou daarvan. My boek, Deur Storms het God my gedra. Wilma Nel, sê daar eniekie vir my. Dis mooi. Susan van Stonder sê my Storms en Genade sou my boek se naam wees. My boek se naam sal wees Trane en Blydskap soos reën druppels. As dinge nie goed gaan in jou lewe nie, dan sal baie trane wat gestort word, nê? Dankie Shane. Dankie vir daai ene. Dis baie baie waar. Sjoe, jy het my nou in trane met jou mooi boodskap oor my boektitel. Dankie, ek waardeer dit. Maar dis pragtig. Dis amazing. Jy weet ons moet hierdie goedes met mekaar deel en mekaar help. My pad saam Jesus. Groete Mari. Sal haar naam wees. Dirk sê, hallo Dirk, hoe om 'n vrou te verstaan? Met al die blaaie blank, ai Dirk, my ou maat, jy het nou weer die boks uit gedink. Flying Without Wings, Maggie, daar is ons 'n lied, nee? Ja, dit sal werk. Môre, ek is besig met 'n boek, titel, Die Story van 'n Gekweste Vrou. Jo, die tequila klink na ander ene jong, moeilikheid soek daai. En Nel sê, Gerard Nel se geduld en vertroue. Ja, myne sal wees net, jy kan verskil maak, sê Maureen daar vir my, dankie Maureen vir daaine. Marianne Loopscher, dankbaar ten spuite, dis een mooi ene. Meisie, sê my boek sal wees, as ek alles oor kon doen. Ja, joe, as ons maar net alles oor kon doen, sou dit dan maar seker ander ding gewees het, nee? Kom ons sê dankie aan Clinicare, hulle maak die JKB program moedig, dis nou maandag tot vrydag 9 tot 12 van die Steengerus vir Clinicare.
3: Spring is a time of rebirth, a time for new beginnings and a time to put your healthcare first. Our Clinicare clinics offer wellness assessments to put you on the path to good health. And our Clinicare clinic sisters are standing by to advise you on your primary healthcare requirements. Contact your nearest Clinicare pharmacy today. Clinicare Pharmacies, caring for the community, caring for you.
4: By Easter Cape Caravans, Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstappie. Lief en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaans, bakkie canopies en vele meer. Easter Cape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushlop handelaar in die Ooskaap.
5: Ek is Ewan Grobler.
4: En ek is Chantal Grobler van Easter Cape Caravans, Campbell en Safari Center.
5: Kom gesels met ons.
4: 24 Vierde Laan, Homer, Port Elizabeth.
5: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
4: 041-581-5363.
6: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
7: dit altyd ons was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vannacht, so kom kuier gerus by Speedico. Kyp en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedico is
8: man, Speedico is die beste.
7: Wel, dan heet hier dit. Spiriko.
1: Kom ons sluit af met ons gesprek. As jy 'n boek oor jou lewe moes skryf, wat sou die titel daarvan wees? Interessante goed. Myne sal wees, dankie Here vir al die genesings, sê Susan. Susan, dis nogal baie, baie mooi. Dudley sê, hy skryf 'n boek.
9: Goeiemôre, JK.
1: Môre.
9: Dankie vir 'n wonderlike program. Ja, my deel wat ek wil bydra tot die name van die boek is, die boek wat ek besig is om te skryf, sy naam is Lewe en Waarheid. Ja, Lewe en Waarheid.
1: Lewe en Waarheid.
9: Lekker dag weer verder.
1: Ja, ek hou daarvan. Lewe en Waarheid kan werk vir my. Cathy sê my boek sal wees Why Me? Why Me? Ja. My boek sy naam sal wees Ek God. Dankie sê Llewellyn. Ja, dankie vir daaine. Dis nog hulle oulikie eniekie. Kyk, as 'n paar name, want denk ek wat ou vir jouself kan gee, diepe betekenis of nie betekenis nie, maar as ek nou myne sal gee, nou julle weet ek praat altyd van my vrou. Ek is getroud, hoor. So baie mense sê, as ek sê meisie, het jy jy dan net 'n meisie? Ek noem haar meisie. Ek is getroud vir baie, baie jare al, hoor. So ja, so dit is nie van gister af nie, baie, baie jare wat ons al getroud is en met die wonderlikste vrou, die liefde van my lewe. So dis Veronica. So ek dink ek sal sê ek en my meisie. Dit sal een van my titels wees, of onthou my, sal dalk ook een van die titels wees. Maar ek en my meisie, daai kan werk, dink ek.

0: daai sal nogal een van my titels wees. Onthou my of ek en my meisie. Dit sal werk. Dani, hy sê my boek sal moet nooit sê ek kon nie, ek kan nie, ek gaan nie. Dis pragtig, ek hou daarvan, nê? Ons wil vir Flip ook luister. Flip het ook 'n mooi titel hier.
1: Môre jy kyk goed en daar by jou.
0: Goed my man.
1: Reën lekker hier in Jeffreys Bay.
0: As sy.
1: As ek 'n boek sou moes skryf, sal sy naam wees Ek het jou gesê.
0: Ja, ek het jou gesê.
1: Ek dink dit sal nogal interessant wees.
0: Ja.
1: Dankie vir die mooi program, Flip Jeffreys Bay.
0: Dankie my maat en nou kom ons by die ou groote, my boek. Ou Nick sê ek voel oor opinies soos Dirk voel oor sy hemd dra. Is net hy wat so drama queen kan wees, nê? Hierin sê my boek se naam sal wees Sorry. Net jammer, dan slaap jy lekker. Sorry. Nou ja, dit is omtrent. Dankie vir almal se spraatwerk. Dit was nou baie mooi. Mooi romantiese lied wat ons gaan vat na die nuus om 11 en Celine Dion Love Doesn't Ask Why. It comes straight from the heart.

0: en nuus.
1: Jy luister na Luister FM, dis 11:00 en is Jacques-Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, Balula sê ANC hanteer Oos-Kaapse verkiesingskonferensie. Polisie doen 'n beroep op Fadil Adams om homself oor te gee en padwedloop 'n rekord aantal atlete wil aan 2027 se Londense marathon deelneem. Die ANC se sekretaris-generaal vir Kilian Balula sê hulle hanteer kwessies rondom hulle verkiesingskonferensie in die Oos-Kaap. Balula het aan die media gesê dat die konferensie opgeskort is om die ANC toe te laat om op 'n hofbevel te reageer. Sommige partylede het die ANC verlede maand hof toe geneem om te verhoed dat die konferensie plaasvind oor beweerde tak onreëlmatighede. Balula sê die party hanteer die saak en dat sy takke in die provinsie steeds gereed is om verkiesingskonferensies te hou. Die Suid-Afrikaanse polisiediens doen 'n beroep op die leier van die National Coloured Congress, die NCC, Fadil Adams, om homself aan die owerhede oor te gee in verband met aanklagte van bedrog en regsveruideling. 'N lasbrief vir sy inhegtenisneming is uitgereik. Adams word na bewering gekoppel aan beweringe van inmenging met ondersoeke na Sindiso Magawa se moord. Polisiewoordvoerder Brigadier Alantle Mate sê die politieke moorde taakspan beweer dat Adams tydens 'n kritieke stadium van die ondersoek met 'n veroordeelde huurmoordenaar in gesprek getree het. Kusato die regering versoek om meer te doen om die samelewing teen hoër brandstofpryse te beskerm. Die regering het bevestig dat brandstofpryse hierdie maand weer sal styg. Dit volg op nog 'n beduidende stygging verlede maand. Dit sluit 'n stygging van R4 per liter vir paraffien en 'n verhoging van R5 per kilogram vir gas. Kusato se parlementêre koördineerder Matthew Park sê die land sal nie kan klaarkom wanneer die brandstofheffing verligting volgende maand verminder word nie. Die Wêreldgesondheidsorganisasie, dis die WHO, monitor 'n hantavirusuitbreking gekoppel aan 'n passasiersskip. Teen gister is 2 gevalle bevestig, word steeds vermoed met 3 sterftes dan wat aangeteken is. Die skip met 147 passasiers aan boord is tans naby Kaapverde, naby die deurdele van Suid-Amerika en die Suid-Atlantiese Oseaan gereis het. Gesondheidsbeamptes sê simptome sluit in koors, ongesteldheid en vinnige progressie tot ernstige respiratoriese komplikasies. Hantavirus word tipies versprei deur kontak met besmette knaagdiere en mens-tot-mens oordrag is skaars. Dan sportnuus. Die organiseerders van die Londense marathon ondersoek die moontlikheid om volgende jaar se wedloop oor 2 dae te laat plaasvind. 'N rekord van meer as 1,3 miljoen atlete het aansoek gedoen om deel te neem. Die uitslag van die openbare stemming sal vroeg in Julie vrygestel word. En dan die Amerikaanse president Donald Trump sê dis tyd vir Suid-Korea om deel te neem aan sy sending om die straat van Hormuz te open. Trump beweer dat Iran gister aanvalle op Suid-Koreaanse vragskip en ander skepe uitgevoer het. Sy nuwe sending is daarop gemik om gestrande kommersiële skepe veilig uit die beperkte waterweg te lei. Intussen sê Suid-Korea dat hulle die saak ondersoek. Geldsake. Die rand is R16.76 teen die dollar, R19.60 teen die euro, R22.69 teen die pond. 'N Bitcoin $81,047. Prys van goud is nou $4,549.86 per fyn ons en 'n vat Brent ruolie $111.60 per vat. Daarmee die einde van die nuus. Ons is terug om 12:00.

Sonderharter.

0: Steve Hofmeyr se weer gaan we van Rhinestone Cowboy en teen Jordan Huise van Glas. 12 minute oor 11, die laaste uur van die JKB. Ook die laaste weer op bulletin wat ek vir jou vandag bring. Etienne Kalet sal môre se weer in sy program gee.
1: Luister FM, weer.
0: Minimum maximum temperature vandag, dinsdag 5 mei. Koelerag, nee, Plettenberg Baai 13-17, Gramstad 14-17, Mthatha 11-19. Queenstown 8-15, Graaf Reinet 12-15, Craddock 12-15. Port St. John 16-24, Bishu 12-26, Oos-London 15-19. Port Elizabeth, jy is op 13-18, Jeffreys Baai 15-17, dan Uiternag Dispatch 12-17 grade. So jou weer vandag lyk soos volg, dat bewolk met kans vir 100% reën en donderbuie en jou wind is suidwestelik en dan draai vars tot sterk suidoostelik hier in die middag. 29 km uur wind môre, so 30 km uur wind. Alhoewel, hulle stormsterkte winde voorspel, is dit heidiglik waarop dit staan. Ons sal dit 'n bietjie dophou hierdie weer bulletin met die vriendelike samewerking van die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Kontak hulle gerus vir meer besonderhede.

0: Gehoop die jare, so die verlange weg kom wis.
1: Was dit vir jou ook werklik? Of het ek iets gemis?
2: Het jy iets gemis, dis die vraag. En lekker om saam met jou te keier. Nou luister FM, saam met Cobblestone Bistro en Bakery. Hou die Moedersdag competitie. Hy is amptelik oopgemaak vir oggend. So staan 'n kans om 'n R500 geskenkbewys van Cobblestone Bistro en Bakery. Dan 6de Laan Wommer te wen. Nou plaas 'n foto van jou mama of moeder figuur hier onder dit sim dit en deel die plasing. Dis natuurlik op Luister FM se Facebookblad. Competitie sluit Vrydag 8:00 om te 8 Mei, excuse, om 10:00 en die wenner sal dan op JKB aangekondig word. Post, hier die foto's se doen wat gedoen moet word en jy kan een R500 geskenkbewys wen, jy gaan lekker gaan eet by Cobblestone.
3: Hierdie is een belangrike gemeenskapsaankondiging.
4: Back in Close hier bly een ernstige bedreiging vir ons vee- en landbouwbedrijf. Hierdie hoogst aansteeklike virusiekte raak beeste, skape, bokke, varke en ander gesplete hoefdiere en kan vinnig verspreid deur speeksel, melk, urine en ander lichaamsvloeistowwe. Boere en veehouers word aangeraai om waaksaam te wees vir tekens soos hoë koors, oormatige kwyl, verlies aan eetlus, mankheid, sere in die mond en letsels op die pote. Wanneer diere vervoer word, moet alle vereiste dokumentatie volgens wetgewing in plek wees. Streng biosekuriteit is noodzakelik, soos die ontsmetting van voertuie en toerusting, en deur nie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aan te koop of te vervoer nie. Enige verdagte simptome of voorvalle moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Saam kan ons ons vee beskerm en die toekoms van ons landbou verseker.
5: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
6: Hier by J.I. Floral bied ons prachtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partykie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
5: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
6: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
5: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
6: Of koop met gemak online by jafloral.co.za.
5: JA Floral Distributors, turning dreams into reality.
7: Lis vir son, water en vars boslig. Dan is Kransvloer jou volgende stop. Spring in ons 300.000 liter swembad en swem sommer tot by die kroeg vir 'n ijskoue drankie. Dis vakantiegevoel sonder die lang pad. Pak jou tent of karavaan, ons kampterrein staan reg met krag by elke staanplek. Of kom net vir die dag en maak memories saam met die gesin. Kry alles wat jy nodig het by ons winkel, geniet 'n wegneem ete of beplan jou volgende troue of funksie in ons saal met ons trou area tussen in die bome. Kransklooif, hier begin die goeie tye.
2: Hey jy, ja jy wat nou luister, as jy lus is vir lekker lag, eksklusiewe onderhoude met jou gunsteling musikant en bands, wil jy sien wat jou gunsteling Luister FM omroeper alles aanvang, dan moet jy nou sommer dadelik Luister FM se TikTok volg. Soek net @Luister FM Live op TikTok, dis waar jy al die snaakse video's agter die skerms oomblikke en hope pret kan kry, wat jy nêrens anders gaan sien nie. Moenie uitmis nie, gaan volg ons @LuisterFMLive vandag nog en bring sommer jou vriende saam. So Luister FM is nou op TikTok en dis waar jy ons gaan sien, onderhoude gaan sien, musikante gaan sien, bands gaan sien, maar jy moet gaan. So Luister FM is nou op TikTok en dis waar jy ons gaan sien, onderhoude gaan sien, musikante gaan sien, bands gaan sien, maar jy moet gaan @LuisterFMLive

almal sal kan doen met 'n miljoen. Dankie, Fat Man, en is tyd vir Toekas. Nou, vandag praat ons bietjie oor 'n groep, Engelse pop-rock groep, wat in 1985 gestig is deur die sanger Nick van Ede en gitaarspeler Kevin McMichael. Vooral bekend vir 'n 1986 wêreldtreffer. I Just Died In Your Arms. Cutting Crew is die manne wat ek mee gaan gesels vandag. Hulle debuutalbum Broadcast 86 het in 1987 'n Grammy-benoeming vir die beste nuwe kunstenaar ontvang en die groep het in die 2000s voortgegaan met nuwe groep gelei deur Van Ede en belangrike geskiedenis en prestasie stichting gestig in Londen. Daar het Van Ede en die Canadese gitaarspeler McMichael mekaar op 'n toer ontmoet het. Groot treffers en natuurlik I Just Died In Your Arms het nommer 1 in die VSA en verskeie ander lande bereik. Ander treffers sluit in I've Been In Love Before en The Scattering. Albums The Scattering 89, Compass Mentis 92, Grinding Souls in 2005, Ransomed Healed, Restored, Forgiven in 2020. En die groep se debuutalbum word erken vir sy gemelodiese en radiovriendelike rockklank. Later jare oorspronklike gitaarspeler Kevin McMichael is in 2002 oorlede. Nick van Ede het die groep in die 2000 hervorm en nuwe musiek vrygestel. Ongelukkig het ek nou net een snit van hulle beskikbaar, maar dit is hulle grootste treffer en is I Just Died In Your Arms Tonight en is Cutting Crew.

Was hulle groot treffer dan, Cutting Crew, I Just Died In Your Arms Tonight. En so 9 minute, dan groet ek vir jou, nou net hier naast Etienne Kalit staan hy by, en hy gaan vir jou lekker recepte gee, hoop vir die koue weer, nee, dat ons hy een lekker recepie kan kry. Appel sê, hy tou betuit tou.

0: ek en ek jaar deur Jacques de Priester reënboog oor Suid-Afrika. Ek hoop jy het hom geniet. En daarmee is dit tyd vir my om te groet. Ek los in die bekwame hande van Etienne Kalitz, resepte, musiek en 'n lekker program. Dis in die middag saam met sy nie tussen 12 en 3 Picnic, 'n bietjie later by Picnic Drive, wat jy dan bietjie huis toe gaan vat. Ek speel bietjie uit hier met die klanke van Pieter Koen, Danny Smoke, Andriet, Arnie Jordaan en dan kan jy worry soos ouder gewoonte en ek sê ook dankie aan Clinicare. Hulle maak die JKB program moontlik maandag tot Vrydag, 9 tot 12 van die Steengerus vir Clinicare. My kant af JK tot môre, wiele Woensdag, kan jy glo saam met Kinkas môre, gaan groot of gaan huis toe, totsiens.
1: Need medication after hours? Clinifarm Pharmacy is open from 8:30 a.m. until 9 p.m. 7 days a week and 365 days a year. And Clinicare Moorpark Pharmacy opens for an after-hours service from 5 till 11 p.m. for 7 days a week. Sometimes it's too urgent to wait until morning. So Clinicare Pharmacies is here for you. Clinicare Pharmacies, caring for the community, caring for you.

0: Ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
1: Luister FM Nuus.
2: In jou hoofnuus om hierdie uur, 'n nuwe getuie verskyn voor die Midlanga kommissie. Die ANC en die SHKP se besluit om verkiesings te betwis 'n vermorste geleentheid. En in jou rugby nuus, Stormers mik na topposisie met deurslaggewende oorseese druk. Die tyd is nou 12:00, ek is Etienne Kalitz met jou nuus. Goeiemiddag. 'N nuwe getuie verskyn vandag voor die Midlanga kommissie van ondersoek terwyl dit voortgaan met sy ondersoek na beweerde polisiekorrupsie. Die kommissie het gister getuienis aangehoor van 'n misdaad-intelligensiebeampte, bekend as getuie G, wat met agente en informante werk. Getuie G het tydens 'n geslote sitting getuig nadat verskeie uitdagings die verrigtinge vertraag het. Daar was tegniese probleme en die getuie was huiwerig om 'n verklaring op rekord te plaas weens veiligheidsredes. Die getuie het na verwagting getuienis gelewer in verband met die omstrede Noordwes sakeman Brown Mogotsi. Die ANC sê die SHKP se besluit om aan die komende plaaslike regeringsverkiesing deel te neem is 'n vermorste geleentheid. Die ANC se sekretaris-generaal Fikile Mbalula het lede met dubbele lidmaatskap daaraan herinner dat hulle tot maandag het om te besluit vir watter party hulle veldtog sal voer. Hy het aan die media gesê dat hierdie situasie plaasvind op 'n tydstip wanneer die partye hulle alliansie moet konsolideer en sterker moet terugkom. Intussen sê Mbalula dat die ANC se nasionale uitvoerende komitee steeds moet besin oor die saak van die SHKP se Conference of the Left. Die SHKP het 'n beroep op Suid-Afrikaners gedoen om toegang tot gesondheidsorg te verdedig. Die party sal vandag buite die konstitusionele hof betoog tydens die nasionale gesondheidsversekeringssaak. Die SHKP sê almal wat die wetsontwerp betwis is kapitaliste wat nie wil hê dat die publiek toegang tot gehalte gesondheidsorg moet hê nie. Die SHKP se sekretaris-generaal Solly Mapaila sê dit is belangrik dat mense die instelling van die NGV ondersteun. Die internetdiensverskaffer Cool Ideas het vanoggend 'n landwye onderbreking ervaar wat kliënte reg oor Suid-Afrika sonder veselverbinding gelaat het. Gebruikers op OpenServe, Vumatel en Metro Fiber het totale diensverlies vanaf ongeveer 7 uur aangemeld. Die meeste van die netwerk is binne ongeveer 40 minute herstel. Volgens die maatskappy was die onderbreking gekoppel aan 'n opgradering en netwerkkonfigurasiefout. My Broadband berig dat die maatskappy ook in 2019 'n groot onderbreking ervaar het na verspreide diensontkenningsaanvalle. In jou sportnuus, die DHL Stormers gaan hulle laaste oorseese toer in, vasbeslote om hulle posisie bo aan die Vodacom VRK puntelys te beskerm en mik agtereenvolgende oorwinnings tussen Ulster en Cardiff om hul uitspeel vooruitsigte te versterk. Afrigter Ritu Glungwani glo dat onlangse deurbrake op die pad die span se vertroue versterk het, ten spyte van 'n swak rekord by Kingspin Stadion en op 4G oppervlaktes. Hy dring daarop aan dat die span sy benadering tot kunsmatige velde aangepas het en waardevolle lesse uit vorige wedstryde geleer het. En ten slotte, 'n Boeing vliegtuig wat in 2022 teen 'n heuwel in China neergestort het en tot die dood van al 132 mense aan boord gelei het, se brandstoftoevoer is tydens die vlug afgesny. Dit is volgens nuut vrygestelde data van die Verenigde State se Nasionale Vervoerveiligheidsraad. Die data is verkry van een van die vliegtuig se sogenaamde swart bokse en na die raad se laboratorium gestuur vir ontleding. Die bevindinge dui daarop dat die brandstofskakelaars vir beide engines na die afsnyposisie afgeskuif is, terwyl die vlug op hoë hoogte gevlieg het. Die BBC berig dat China nog nie 'n finale verslag oor die voorval vrygestel het nie, met verwysing na nasionale veiligheidskwessies. In jou geldsake, die rand verhandel teen R16.74 teen die dollar, R19.58 teen die euro en R22.68 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $80,872. Die prys van goud is $4,552.49 per fyn ons en die prys van Brent ru-olie is $111.10 per vat. En op daai noot is dit die einde van hierdie nuusbulletin, trots geborg deur Citywide Sekuriteit. Ons volgende nuusbulletin volg om 1:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons weer vir Woensdag die 6de Mei.
1: Luister FM weer.
2: In jou weer vooruitsigte vir Woensdag die 6de Mei, ek skop af in Aliwal Noord, 'n koue 4 met 'n maksimum van 67% reën. Bisho staan op 10-17 met 30% reën. Kraddock 6 met 'n maksimum van 89% reën. Oos-London 15-21 met 80% reën. Fort Beaufort 7 met 'n maksimum van 11-80% reën. Graafry net 5-9 met 100% reën. Gramstad 10-15 met 100% reën. Mtata 9 met 'n maksimum van 16. Port Elfre 13-18 met 80% reën. Port Elizabeth 12 met 'n maksimum van 17 en 100% reën. Port St. John 17-23. Queenstown 6 met 'n maksimum van 10-30% reën. Uit 'n nagende Spatch 11-16 met 100% reën en Jeffreys Bay staan op 15-18 met 75% reën. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weathersa.co.za.
3: Luister FM.

Die klanke van Christyn en hy sê vir ons, hy gaan jou kom haal. En net voordat Anton Goosen met Klein Bikkie Wyn en Creedence Clearwater Revival met Looking Out My Back Door. Jy het so 11:45, dis dinsdag die 5de Mei. Goeiemiddag vriende en welkom by die middag samen zijn. Ek is Etienne Kalitz en ek hoef jou geselskap tot net so voor 3 vanmiddag. Ek wil net vir my collega, pastoor Jacques Kilian, baie dankie sê vir 'n pype program. Jy kan vir Jacques weeksdag kry tussen 9:12 by Jacques Kilian Brunch. Net hier op jou lekker luisterstasie. Nou is dinsdag in die kontry, vrienden, ons wacht vir die grote reen wat hulle so voorspel het. En ek het 2 heerlijke recepte wat ek vandag met julle wil deel in kombuiskaskanaris. En natuurlijk goed gepas vir die koue aande wat ons natuurlijk nou vir ons voorstoep het. Die heel eerste ene is 'n bobotie frikadel. Nou kyk, ek is baie lief vir bobotie. Ek het al so 'n paar bobotie recepte met julle gedeel met 'n variasie van vleise. En hierdie bobotie frikadelle is nou absoluut heerlijk. Hy kry sy beslagie wat jy die malvleis mee meng en dan word die boboties nou in 'n oondbak gesit en dan die eiermengsel wat die ou nou gewoonlik bo op 'n bobotie sal sit, die bolaag, sal jy nou oor dit giet en dan nou tussen die frikadelle bak in die oond. En wat ek jou nou vertel, absoluut heerlik. So ietsie anders die gewone ou bobotie en definitief iets wat ou se maag lekker warm gaan maak op hierdie koue aande. En dan het ek ook kyk sop en ek het gister die lekkerste sop geëet. Ek het die voorreg gehad my skoonmaat vir ons sop gemaak en ek het na werk het gaan optel by ons gisterand so lekker geëet aan die sop. Laat ek jou vertel as niks ooreens te groot pot vir ons gebring. So sop is heel bo aan my lys met hierdie koue winteraande en toe het ek nou hierdie curry boontjie sop wat ek nou met julle wil deel. Nou, as ons nou niks lekkerder as 'n warm beker sop met vars brood, dik plaas botter of gewone botter of margarien, enigiets, maar hy vars brood moet lekker dik gesmeer word, as jy hap en omvat met jou tannemerke in hom sit, en jy doop vir hom in hy sop, daar is niks lekkerder as dit nie, en hierdie curry boontjie sop is nou regtig waar ook een van daai wat heel bo op die lys is. Ek gaan nou probeer om die resep so met my skoonmaat te kry vir die resep wat sy nou vir die sop wat sy gister gegeet, maar ek glo nie sy gaan hom vir my deel nie. Is ook nou, jy weet mos, mens kry mos nou haai resepte wat jy net glad nie deel met mense nie, is haai familiegeheim en ek is ook nog maar so, baie mense sal vir my vra, want ek het nog maar my, soos die Engelsman is, wil sê, jou signature dishes wat jy maak, en onder andere het ek nog so 1 of 2, wat ek nog net nooit met mense sal deel. As hulle vir my vra vir die recept, dan sal ek vir hulle sê, Moerie, maar ek sal nog maar by jou huis kom maak vir jou, en dan moet ek nog maar so skelm die bestanddele bygooi, dat hulle nie sien wat ek in sit nie, of ek sal een bestanddeel of 2 uitlos nie, ek sal nie dit doen nie, maar dan maak ek het nou so, en is dan maar net een van die oukies wat hy ou nou self, oor die jare het ek hom nou so half geperfectioneer, en is nou iets wat ek nou nie redder deel nie, is so, ek sal hom met groot geleenthede sal ek hom dan nou aan mekaar slaan vir mense, en so het elke ou nou maar sy eie resep. Ek weet, daar's baie mense wat ek nou al by gekeer het, en ek is nou maar een wat altyd goedjies dophou, vir alles het nou kom by mense wat kos maak, en dan sal ek nou vra, hoorie, het jy nie al die resep wat jy wil deel met my nie, dan kan ek het nou op my program deel met die luisteraars, en baie mense sal nou vir my sê, weet jy, Etienne, dit is nou maar net een van die familieresepte wat ek nou glad nie wil deel nie. So, en ek respekteer dit, ek seker al van baie mense is so, en as niks fout daarmee nie, niks. Maar vandag deel ek met jou hierdie curry boontjie sop en natuurlik hierdie heerlike bobotie frikadelle. Hy is op my Facebookblad, Etienne Kalitz op Luister FM en net soek op die Luister FM resepte groepie. Boodskap in die atelier wat vir my sê, goeiemiddag Etienne, hoop het gaan goed met jou op hierdie reënerige dinsdagmiddag. Ons brandsusters is vandag ingeskakel en sien uit na die program vandag se spesiale boodskap. Gaan aan brandsuster nommer 1 tot nommer 6. Nou kyk, al 6 brandsusters as ek die story so kyk, en sy sê, vandag is die brandsusters 7 jaar oud. Vandag is die dag waar alles begin het en nog steeds staan die brandsusters sterk saam. Dankie aan elke liewe brandsuster vir die 7 jaar se lag, se trane deel, gelukkige tye en goeie memories. Mag ons vir die volgende 7 jaar nog steeds saam staan. Lekker middag van al die brandsusters. Speel asseblief vir ons Jean Belcher, 4 braaivleis en vriende. Baie dankie. En so kom dit van Tanya. Wat 'n mooi boodskapie is daar nie. En hoe lekker is dit om nou te hoor de klomp vriendinne so lang saam staan, en ek het nou al gereeld met van hulle gesels hier in die atelier wat hulle vir my boodskapie stuur, en jy kan sien, hier is nou 'n hegte vriendskap wat hierdie klomp dametjies by mekaar het, en ek respekteer dit, en ek is baie bevoorreg om hierdie boodskap vir julle te lees, en ek weet, die Here gaan vir julle ryklik seën met nog baie goeie vriendskaplike en goeie jare. Hierdie enetjie is net vir julle.

Die klanke van Zank van die Kerk en hy gee vir ons die Bosveld Bazaar. Net voor die Piesangskille en Marnu met Shotgun. En natuurlijk, het was het John Boucher met vieren braaivleis en vrienden van al die brandsisters met hulle 7 jaar, wat hulle nou al vrienden is. En natuurlijk, al die goeie tye wat hulle saam gedeel het. En ons hoop, hulle sal nog baie jare saam wees. Tijd 12:01, goeiemiddag vrienden. En welkom as jy nou net ingeskakel het. Jy is op jou middag saam as hy nie op Luister FM. Natuurlijk die beste stasie in die kontry. Nou tyd vir kombuiskas, Kanaris vrienden. En ek deel vandag met julle hier die heerlike bebootie frikadelle en dan ook hier die heerlike kerrieboontjie sop. Hy is op my Facebookblad Etienne Karlans op Luister FM en net soek op die Luister FM resepte groepie. Ek skop af met die bebootie frikadelle. So wat jy nodig het vriende, so 1 kg beesmalvleis, 1 koppie melk, 1 sny bruin brood, 2 uie in skywe gesny, so 30 ml olyfolie, 30 ml kerriepoeier, 10 ml borrie, so 30 ml wit asyn, 1 eier, 15 ml appelkooskomfyt, 15 ml woestersaus, so paar loerierblare en dan sout en peper na smaak. Dan het jy natuurlijk jou boelaag en het is 3 eiers, 375 ml melk en dan sout en peper na smaak. 375 ml is natuurlijk 1,5 koppie melk. So, wat jy doen het vriende, is jy voorvind die oond op 180 graden, gooi jou melk in 'n vlak bak en dan week jy nou die brood tot hy nou sag is. Druk hom fyn met 'n vurk, vir dit dan nou jou olie en braai jou eie tot sag. Voeg jou kerriepoeier, jou borrie, jou appelkooskomfyt by en kook hom vir so plus minus 2 minute. Dan meng jy nou jou malvleis en brood in 'n groot bak saam, voeg die eie mengsel wat jy nou gebraai het en al die ander bestanddele by en meng hom lekker goed deur en dan rol jy nou klein frikadelle en dan plaas jy dit nou in 'n gesmeerde oondbak. Sit so paar loerierblare tussen deur en dan bak jy dit vir so 15 minute en jy half hom uit die oond uit. Dan wat jy doen is, jy klits jou eiers, jou melk, jou sout en peper vir die boelaag, gooi dan nou jou eiermengsel bo oor die frikadelle en dan sit jy nou hulle terug in die oond en dan bak jy hom vir nog 20 tot 25 minute tot hy nou goudbruin boop is. Jy bedien hom natuurlijk saam met geelrys, bladjang en piesang, natuurlijk baie lekker vir die klassieke Suid-Afrikaanse smaak. Baie, baie lekker jylle en baie, baie makkelijk. Probeer hom gerus, vriende, jy gaan nie spuit wees nie. Vir diegene wat nou lief is vir een lekker sop, hierdie kerrieboontjie sop is ons nou voor en toe. So hy lever so 6 porsies jylle en wat jy vir hom nodig het is 400 gram droë suikerbome, bone, nie bome nie, skies, suikerbone. Dan het jy nodig so 500 gram beeskenkel skywe, 2,5 liter koue water, 3 eetlepels botter, 1 eetlepel olie, so 3 eie grof gekap, 1 groot aardappel geskil en gerasper, 2 knoffeltoentjies fyn gekap, so 1 eetlepel matige kerriepoeier, 1 teelepel borrie, 1 loerierblaar, sout en varsgemaalde swartpeper na smaak, dan het jy nodig 1 eetlepel suiker en 2 eetlepels wit asyn. So, wat jy doen is, jy week die bone oor nag in koue water, soos ou nou maar doen, plaas jou skenkelskuiwe in 'n kastrol en bedek het met water. Vir dit tot kookpunt, plaas die deksel op en verlaag die hitte. Laat hom vir so ongeveer 1,5 uur prit, tot die vleis van die bene loskom. Laat die kookvloeistof afkoel en skep enige oortollige vet wat boop dryf af. Verwyder jou bene van die vleis. Nou verhit jy die botter en olie in 'n swaarboomkastrol en dan braai jy nou jou groente en die eie tot sag en deurskynend. Dan wat jy doen is, as ek nou sê groente bedoel ek nou die eie julle. En dan wat jy dan doen is, jy voeg jou kerriepoeier en jou borrie by, braai hom nou lekker saam met daai eie en dan voeg jy nou die aftreksel, jou vleis, jou gedraineerde bone en jou loerierblaar by daai groente of daai eie en natuurlik die gerasperde aardappel. Dan laat jy nou daai ouetjie prit tot die laat die boontjies prit tot hy nou sag is en dan verwyder jy nou die loerierblaar want die ergste ding is hy nou so sop eet of 'n potjie en jy hap nou in 'n loerierblaar en dit is wat jy nie wil hê nie. So haal die loerierblaar uit. Laat jy nou die sop effens afkoel. En dan wat jy doen is, dan skep jy nou die sop in 'n voedselverwerk en dan pols jy hom nou lekker tot glad en dan giet jy die sop nou terug op die kastrol, in die kastrol en dan voeg jy nou jou sout en jou peper by, soos wat jy nou van hou, en jou suiker en jou asyn. En dan laat jy hom nou lekker goed deurkook. Proe hom nou maar so en dan kan jy nou maar na smaak vir jou sout en peper bysit en dan bedien jy hom so warm. Hy is absoluut heerlik, jylle. Probeer hom gerus. Perfect vir die koue
daan wat vir ons voorlee. Ons verwag nou hierdie groot reën en ek is seker daarvan baie van julle gaan hierdie heerlike curry boontjie sop geniet. Hy is op my Facebookblad gaan loer toe gaan vriende en ek seker daarvan julle gaan hom geniet. Ek weet julle gaan en natuurlik ook hierdie heerlike bobotie frikadelle. Dit is op my op die luisterfm resepte groep ook as foto's gaan loer bietjie en dan natuurlik kan jy vir my in die ateljee ook as jy die resep wil ek stuur hom vir jou met graagte 082 33 33 67. Ons gaan terug na die musiek toe Bok van Blerk.

Ek koud, streepsak en reen kleef teen my. En my huis en my plaas tot koole verbrand, sodat hulle ons kan vang. Maar die vlamme en vuur brand nou diep, diep binne my.

0: as jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n faks aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.
2: Come on. At Goldwagen, we know how important it is for your car to be reliable, which is why we source our parts from reputable manufacturers to ensure that our Goldwagen stores are stocked with a wide range of vehicle parts. No, we don't only supply parts for Volkswagen, it's been like forever now. We supply parts of all major vehicle brands. Visit Goldwagen Newton Park at 345 Cape Road in Port Elizabeth. Goldwagen, keep on driving.

0: In jou hoofnuus om hierdie uur, die Medlanga kommissie mag getuienis oor kokain diefstal in kamera aanhoor. In valke ambtenaar onthul dat baie grensbeamptes medepligtig is aan die vervoer van dwelms na Suid-Afrika. En in jou sokkernuus, miljoen ondersteuners in Indië en China onseker oor die wêreldbeker dekking. Die tyd is nou 1 uur, ek is Etienne Kalitz met jou nuus. Goeiemiddag. Die bewysleier van die Medlanga kommissie van ondersoek advokaat Maglape Sello het aansoek gedoen dat 'n getuie se getuienis later van dese week volledig in kamera aangehoor word. Volgens Sello hou die getuienis verband met die diefstal van 541 kg kokaïne in Port Shepstone in KwaZulu-Natal. Sy voer aan dat die aanhoor van die getuienis in die openbaar voortgesette ondersoeke in gevaar kan stel en die identiteite van bronne en potensiële getuies kan bloot lê. Die voorsitter van die kommissie, regter Mboweseli Madlanga, het beslis dat die aansoek Vrydag aangehoor sal word voor die getuienis. Hierdie week se verrigtinge sal fokus op dwelmklopjagte in die land. Majoor-generaal Hendrik Flint van die Valke sê internasionale dwelmsmokkelroutes na Suid-Afrika behels komplekse veelstadiumnetwerke wat oor verskeie kontinente strek. Flint het vandag voor die Medlanga kommissie van ondersoek verskyn. Hy sê dwelms word dikwels van Suid-Amerika deur Wes-Afrika vervoer voordat dit Suider-Afrika bereik, terwyl heroïne tipes van streke soos Afghanistan deur Oos-Afrika, insluitend Mosambiek, na die land beweeg. Hy sê smokkelaars gebruik verskeie metodes insluitend lugkoeriers, maritieme skeepsroetes en oorland vervoer. Volgens Flint dien Suid-Afrika beide as 'n bestemming vir plaaslike verspreiding en 'n transitusentrum vir internasionale handel. Flint sê dat georganiseerde misdaadsyndikate algemeen die sogenaamde rip-on-rip-off metode gebruik waar hulle dwelms in onwettige vrag wegsteek sonder die eienaar se medewete. Die minister van Samewerkende Regering en Tradisionele Sake, Welinkosini Glabisa, het die publiek aangespoor om versigtig te wees tydens erge weerstoestande. Die Suid-Afrikaanse Weerdienste sê 'n afgesnyde laagdrukstelsel sal na verwagting groot dele van die land van vandag tot donderdag beïnvloed. Daar word voorspel dat die stelsel swaar reënval, donderstorms, sterk winde, haal en moontlike oorstromings in verskeie provinsies sal bring. Nooddienste en rampbestuurspanne is landwyd op hoë gereedheidsgrondslag om te reageer op enige voorvalle wat mag ontstaan. Glabisa se woordvoerder Paul Maseko Bingose sê die publiek moet verantwoordelik optree en na mekaar omsien gedurende hierdie tydwerk. Die Kruger Wildtuin is deur die reisplatform Islands onder die wêreld se top 10 nasionale parke gereken. Die park wat oor Mpumalanga en Limpopo strek, is bekend vir sy groot 5 wildlewe en diverse ekosisteme. Die jongste erkenning kom ten spyte van onlangse vloedskade vroeër vanjaar. Beoordelaars het kundige menings en reisige resensies van platforms soos National Geographic en Lonely Planet oorweeg. Die toekenning dra by tot Kruger se groeiende lys van internasionale eerbewyse en versterk sy status as een van die wêreld se voorste safari-bestemmings. In jou sportnuus, miljoene ondersteuners in Indië en China is onseker of hulle wêreldbeker wedstryde sal sien weens 'n dooie punt oor uitsaai regte in die wêreld se twee digsbevolkte lande. Die wêreldbeheerliggaam FIFA het in gesamentlike onderneming in Indië se aanbod van 335 miljoen rand vir uitsaai regte verwerp. Daar is ook nog geen ooreenkoms aangekondig vir China nie, wat tydens die vorige toernooi in 2022 verantwoordelik was vir net minder as die helfte van alle kykure op digitale en sosiale media platforms. Reuters berig FIFA het uitsaai ooreenkomste in meer as 175 gebiede gesluit. En ten slotte, die speaker van Iranse parlement het die Verenigde State, oftewel die VSA, daarvan beskuldig dat hulle skeepvaartsekuriteit en energievervoer in die straat van Hormuz in gevaar stel. Mohammed Ghalibaf het vandag die opmerkings op X gemaak nadat die Amerikaanse president Donald Trump 'n nuwe operasie genaamd Project Freedom van stapel gestuur het. Die operasie is daarop gemik om Amerika se weermag te gebruik om gestrande vragskepe uit die belangrike waterweg te lei. Kalima waarskei dat Iran maar net begin. Albei lande het gister skote in die straat van Hormuz afgevuur. In jou geldsake, die rand verhandel teen R16.79 teen die dollar, R19.62 teen die euro en R22.73 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $80,697. Die prys van goud is $4,558.97 per fynons en die prys van Brent olie is $111.11 per vat. En op daai noot is dit die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 2:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons weer vir Woensdag die 6de Mei.
1: Luister FM weer.
0: En jou weervooruitsigte vir Woensdag die 6de Mei, ek skop af vanuit nagende Dispatch 11 met 'n maksimum van 16 en 100% reën. Queenstown staan op 6 met 'n maksimum van 10 en 30% reën. Port St. John 17:23, Port Elizabeth 12 met 'n maksimum van 17 en 100% reën. Port Elfred 13:18 met 80% reën. Mtata 9:16, Gramstad 10:15 met 100% reën. Graafrenet 5 met 'n maksimum van 9 en 100% reën. Fort Beaufort 7:11 met 80% reën. Oos-London 15:21 met 80% reën. Cranbrook 6 met 'n maksimum van 9 en 80% reën. Bishu 10:17, Aliwal Noord 4 met 'n maksimum van 7 en 60% reën en Jeffreys Bay 15:18 met 75% reën. Jou weer word vriendelik verskaaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weathersa.co.za.
2: Luister FM.
3: Etienne Kalitz op Luister FM.
4: Die koole gloei soos vroeër aande. Die vuur is in my kop en 'n ijsige wind skroei my hande vas om die beker met dop. Die ryp is 'n vlam om my voete, maar die koue brand in my bors en ek drink en ek dink aan die soeter wyn teen die groter dors. Met 'n koue hart tot die môre uur drink ek teen die vuur in my kop en ek voel die koue, ek voel die vuur vreet my stuk op, vreet my stuk.

την υφήρα μα η κόπη.

Stockholm. Luister FM. In Rustenburgse wêreld bly Jan van Til, oral bekend as die

Die klanke van Appel en hy gee vir ons vroumens. Net vir Rodrique Snel en die Klipwerf Boerorkes met die Bosveld Bul en natuurlik Teens Jordaan gee vir ons koue vuur. Tyd so 16 minute oor 1. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Jy's op die regte plek. Dis Luister FM. Nou vriende, ek wil vandag bietjie met julle gesels. Nou kyk, ek het nou al so rukkie terug het ons gesels oor mense wat hoe ons natuurlik jou van hou is mense nie respek het as dit kom by tyd nie. As jy nou vir iemand sê, ons gaan nou 6 uur by die braai wees vanavond, dan moet jy nou nie 8 uur aankom nie, want mense wil braai, jy wil klaar eet en jy wil jou ding doen. Nou wat ek nou vandag by jou weet is, as jy nou 'n afspraak het met iemand, ek sê nou nie, dit hoef nou nie noodwendige, soos die Engelsman nou sal sê, 'n blind date te wees nie, maar net soos 'n gewone ontmoeting dalk met iemand, of net soos wat jy nou iemand vir besigheid ontmoet, en die persoon is laat. Hoe lank gaan jy nou wag vir die persoon? Kyk, jy hoor niks van die ou nie, hy het jou nie laat weet nie. Hoe lank is jy bereid om te wag? As jy nou sit in 'n koffiewinkel en jy wag nou vir die office by die kantoor en die ou het nou vir jou gesê, hoor jy, ek moet nou, ons om 10 uur die vergadering en jy kom nou daar en jy sit en jy wag en die per dag nou nie op nie. Wat, hoe lank is jy bereid om te wag vir iemand wat laat is vir 'n afspraak? Nou ek is nou maar iemand wat gewoonlik soos die Engelsman ook nou maar sal sê, ek gee nou maar die persoon die benefit of the doubt, miskien het iets gebeur, miskien vandag so daar kan ek seker maar sê, miskien het hy petrol uitgehardloop, of miskien het hy gaan, daar het iets gebeur, en hy's nou laat, maar ek sê altyd, as 'n ou afspraak met iemand het, dan sal jy nou, en jy's laat, dan tref jy nou 'n reëling met die persoon, en sê, hoor jy, ek is 'n paar minute laat, byt net vas, ek is nou daar, maar nou kry jy nou daai gevalle, wat het glad nie gebeur nie, en baie mense weet ek is nou maar ongeduldig, en hoe lank gaan jou ongeduld gaan, of jou geduld gaan, as het kom by die wag van hierdie ontmoeting, as ek het nou so kan sê, of 'n vergadering, partykeer is 'n belangrike ding, en ons almal het nou al, ek weet nie, deesdae sê, mense het net nie benul van tyd mee nie, jy kan 'n afspraak maak met 'n persoon, en dan sal hulle altyd laat wees, of dan kry jy nou die mense wat lekker vroeg is, dit is altyd wonderlik, want partykeer, jy weet, vir alles nou 'n vergadering het, en die ou sê, die vergadering is 10 uur, en jy is nou al kwart voor 10, want die ou moet maar altyd bietjie vroeër vir die vergadering daar, en dan sê die ou bietjie vroeër kom, en dan is die vergadering vinniger klaar, dan kan jy nou aangaan met jou dag. Maar as daai persoon nou laat is en hy laat weet jou nie, hoe lank is jy bereid om te wag? Dis wat ek vandag by jou wil weet, 082 333 367.

0: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
1: Hey jy wat nou luister, as jy lus is vir 'n lekker lag eksklusiewe onderhoud met jou gunsteling musikante en bands en wil sien wat jou gunsteling Luister FM omroepers alles aanvang, dan moet jy nou sommer dadelik Luister FM se TikTok volg. Soek net dat Luister FM live op TikTok, dis waar jy al die snaakse video's agter die skerms oomblikke en hoop 'n pret sal kry wat jy nêrens anders gaan sien nie. Moenie uitmis nie, gaan volg at Luister FM live vandag nog en bring sommer jou vriende saam.
2: Makoti Down Products is 'n familiebesigheid wat 27 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap as gevolg van die droogte. Ons vervaardig duwys, kussings en baie mooi diersame linne van byvoorbeeld Egiptiese katoen van 'n hoë standaard. Ons kan ook duwys hermaak of skoonmaak en werk landwyd. Die Donswilsers dra 'n lewenslange waarborg en mense met allergieë kan al ons produkte gebruik. Besoek Makoti Down Products in Warner Park. Ons kontaknommer 0419922395.
3: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis Maandag tot Vrydag, 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oor kan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa Straat tussen Dispatch en Uitenaag. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

0: Die klanke van Demi Lee Moore en natuurlijke Rian Benani met Seven Spanish Angels. Ry Dillon sê vir ons warm girls en koue bier en natuurlik Juanita Du Plessis met Vlieg Hoog. Tyd so 25 minute voor 2. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Ons gesels bietjie oor mense wat altyd laat is. As jy nou 'n afspraak het met iemand of het nou 'n ontmoeting is, miskien met die ander geslag, of 'n vergadering, of dalk 'n werksgeleentheid, wat jy nou moet wag vir die man. Jy kom tel die man op, hy sê vir jou ek is 7 uur reg, gaan kom jy daar, en nou nog 15 minute vir hom wag. Hoe lang gaan jy vir hom wag? Is 'n persoon laat, as hy jou nou nie glad nie laat weet, het hy antwoord nie sy foon nie, hy antwoord nie sy WhatsApps nie, en wat doen jy nou? Ry jy of bly jy? Dis die groot vraag. Ek het 'n boodskap hier wat sê, hallo Etienne, my geduld se toutjie is nie baie lank nie, wanneer dit by vasgestelde tye kom nie, miskien 10 minute wagtyd, dan verskoon ek myself en ek kan jou beloof, daar gaan nie sommer weer 'n afspraak wees nie. Groet hy Jeffries, bye. En dit is so waar, as hy ou jou nou een keer so teleerstel, dan is daar nie 'n kans dat daar nog 'n tweede keer, miskien as hy ou nou 'n baie goeie verskoning het, as hy nou my moet vertel, hy was dalk 'n noodgeval by die huis gehad, maar ek sê nog steeds, mense het altyd jou selfoon by jou en die persoon kan jou mos net laat weet dat ek is laat. Dit is nou maar hoe dit is, dit is etiket om dit te doen. Marina is in die huis, kom ons hoor wat sê sy.
1: Goeiemiddag, ek kan nogals geduld hê as ek die dag tyd het. Sê nou maar, ons moet mekaar by een eetplek ry. Dan is ek bereid om tot en met op die langste 15 minute te sit en wag. As die persoon nie opdaag nie, dan sal ek vir my iets bestel om te eet en 'n lekker melk skommel te kook kry en te eet en te drink en dan loop ek na die tyd terug.
0: Dan sê Marina, so jy is die persoon wat bietjie geduld het, jy sal ietsie eet, dalk 'n melkskommel geniet. Kyk, as hulle na die etens dieet wil die ete en natuurlik die melkskommel nog nie opgedaag het, dan gaan hulle heel waarskynlik nie opdaag nie. Dankie Marina vir jou boodskap, altyd lekker om met jou te gesels. Elna sê, hallo Etienne, jy laat weet indien jy sien jy brand vas en sê, begin so lank en ek sal opdaag, jy laat nie wag nie. Jou vriend of wie ook al vir jou 'n uitnodiging stuur, nie eers in 'n besigheid wat 'n braai reël, moet jy wag nie. Hulle begin braai op wat ook al die geleentheid is en ek het al by vriende gesit en gewag tot ek nie meer kon nie en myself verskoon. Ek voel jy moet betyds wees wanneer jy uitnodig aanvaar. Groete Elna aan die pad van Ashton Bay af. Nee, ek stem saam Elna. En weet jy nou al, ek weet sou nou so by mense gaan braai. Kyk en as ou nou kom, jy weet ek dis lekker om nou om die vuurtjie te sit en kuier. Maar jy kry mos nou daai aande wat ou nou nie regtig laat wil sit om die vuurie en jy's nou honger en jy wil nou eet. En die man pak net die hout, en hy pak net die hout, en jy weet, daar gaan nog 'n sak hout, en dink jy, is nou nog 'n half uur of 'n uur se hout wat moet uitbraai, voordat hy nou jou vleis op die kole kan sit. Dit kan baie keer bietjie frustrerend raak, veral nou in hierdie koue aande, ou ons nou maar vroeg in die bed kom, en net so ook as die ou nou natuurlik afspraak het, moet jy nie laat wees. Jy laat weer die man, as jy nie op tyd gaan wees nie, is mos nou maar net die ding om te doen. Hier's 'n boodskap wat sê, hallo Etienne, in ons wêreld vandag is tyd geld, letterlik lewe, dood en ongeluk die enigste aanvaarbare redes verlaat wees. Almal het selfone, so die excuses is uit vir my. Die verkeer, die selfoonbattery was pap, 'n papwiel. Ek het verdwaal. 'N Taxibus het hier opgedaag hier. Ek het nie data of ligtyd nie. Afrika tyd. Die laatkomer toon disrespek teenoor die ander party nog voor die afspraak. Kyk, daai papwiel storie glo ek ook nou nie meer hieroor. Ek moet sê, ja, ek het een keer, dit het nogal een keer met my gebeur, wat ek regtig 'n papwiel gehad het, maar ek sal dit nou nie eers noem vir die persoon nie, want ek weet heel waarskynlik gaan die persoon my nie glo as ek vir hom sê ek het 'n papwiel gehad nie. Maar nou ja, dit is wat dit is. Ek het 'n boodskap hierso van Duimpies, hy sê my, nee, kyk, tyd is vir my baie belangrik, nie is 1 minuut laat nie. Ja, sê, dis wat ek ook sê, dankie Duimpie vir jou boodskap. Kom ons hoor gou wat sê Gerard.
2: Ja, Etienne, ek moet vir jou sê, rooi mure knaag vinnig aan my as ek vir jou moet wag. Maar as jou ontvangs dan met miskien 'n visstok met 'n katrol aan, daar in die ontvangsarea my hand sou stop, voordat ek wag vir jou, dan sal ek ure vir jou sit en wag, al gaan daar nou niks aan. Maar sonder die visstok, ek weet nie so mooi nie. Anyway. Lekker program, luister vir jou, Gerard.
0: Nou sê Gerard, ek hou van die manier hoe jy dink, Gerard. So iets sê vir my, jy's 'n man wat lief is vir hengel. Ek kan dit sommer sien. Hou gee nie om as jy 'n nuwe visstok en 'n katrol moet kry vir die wag. Daar's dan niks fout daar nie. Of 'n vol tank petrol. Ek sal ook lank sit en wag vir 'n vol tank petrol. Dankie Gerard vir jou boodskap. Cecilia is in die huis, kom ons hoor wat sy sê.
3: Jy Etienne, Wally hierso, van Kabiga Park. Kom ek stel dit so, as jy stiptelik in jou lewe is en jy het orde, dan kan jy vir my om laat te wees. Ja, daar is sekere gevalle waar 'n mens kan laat aankom, dan moet jy mos nou die regte ding doen. En die partye laat weet, jy gaan laat kom en jou rede verskaf. Maar stiptelik in orde in die lewe is baie, en dit beteken jy sal op tyd wees.
0: Daan sê baie baie dankie vir jou boodskap. Baie waar wat daar sê mens moet is stiptelik in tyd. Is 'n mens soos jy sê orde in jou lewe, dan sal 'n ou altyd betyds wees vir 'n afspraak wat jy maak, moet jy beplan mos nou jou oggend so of jou dag so dat jy weet jy moet nou daai persoon daardie spesifieke tyd ontmoet. En jy kry nou maar daai mense wat giet glad nie omgee oor dit. Die geval is dit en ek bewys nou spesifiek as 'n mens nou iemand oornooi vir ete. Sê nou 'n Sondagmiddag ete, dan sal ek nou sê okay julle, ek gaan sê nou maar 12 vir die ketelbraai aansteek, ons gaan 1 uur eet of 2 uur eet, julle kan so 1 uur se kant. Dan gee ek hulle nog 'n uur. Jy weet voor die tyd, mense nou van hou as die persone, as jy nou mense oornooi en jy steek nou 'n vuurtjie aan, dat die persoon daarom nou of jou vriende daarom nou daar is by jou terwyl jy vuur aansteek. Lekker gesels oor die week en wat ook al die geval mag wees, miskien die rugby wat Saterdag gebeur het. Maar nou kry jy nou daai spesifieke persoon. Jy gaan vir hom sê 1 uur. Dan kom hy 2:30 by jou huis aan. Dan is die kos nou al klaar. Ek en vroutjie sit en wag vir die mense. En ja, dit is nou maar wat dit is. Daar is altyd 'n verskoning. Altyd 'n verskoning. En ou moet dit nou maar net so aanvaar. Nou, maar leer ons nou maar so in die toekoms, gaan jy nou maar net nie weer sulke mense nooi nie. Want ou wil ons nou op tyd wees. Hier is 'n boodskap wat vir my sê, hallo Etienne, ek hoop dit gaan goed met almal in die kontry. Ek kan dit nie vat as iemand laat is vir 'n afspraak nie. Geniet die program vreeslik baie. Ek wil net vir my ouers Linda en ou Nippie Meiburg wat in die kombuis sit en radio luister, sê ek is baie lief vir hulle. Julle moet julle dag geniet. En ek weet nie dit kom van, is ek nou reg, is Wynand Meiburg, is ek reg, is of Cherise Meiburg, en, is die Meiburg familie, kom ons stel dit so. So, baie dankie vir jou boodskap. Hier is een boodskap wat vir my sê, hallo Etienne, ek glo daaraan om betyds te wees. My huismense weet dat wanneer ek sê 10 uur, ry ek, as ek sê 10 uur ry, dan verwag ek dat jy 7 minute voor die tyd moet reg wees. Daar sê, dis Jan, ek stem saam, is 'n ou, 'n sekere tyd, vir iemand 'n afspraak maak, dan sorg jy maar dat jy nog so 'n paar minute voor die tyd ook is vir dinge wat kan gebeur. Welmer is in die huis, kom ons hoor wat sê sy.
1: Hi, Etienne, nee, net 5 minute, want hoekom het jy in die eerste plek die afspraak gemaak en dan daar geen nog steeds sy op nie? Dit is mos net nie reg nie. Etiket is, as het 9 uur is, het 9 uur. Dankie vir 'n mooi program, groete wel.
0: Daar sê baie dankie wel, maar hier is 'n boodskap wat my sê, hallo Etienne, jy kan my tande met 'n kaktus borsel as mense laat is. Ek self laat mense of kliënte altyd weet as ek so bietjie vashak. En so kom dit van Soreta af. Baie interessante beskrywing daai. Baie dankie Soreta vir jou boodskap. Mara sê vir my, hallo Etienne, kyk nou vir my. As jy sê jy ontmoet my 10 uur, dan moet jy daar wees. As jy dit nie kan maak nie, bel jy vir my, anders ek wag. Anders gaan ek nie wag nie. Ek wag vir niemand nie. Ek is hopeloos te ongeduldig, anders is ek weg. So kom dit van Mara. Baie dankie Mara vir jou boodskap. Zelna sê hulle Etienne, almal het deesdae al fone. Dis net beleef om te laat weet as iets jou tyd gesteel het. Tyd is tyd en ek hou nie daarvan om laat te kom nie en ek hou nie van mense wat laat kom nie. En so kom dit van Zelna af. Dankie Zelna vir jou boodskap. Tyd so 17 minute voor 2 is ingeskakel op die middag saam met ons gesels oor mense wat laat is. Hoe lank gaan jy vir daai persoon wag? Is dit 5 minute of wag jy net? Is hy nie daar as jy aan ry jy of bly jy? Ek wil by jou weet vanaand 082 33 33 67.

0: Die klanke van WGNL en hy gee vir ons die Bosveld Dance. Net vir het smokie met voor een few dollars more en dozie met so'n biekie brood. Tijd so 3 minuten voor, 2 amper tijd vir die 2 nies. Ons gesels oor mense wat laat is vir afsprake. Hoe lang sal jy nou wacht? As hy persoon nou laat is, hier's 'n boodskap van Tasha. Sy sê, hallo Etienne, die ergste is doktersafsprake. Hulle worsmachine patiënte in en dan sit jy vir hoe lang na jou afspraak en wacht. En weet jy Tasha, dit is so, maar wie wat gebeur? Wie wat gebeur? Hoekom is dit altyd so? Want jy kry nou patiënte wat nou die dokter kom sien oor 'n seer keel en dan moet hulle gou kyk na die ingroei toenal en die sê jy 'n plekkie op die elmboog wat die lek is die, en die arme dokter word oorval met ondersoeke en dan waar gewone ondersoek nou 10 minute sal vat of 15 minute dan raak het nou 'n halfuur lange ondersoek en dit is die probleem wat dit kom by dokters afsprake ons het so rukkie terug toe ons nogal dokter ook gehad het, het dokter Teron het so mooi vir ons verduidelik en het sit die dokters ongelukkig onderweldige druk is het oor, of in, dit sit die dokters onderweldige druk, skies as dit kom by dit, nie weet wil ook nou nie lelik wees nie, so die dokters help nou maar so die patiënte en dit is hoekom 'n mens so wag in 'n dokterspreekkamer, so ek verstaan nie 100% ek is ook iemand wat glad nie in 'n dokterspreekkamer kan wag nie, want jy weet die oude afspraak sê maar 5:30 en dan 6:30 sien die dokter jou en 9:10 keer as jy instap, is jy 5 minute by die dokter, maar die vorige 6 mense was 1/2 uur lang, of skies 20 minute in die in sy spreekkamer of wel in sy ja, in sy spreekkamer en dan moet jy nou sit en wag en dit is nou die probleem wat daar gebeur. Dankie Tasha vir jou boodskap. Waardeer opreg. Nele sê vir my Etty, ek het een hy sê ek het eendag my liedelik vererf vir Gerard. Ek is altyd betyds en maak seker ek is reg om te ry. Eendag is ons op pad ergens heen en ek loop so lank uit motor toe. Hy sê, ek wacht so 3 minute, loop terug in die huis en hier is hy doenig met iets, ek kan nie onthou waar het was nie. Ek sê toe vir my, hy moet aankom, ons moet ry. Ek loop weer uit motor toe, wacht weer so 'n minuut of 2 en nog steeds geen Gerard nie. Ek loop weer terug huis toe en hier staan hy in die kombuis. Hier staan hy in die kombuis besig om koekies te eet. Ek sê weer vir my, hy moet aankom, ons gaan laat wees. En ek loop weer motor nou. Na so 'n minuut of 2 hier kom hy ewe luiters aangedrentel, klim in die motor en ons is toe op pad. Toe ons by die hek uit hy sê vir my, jy moet hy sê vir my, jy moet nou gauw maak, ons gaan laat wees. Ek het hom amper by die kar uitgesmuid. Mooi dag vir julle allemaal. So kom het van Nelis af. Dankie Nelis, hy was nou so 'n goeie ene gewees. Dankie vir dit. En dit is nou wat gebeur. Dit is precies wat gebeur. Anisha sê, hallo Etienne, ek het daarom 'n pakkie geduld en so 'n paar minuut het wacht. Dinge gebeur maar, een hakskoen kan vashaak en een plafuisteen paaikie. Die persoon kon dalk 'n hondepoef getrap het en moes eers skoon maak, maar langer as 15 minuut sal ek wraggies kriebelrig begin raak. Mooi dag vir jou, dankie Anisha. Kyk, daar is ook nou een van die dinge, jy praat nou hier van hondebollie, een hondebollie trap, en ek verstaan die gedeelte, vir alles en ons het laas week al oor gesels, ek dink het was Dries, nie, was het Dries gewees, of Tienus, het was Tienus gewees, Martinus wat vir my gesê het van, weet, is hy ou nou so in die aande, hier kom so hierdie gier, wat hou so 1 uur in die oggend opstaan, dan wie nou gaan koeldrank drink, of water drink, want die mond is droog, en as jy nou in die gang afloop en jy trap nou in 'n hondebollie, dit is nou die ergste daai, want nou moet jy die lig aan sit om die voet skoon te maak, en dan is jy nou waawheid wakker. Daai het my dat lag, baie dankie vir jou boodskap aan Nisha, waardeer het opreg. Pieter sê, ek blameer die sleg maniere, en laat kom op telefone, want mense het hulle breine verloor, en die ou na sê, en vir jou sien jou Vrydag, by daai plek 5:00 en ons is altyd daar op tyd gewees. Vandag sê ek vir jou dieselfde ding, dan daag jy nie eens op nie. Die verskoning, ek het my foon verloor of hy is gesteel, ek het die foon kontrak verander en jou nommer verloor. Jy het geen verskoning met vandagse tegnologie om nie iemand se details te kry en te laat weet hoekom jy nie by jou afspraak kan bly nie. Wel, die spesifieke plek wat ons altyd by gekuier het, het nie geskuif nie en Vrydag bly steeds Vrydag. So kom het van Pieter af. Baie mooi beskryf daar Pieter, baie dankie vir jou boodskap. Jerry sê vir my, hallo Etienne, ek raak mal. As ek my dokters afspraak 10:00 is en het raak 11:15, hy weet nog so lang hy een patiënt moet sien. Ja Jerry, ek het die story nou net verduidelik, ek verstaan hoekom dit gebeur en ja, dit is baie frustrerend, ek verstaan waarvan aan jy kom. Dankie vir jou boodskap, hier is nog 'n boodskap wat vir my sê O, dis net dis huweliksherdenking. Aan my man Renier wil ek net sê gelukkige huweliksherdenking. Die laaste paar jaar was nie maklik vir ons nie, maar ons het dit deurgemaak saam, want soms is net ons twee genoeg. Ek bid vir nog vele jaar meer vir ons kinderlike liefde, gelukkige liefde. Lief jou, my man. So kom dit van Tamarijn af. Daar is hy Tamarijn en Renier, baie geluk met julle huweliksherdenking. Mag die Here julle nog vir baie jare of gelukkige jare spaar. Tyd is 2:00, kom ons kyk wat gebeur in jou Nies.
1: Luister FM Nies.
0: In jou hoofnuus om hierdie uur, Fadiel Adams is in hegtenis geneem. 'N voormalige ANC woordvoerder en mede-beskuldigde is terug in die hof. En in jou rugby nuus, Murat oefen weer saam met die Stormers na lang afwesigheid weens 'n besering. Die tyd is nou 2:00, ek is Etienne Kalitz met jou nuus. Goeiemiddag. Die polisie en die leier van die National Coloured Congress, oftewel die NCC, Fadiel Adams vanmiddag in hegtenis geneem. Dit kom nadat hy vir die ENCA gesê het dat hy homself môre by 'n polisiestasie sal oorgee. Adams is in hegtenis geneem in verband met beweringe van bedrog en regsverrydeling. Hy word daarvan beskuldig dat hy ingemeng het met ondersoeke na die moord op die voormalige leier van die ANC Jeugliga, Sindiso Magaka. Adams het vroeër vir ENCA gesê dat die lasbrief vir sy inhegtenisneming 'n intimidasietaktiek was. Hy het bygevoeg dat hou verband met sy onlangse vraag oor die voortgesette amstermyn van die hoof van misdaad intelligensie, luitenant-generaal Dumisani Khumalo. Die voormalige woordvoerder van die ANC, Pule Mabe, sy vrou en twee mede-beskuldigdes, sal na verwagting vandag in die Palm Ridge Landdroshof in Gauteng verskyn, terwyl regsgedinge in hul saak voortduur. Die saak hou verband met 'n 2017 kontrak wat aan Mabe se maatskappy Enviro Mobi toegeken is vir die verskaffing van 200 driewiel afvalvoertuie, algemeen bekend as tuk-tuks. Die tender van 27 miljoen rand het ook sowat 6 miljoen rand se bergingskoste is ingesluit wat die Gautengse regering betaal het. Mabel voel dat hy as direkteur van Enviro Mobi bedank het voordat die tender toegeken is. Daar word verwag dat die verrigting uitstaande regskwessie sal aanspreek soos die saak voortduur. Die portefeuljekomitee oor staatsdiens en administrasie sê dat hulle optrede eis na aanleiding van mediaberigte dat honderde staatsamptenare steeds met volle betaling geskors is, wat die staat ongeveer 800 miljoen rand per jaar kos. Die Sunday Times het oor die naweek berig dat meer as 670 staatsamptenare van die nasionale en provinsiale administrasies met volle betaling geskors is. Die voorsitter van die komitee, Jan de Villiers, sê hierdie verslag is uiters kommerwekkend en dui op ernstige tekortkominge in dissiplinebestuur en gevolgbestuur. De Villiers het herhaal dat hulle die minister van staatsdiens en administrasie sal versoek om die komitee oor die saak in te lig. Die Departement van Gesondheid sal Vrydag 'n nasionale strategie loods om servikale kanker as 'n openbare gesondheidsbedreiging uit te skakel. Die program is daarop gemik om HPV-inenting te bevorder, sifting uit te brei en behandeling te verbeter met die doel om 90% inenting van meisies teen die ouderdom van 15 en 70% sifting van vroue teen die ouderdom van 35 en 45 te teiken. President Cyril Ramaphosa sal na verwagting die bekendstelling by die Molitsane sportkompleks lei, vergesel deur senior regeringsleiers en internasionale vennote, insluitend die Wêreldgesondheidsorganisasie. Amptenare sê die inisiatief is van kritieke belang met duisende Suid-Afrikaanse vroue wat elke jaar met die siekte gediagnoseer word en daaraan sterf. In jou sportnuus, die Springbokslot Salman Murad is terug op die oefenveld en lyk of hy fik sal wees vir die Stormers se laaste twee Verenigde Rugby Kampioenskap wedstryde in Europa. Hy het in Januarie laas vir die Kaapstadse span gespeel toe hy 'n toonbesering opgedoen het. Die Stormers tans bo aan die punteleer speel Vrydagaand in Ierland teen Ulster en volgende naweek in Wallis teen Cardiff. Murad se terugkeer is ook goeie nuus vir die Bokke. Hy verlaat die Stormers die einde van die seisoen om by La Rochelle in Frankryk aan te sluit. En ten slotte, die speaker van Iranse parlement het die Verenigde State, oftewel die VSA, daarvan beskuldig dat hulle scheepvaartsekuriteit en energievervoer in die straat van Hormuz in gevaar stel. Mohammed Ghalibaf het vandag die opmerkings op X gemaak nadat die Amerikaanse president Donald Trump een nieuwe operatie genaamd Project Freedom van stapel gestuur het. Die operatie is daarop gemik om Amerikaanse weermacht te gebruik om gestrande vrachtskepe uit die belangrike waterweg te lei. Ghalibaf waarsku dat Iran maar net begin. Albei lande het gister skote in die straat van Hormuz afgevuur. In jou geldsake, die rand verhandel teen R16.75 teen die dollar, R19.59 teen die euro en R22.69 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $80,720. Die prys van goud is $4,553.19 per fyn ons en die prys van Brent ru-olie is $111.03 per vat. En op daai noot, dis die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 3:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons maksimum temperature vir Woensdag die 6de Mei.
1: Luister FM weer.
0: Jou maksimum temperature vir Woensdag die 6de Mei, ek skop af in Aliwal Noord, een maksimum van 7 met 60% reën. Bisho staan op 17 met 30% reën. Kraanhoek een maksimum van 9 grade met 80% reën. Oos-London 21 met 80% reën. Fort Beaufort staan op 11 met 80% reën. Graaf-Reinet 9 met 100% reën. Gramstad 15 met 100% reën. Mutanta staan op 16, Port Alfred 18 met 80% reën. Port Elizabeth een maksimum van 17 met 100% reën. Port St. John's 23, Queenstown 10 met 30% reën. Uitnagende Dispatch 16 met 100% reën. En Jeffreys Bay staan op 18 met 75% reën. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weathersa.co.za.
2: Luister FM.

0: woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Volg ons op Facebook @LuisterFM.

Lovie gee ons Tony van Benoni. Net word het wensel met wil jy bly en cola vis met vergeet van my. Tyd so 22 minute oor 2. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Ons het 'n bietjie gesels oor as mense laat is, hoe lank sal jy nou wag? Ek het 'n goeie nie van 'n wolfie gekry, sê vir my. Hallo Etienne. Ek was laat vir 'n afspraak. Ek sê vir haar ek is laat want ek was afgetrek deur 'n verkeersbeampte verspoed. Sy het gelag en gesê, as dit waar is, dan sal sy die boete betaal. Ek het die boete van gegee en sy moes het gaan betaal het. Ek kan het afbrie geloof die wolfie, baie dankie vir jou boodskap. Waardeer het oprecht. Rina sê, hello Etienne, ek haar het met de wacht vir 'n persoon en geduld het ek wel, maar net tot op 'n sekere punt. So kom het van Rina aan die pad van Somersuid Oos af. Baie, baie dankie vir almal se boodskap, ek waardeer oprecht. Het was lekker om met julle te gesels vanmiddag oor hierdie onderwerp. Het lyk vir my die mense is maar nie baie geduldig. En die kontrein en ek seker al van... Wel ek gebel, meeste van die mense voel maar nie dat, jy weet, as hou respect het vir mense in tyd, dan moet hou op tyd wees. En as jy natuurlijk laat gaan wees, dan moet jy maar nou die persoon laat weet, tegnologie is daar, jy kan een WhatsApp stuur, jy kan hulle kontak, jy kan met hulle in kontak kom en dan net vir hulle sê, hoor die jammer, ek is bietjie laat wees, soos ou Wolfie sê, ek was afgetrek deur 'n verkeersbeampte of wat, ook al die geval mag wees, maar op die eind van die dag moet hou net die persoon laat weet dat jy so bietjie laat gaan wees. Baie, baie dankie vir julle boodskap, ons gaan terug na die muziek, die Wakefield, sê vir ons Saturday night.

Bobby van Jaarsveld gee vir ons 'n boere ding net voordat Anton Botha met Engeltjie en Elof sê vir ons Johnny Blou. Tyd so 22 minute voor 3, amper tyd om te groet. Big Nick staan natuurlik reg met die Big Nick Drive. Die man is vol dinge vandag en hy is reg vir julle. So bly ingeskakel hier op Luister FM. Ek groet net hierna.

Gerard Stein en Liesel Pieters geef ons 'n sterre. Tyd so 3:15, ongelukkige tyd vir my om te groet. Die man homself staan al reg hier by die deure met die Big Nick Drive, bly ingeskakel. Hy vat die stuur wil hoor by my met vir julle en hy gaan natuurlik vir julle goeie musiek maak en natuurlik goeie geselskap gee tot net so voor 6 vanmiddag. So bly ingeskakel hier op Luister FM. Ek is môre terug met die middag same, selfde tyd, selfde plek, net hier op jou lekker luisterstasie.

0: Is jy op soek na groot besparings op jou kruideniersware? Gaan groot by Big Save Grocery Outlet vir al jou tuisbenodigdhede. Hier kry jy produkte met kort beste teen datums as ook gereelde vars produkreekse teen bekostigbare pryse. Big Save Grocery Outlet is 'n familiebesigheid met takke in William Moffat, Newton Park en Wilmer. Met daaglikse spesiale aanbiedings om jou sak te pas, Big Save is die plek vir jou. Elke ronde inkopies is 'n verrassing met gereelde nuwe besparings. Alle produkte word spesifiek gekies en noukeurig geïnspekteer met die beste waarde vir jou geld. Gaan groot met besparings, gaan groot met Big Save. Volg ons op sosiale media vir meer inligting.
1: Is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging.
2: Back and close hier bly 'n ernstige bedreiging vir ons vee- en landboubedryf. Hierdie hoogs aansteeklike virussiekte raak beeste, skape, bokke, varke en ander gespeete hoefdiere en kan vinnig versprei deur speeksel, melk, urine en ander liggaamsvloeistowwe. Boere en veehouers word aangeraai om waaksaam te wees vir tekens soos hoë koors, oormatige kwyl, verlies aan eetlus, mankheid, sere in die mond en letsels op die pote. Wanneer diere vervoer word, moet alle vereiste dokumentasie volgens wetgewing in plek wees. Streng biosekuriteit is noodsaaklik, soos die ontsmetting van voertuie en toerusting, en deur nie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aan te koop of te vervoer nie. Enige verdagte simptome of voorvalle moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Saam kan ons ons vee beskerm en die toekoms van ons landbou verseker.
3: Wil jy jou eiendom verkoop, maar huiwer en weet nie waar om te begin nie? Laat 'n wens van Shane en Liesel van Talana Voet Eiendomme, 'n familie-egpaar wat omgee saam met jou hierdie pad stap. Om jou huis te verkoop kan 'n stresvolle ervaring wees. Ons kan jou gedagte van te koop na verkoop gou realiseer. Ons bied 'n gratis waardasie aan. Kom ons maak jou reis aangenaam. Skakel ons op 084-307-5148. Dis 084-307-5148 of besoek ons by 89 Main Road Dispatch. Jou wens van Shane en Liesel by Talana Voet Eiendom.
4: WhatsApp op 082-333-367. Luister FM.

0: Je luister naar Luister FM. Dit is nou 3 uur en ek is Big Nick met jou nuus. In die bulletin, Fadil Adams word in hegtenis geneem nadat hy versuim om by die polisie aan te meld. En 'n gebedsbijeenkomst om die instorting van die gebou in George te herdenk is uitgestel oor swaar weer. Die polisie en die leier van die National Cadet Congress en parlementslid Fadil Adams by sy parlementêre dorpshuis in Kaapstad in hegtenis geneem nadat hy homself nie oorgegee het nie. Hy word gesoek vir bedrog en regsverydeling wat verband hou met die moordsaak van die ANC raadslid Sindiso Makaka. Adams het onderweg na die Grassy Park polisiestasie gesê hy het aangedui hy is bereid om saam te werk.
1: I told parliament that Sindiso Makaka was killed with an AK-47 purchased with the proceeds of crime intelligence. The head of crime intelligence is Dumisani Khumalo. But I informed them of it a year ago. I'm about to be assaulted. I'm probably going to get waterboarded. This is how it works. I'm telling you what's going to happen. But let them do their worst.
0: Die hoof van die Valke se eenheid vir georganiseerde misdaad, generaal-majoor Hendrik Flynn, het aan die Mandlanga-kommissie gesê, goud wat onwettig ontgin word, word hier tussengangers op onwettige markte ingevoer. Materiaal word aan gelisensieerde raffinaderye verkoop, soms gemeng met wettige voorraad, wat opsporing bemoeilik. Flynn beklemtoon nie alle maatskappye is betrokke nie. Hy waarskie kontantgebaseerde transaksies en swak toesig maak geldwasery moontlik, hou onwettige mynbou in stand en versteek finansiële vloei.
2: Gold is a high-value commodity that can be transported and concealed with relative ease. The illegally mined material may enter legitimate refining processes without its unlawful origin being apparent. The refining process renders the material indistinguishable from lawfully sourced product.
0: Forum for South Africa vra die regering om die nasionale finansiële hulpskema vir studente te vervang met 'n doeltreffende en deursigtige befondsingsstelsel vir studente. Die minister van Hoër Onderwys en Opleiding, Boedi Manamela, het die skema onder administrasie geplaas nadat bestuur misluk en verskeie raadslede bedank het. FOSA se leier Tebogo Mashilompane sê NSFAS is 'n gebroke instelling wat heeltyd die studente in die steek laat wat hy moet dien.
3: The appointment of Professor Lengani Mathebula as administrator may stabilize operations in the short term, but it does not address the core problem, a structurally flawed system plagued by weak oversight, poor leadership, and lack of consequence management. For too long, students have gone months without allowances.
0: 'n Gebedsbijeenkomst ter herdenking van die instorting van 'n gebou in George in die Weskaap is onbepaald uitgestel. Eerwaarde Piet Vaisie van die Methodiste Kerk se môre die geleentheid aanbied, maar is afgestel omdat 'n vlak 8 storm na verwagting die tuinroete van vandag tot donderdag sal tref. 34 mense is dood en talle beseer toe die bouterrein op 6 Mei 2024 ingestort het. In jou geldsaak die rand, R16.72 teen die dollar, R19.55 teen die euro en R22.63 teen die pond. Bitcoin is $80,888. Die prys van goud, $4,555.34 per fynons en Brent olie, $111.32 per vat. Dis die einde van jou nuus, jou volgende bulletin volg om 4. Bly ingeskakel.
4: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.

0: Luister FM.
1: Ek is 'n graad 7 leerder aan die Laerskool van Prins Port Elizabeth. Ek was 4 jaar oud toe ek by graad 00 ingestap het. So ek voel al baie tuis by my skool. Ons skool is veilig en pauses kan ons die see sien. Ons is trots op ons hoë akademiese standaard. Ek neem deel aan sport, musiek, skaal en kindsfeeste. Mount Pleasant het iets van ons. Hier het ons respect vir mekaar en ons glo aan
2: spanwerk.
1: Skakel Laerskool Mount Pleasant by 041-367-2973. Inskrywing sluit einde maand.
3: Jy gesien, die bure is weer op pad na hulle plaas. Nuwe bakkie en al.
4: Dis omdat hulle by Samba is.
3: Hoeso?
4: Hulle het al voertuigfinansiering daar gedoen en al korttermynversekering. Persoonlik, kommersieel en agri.
3: En?
4: Geen makelaars voor je. En hulle ontvang 'n versekeringsbonus elke maand.
3: So dis hoekom hulle altyd kan gaan.
4: Met Samba is het moontlik om soveel meer te leef. Samba Koöperatief Beperk is 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer en 'n geregistreerde kredietverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.
5: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and steel has your back. Find them at 156 Yuch Road, Warmer, and allcut.co.za.
0: Luister FM weer.
6: Kom ons kyk nie hoe weer dinge vanmôre, Woensdag 6 Mei, hoe nat is dit waar? Arrival Noord 47 60% reën, Bishu 10/17 30%, Kraddock 69 80%, Dispatch 11/15 100%, West London 15/21 80%, Fort Beaufort 7/11 80%, Graaf-Reinet 5/9 100%, Grahamstad 10/15 100%, Jeffreys Bay 15/18 80%, Mtata 9/16, Port Alfred 13/18 80%, Port Elizabeth 12/17 100%, Port St John's 17/23, Queenstown 6/10 30%, en Uitenhaag 11/16 100% reën. Dis jou weer dinge vir môre, Woensdag 6 Mei.

0: Franja met Haka Hanna, voor daarin die klanken van Bartu met Oase en Eden aan jou vast. Picnic samen met jou is Picnic Drive, om je draai in jou sportsnies.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
3: altyd ons... Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte, en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier is die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vannacht, so kom kuier gerus by Speedico. Kyp en Prins Alfred Ruid, reg hier in PE. Speedico is...
4: Man, Speedico is die beste.
3: Wel, dan heet hier dit. Speedico.
5: Krane drup, toilette lek. Wat nou?
6: Bel Johan Plumbers.
7: Johan Plumbers!
5: Waterprobleme. Weg in een hoogbank. Van geezers, Jojo tanken, krane, toilette. Alles reg met Johan Plumbers. Gebarste pijpen, ondergrondse pijpen, lekkasies of waterdetectie. Ook septische tanken, boorgaten, geen probleem nie. Johan Plumbers los het vannig op sedert 27. Altijd Johan Plumbers. Bekostigbare prijse. 079-388-2483.
7: Johan Plumbers!
0: Ons kyk wat gaan aan in jou wereld van sport en ons kop dinge af met golfnies. Die Italianer Andrea Pavan hoop om mettertyd terug te keer nadat hy in februari veelvuldige besedings opgedoen het in 'n Frans ongeluk in Suid-Afrika. Hy was in Stellenbosch om aan die Suid-Afrikaanse Ope deel te neem en het die dag voor die toernooi 3 verdiepings ver in 'n huisbak skag afgeval. Die 36-jarige het groot operasies ondergaan en moes weke lank in die land bly, voordat hy kon terugkeer na sy huis in Texas, Amerika. Pavan sê dit kan nog maande duur, maar glo hy sal ten volle herstel. In jou rugby die Ierse reuse Leinster en Ulster se kwalifisering vir die eindstryd van die Kampioenebeker kan as positief beskou word vir die Stormers en die Leeu se kanse om die Verenigde Rugby Kampioenskap se uitspelwedstryde te haal. Leinster is tans 4de op die VRK punteleer en Munster 5de en albei spanne moet nou vir 2 kompetisies voorberei. Die Leeu speel saterdag teen Leinster en volgende naweek teen Munster, terwyl die Stormers hierdie Vrydag teen Munster speel ook in Ierland. Die Stormers is tans bo aan die punteleer en die Leeu's derde. In tennis die wêreld nommer 1, Jannik Sinner, gaan probeer om sy rekord te verbeter deur 'n 6ter agter en volgende ATP Meesters 1000 kroon op die Italiaanse Ope te byt. Hy begin sy veldtog teen Alex Michelsen of Sebastian Offner. Sinner is in dieselfde loting as Felix Auger-Aliassime, Ben Shelton en Daniel Medvedev. In die onderste deel van die loting keer die 6-malige kampioen Novak Djokovic na meer as 6 weke terug en sy eerste wedstryd is teen Martin Fucsovics of 'n kwalifiseerder. Lorenzo Musetti en Casper Ruud is ook in Djokovic se groep. In cricket, die Mumbai Indians het sy skrale kanse lewend gehou om die Indiese Premier Liga se uitspelrond te staal met 'n oorwinning met 6 paltjies oor Lucknow Super Giants. Nicholas Puran het 63 lopies van slegs 21 balle behaal en die Super Giants het 228 vir 5 bereik. Rohit Sharma het daardag geskitter met 84 van 44 balle, terwyl Ryan Rickleton 83 bygedraai het. Mumbai Indians het hulle hoogste suksesvolle lopie teiken in IPL geskiedenis bereik met 8 balle oor. Mumbai kort nou 6 punte om die top 4 te haal met 4 wedstryde wat oorbly. En jou sokker Arsenal het weer 'n kans in die wedloop om die Premier Liga titel nadat Manchester City en Everton gisteraan 3-0 gelyk op gespeel het. Pep Guardiola se span was rustig 1-0 voor na 'n doel deur Jeremy Doku. Everton het in die tweede helfte teruggeveg met 2 doele deur die plaasvervanger Fierno Barry en 1 deur Jake O'Brien. Erling Haaland het vir doel voor Doku in die 97ste minuut die gelykmaker aangeteken het. Arsenal gaan nou poog om hulle laaste 3 wedstryde te wen en sy eerste titel in 22 jaar te verower. In golf, die hoof van die Amerikaanse golfvereniging Mike Wan sê dis hoogs aanwaarskynlik dat die 15-malige major kampioen Tiger Woods aan die Amerikaanse Ope en Amerikaanse Senior Ope sal deelneem. Die 50-jarige Woods word volgens berigte in Switserland behandel nadat hy van dronkbestuur aangekla is na 'n motorbotsing in Florida in Maart. Wan sê wat Woods tans deurgaan is baie groter as die spel. Die Amerikaanse Ope vind in Junie op die Shinnecock Hills Golf Club in Southampton, New York plaas. In padwedloop nuus, die organiseerders van die Londense marathon ondersoek die moontlikheid om volgende jaar se wedloop oor 2 dae te laat plaasvind. 'N Rekord van meer as 1,3 miljoen atlete het aansoek gedoen om deel te neem. Die uitslag van die openbare stemming sal vroeg in Julie vrygestel word. Uitvoerende hoof Hugh Brasher het aan die BBC gesê die rekord aantal aansoeke vestig die wedloop as een van die wêreld se bestes.
8: We're going to disappoint more than 1 million people because we can't fit everyone into the streets of London. There are other marathons you can do. There's Brighton, there's Loch Ness, there's Manchester, there's plenty of others. But it is just such a unique day, and the crowds and the historic course that John Disley created back in 1981, it's just such a special occasion.
0: In jou rugby, die Springbok slot Salman Murad is terug op die oefenveld en lyk of hy fik sal wees vir die Stormers se laaste 2 verenigde rugby kampioenskapsgroepswedstryde in Europa. Hy het in Januarie laas vir die Kaapstad se span gespeel toe hy 'n toonbesering opgedoen het. Die Stormers tans bo aan die punteteler speel Vrydag aand in Ierland teen Ulster en volgende naweek in Wallis teen Cardiff. Murad se terugkeer is ook goeie nuus vir die Bokke. Hy verlaat die Stormers die einde van die seisoen om by La Rochelle in Frankryk aan te sluit. En nog kriketnuus, die Proteas snelbouler Lungi Ngidi het herstel van 'n nekbesering en harsingskudding en is slaggereed om vandag vir Delhi Capitals te speel in hulle Indiese Premier Liga wedstryd teen die Chennai Super Kings. Hy is op 25 April in die wedstryd teen Punjab Kings beseer. Chennai is steeds sonder sy inspirerende oud-kaptein MS Dhoni, wat sukkel om 'n duisspierbesering af te skud. Hulle is dan 6de op die punteteler en Delhi 7de na teleurstellende vertonings vroeër die seisoen, maar hulle kan albei nog die uitspeel rond is haal. En in sokker, miljoene ondersteuners in Indië en China is onseker of hulle wêreldbekerwedstryde sal sien weens 'n dooie punt oor uitsaairegte in die wêreld se 2 digsbevolkte lande. Die wêreldbeheerliggaam FIFA het 'n gesamentlike onderneming in Indië se aanbod van R335 miljoen vir uitsaairegte verwerp. Daar is ook nog geen ooreenkoms aangekondig vir China nie, wat tydens die vorige toernooi in 2022 verantwoordelik was vir net minder as die helfte van alle kykure op digitale en sosiale media platforms. Reuters berig FIFA het uitsaai ooreenkomste in meer as 175 gebiede gesluit. En dis 'n kykie na wat aangaan in jou wêreld van sport op Luister FM. Dis Big Nick saam met jou op die Big Nick Drive.

0: Hi, Casanova. Shine for you. Snot Gob en Sticks met Mr. Roboto. Voor die ene, ons kyk na vandag's topiek om die draai.
1: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
2: Hier by J.I. Floral bied ons prachtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partykie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
1: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
2: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
1: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
2: Of koop met gemak online by jafloral.co.za.
1: JA Floral Distributors, turning dreams into reality.
0: Jou verkeer vermaak vir jou gemaak. Die Big Nick Drive op Luister FM. Ja, kom ons gesels vandag se topiek, die onderwerp. Ek wil jou hoor. Moet ek eers 'n storie vertel? Destijds het ek gewerk met 20, seker. Ek was so 26, 27 daar rond gewees. En ek het 'n baas gehad en as ek siek was, as jy net 'n bietjie van 'n verkoue gehad het, grieperig gevoel het of nie lekker nie, het hy se muur net gesê, stay at home, raad is stay at home, want hy wil dit hê nie. So ja, as ek siek was, dan kan ek by die huis bly. Nie omdat ek 'n doktersbrief of enigiets het nie. Hy het nie een gesoek nie. Hy het net gesê, ek moet nie naby hom kom nie. Of as ons siek is, ons moet nie naby hom kom nie. Hy wil nie siek word nie. So hy wil net wegbly, want hy self wil nie siek word nie. En dit bring my by vandag se topiek. Ek wil weet, hoe is jy om mense wat siek is? As jy nou by jou werk is, of vriende, familie, iemand is miskien een verkoue, een hoes, een erge hoes, of ietsie aansteeklike griep, of ietsie een maaggriep, of een kiem, of ietsie. Hoe is jy? Vermy jy hulle soos die plaag, soos die baas van my destijds, en sê, bly net weg van my af asseblief. Don't stand so close to me, soos wat Sting gesing het. Of plaat ek jou nie? Gee glad die om nie, whatever. Ek gaan jou lek, as jy siek is, as jy geplaan nie. Vertel my bykie, 082-333-667. Hoe is jy om mense wat siek is in jou leven, as hulle nou hoeserig is, of hulle te kiem, of een maaggriep, of iets? Vermy jy hulle soos die plaag, jy weet, bly weg, brand dinge wat hulle aanvat na by jou. Nee, hoor jy, hou maar die, jy kan het maar hou, jy kan het maar kry, want jy het nou aan het gevat. Jy het nou gehoes op die taart, so jy kan die hele taart kry, hoor. En hou jy jou afstand van laaf? Of gee glad die om, jy plaat jou nie. Ek wil by jou weet, hoe is jy om mense wat siek is? 082-333-667, dis nou vandag se topiek.

0: Biggie spoke for that in Swart Samen vir Dino Watershed. Watch the rain. Ja, reën. Dis wat ons hierdie week gaan kry. Vandag baie meer môre. Ons sal sien die res van die week gaan. Ons gesels vandag se topic. Ek vra vir jou, hoe is jy? Hoe is jy om mense wat siek is? Jy weet, as jy Susanne daar inkom in die kantoor en jy kan sien die neus is rooi, en sy lyk sommer so, of sy naby in die dood is, van die verkoue of die griep. Hoe is jy met mense wat siek is om jou, by die werk, by die huis, waar ook al? Vir my, hulle soos die plaag, en sê, hoor jy hou net asjeblief jou afstand, asjeblief, sit iets oor jou kop, of sit 'n masker aan, moet net in hierdie richting hoes of nies nie, of gee glad die om, jy sê maar net, whatever, nie weer chilled, YOLO, you only live once. Is jy die type persoon wat opgaan by die roltrappe, by die mol, en jy lek die, na waar jou hand kom, jy lek om so, maar jy gee nie om nie, wat is jy geplan nie. Maar vertel my bykie, hoe is jy? Hoe is jy om mense wat siek is? Is jy soos een bykie skrikkerig? Bly maar weg van my af, asjeblief, hou jou afstand, of plan het jou maar glad die.
1: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, AI-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
0: Luister FM, dit is nou 4 uur en ek is Big Nick met jou nies. In die bulletin, Fadil Adams word in hegtenis geneem nadat hy versuim om by die polisie aan te meld. Suid-Afrika versterk sy stryd teen back and closure met globale vennootskappe. En twee sterf en talle is beseer toe 'n motor in 'n skare in die Duitse stad Leipzig injaag. Die polisie het die leier van die National Coloured Congress en parlementslid Fadil Adams by sy parlementêre dorpshuis in Kaapstad in hegtenis geneem nadat hy homself nie oorgegee het nie. Hy word gesoek vir bedrog en regsverduideling wat verband hou met die moordsaak van die ANC-raadslid Sindiso Magaka. Adams het onderweg na die Grassy Park polisiestasie gesê, hy het aangedui hy is bereid om saam te werk.
2: I told Parliament that Sindiso Magaka was killed with an AK-47 purchased with the proceeds of crime intelligence. The head of crime intelligence is Dumisani Khumalo. But I informed them of it a year ago. I'm about to be assaulted. I'm probably going to get waterboarded. This is how it works. I'm telling you what's going to happen. But let them do their worst.
0: Die minister van Landbou, John Steenhuisen, sê Suid-Afrika het sy back-and-closure-inentingsprogram aansienlik uitgebrei en miljoene dosisse uit Argentinië en Turkye bekom, terwyl plaaslike produksie 'n hupstoot gegee word. Hy het in die parlement gesê, meer as 2,5 miljoen diere is reeds landwyd ingeënt en die departement beoog om teen einde van jaar 80% van die nasionale kudde te bereik deur 'n risikogegronde ontplooiing wat deur provinsiale spanne en privaat vennoot te ondersteun word.
3: The outcome of these visits to Brazil and to Argentina is a fundamental shift in how we handle animal health. We're moving away from isolated reactive measures towards a south-south strategic alliance. By integrating international science with local production and implementation, we also close the gap between policy and practice.
0: Steenhuisen het ook back-and-closure-beperkings binnen die KwaZulu-Natalse siektebestuursgebied opgehef, wat die bewegingsbeheer beëindig wat in 2021 ingestel is. Hy sê die besluit volg op veranderende uitbrekingspatrone met gevalle wat nou oor die provinsie versprei is. Steenhuisen sê hoewel beperkings opgehef word, beklemtoon owerhede dat breër biosekerheidsmaatreëls van krag sal bly na mate Suid-Afrika oorskakel na enkele nasionale raamwerk vir die bestuur van veesiekte.
3: It's no longer fair to ask these specific farmers to carry a burden that is now a province-wide challenge. I want to be clear, lifting the DMA does not mean we're lowering our guard. Instead, we're moving towards a more modern, unified approach, and we're currently developing a country-wide movement control protocol under Section 9 for all cloven-hoofed animals to ensure that every province follows the rigorous standards.
0: Nuus uit die buiteland. Twee mense is dood en verskeie beseer toe 'n motor in 'n skare ingeploeg het in Leipzig in die ooste van Duitsland. Burgemeester Burkhard Jung sê die vermeende oortreder, wat die owerhede as 'n 33-jarige Duitse burger geïdentifiseer het, is in hegtenis geneem. Hy voeg by die owerhede het nog nie 'n motief bepaal nie. Die polisie bevestig 'n motor het verskeie mense in die sentrale gebied getref voor die bestuurder weggejaag het. Owerhede sê 22 mense is beseer, 3 van hulle ernstig. In jou geldsake die rand R16.65 teen die dollar, R19.48 teen die euro en R22.56 teen die pond. Bitcoin is $81,126. Die prys van goud $4,567.10 per fyn ons en Brent ruolie $110.20 per vat. Dis die einde van jou nuus trots gebring en geborg deur Citywide Security. Jou volgende bulletin volg om 5. Bly ingeskakel.
1: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.

0: Jean Belcher, jy's my gif. Miskien dink jy so as hy een persoon wat jy ken, een collega, altyd siek, paar keer een jaar, is nou gewoon daar, en is nie tissues om hulle lesenaar, die nees hier wat die hele tyd pla, rooi nees, soos Rudolf, die hele tyd rondloop, hulle is net siek. Ek vraag jou, as daar so'n persoon is, by die werk of by die huis, waar ook al, hoe is jy om my persoon, hoe is jy om mense wat siek is, die hele tyd, wat verkoue het en grieperig is, en hulle kom nou maar net waar toe, want wie kan nou 'n dag afvat, vandag se ekonomie, vermy jy hulle soos die plaag, hou jy jou afstand, jy weet jy van die dinge, bly net daar, e-pos my is reg, is ok, jy kan my bel van ander kant van die kantoor af, moet nie nabij kom nie, of gee jy rarig jy om nie, jy is jy geplaan nie, is reg, kom staan maar hier by my met jou swart plaag, geselse bykie, as ek het nou maar kry, jy weet, jou lou, dan kry ek het, een van die dinge, hoe is jy, hoe is jou, hoe is jou optrede, teenoor mense wat siekerig is om jou, vertel my bykie, 082-333-367, jy kry my altyd al een persoon, wat verskrikkelijk siek is, en ek weet nie hoe erg jy raak jy, ek het al partij mense geken, wat so siekerig is, jy voel amper, net as hulle sien, en vat ek een ketie, en skiet hulle met een bottle Dettol, en hoop het help, ietsie. Vertel my bykie, hoe is jy om mense wat siekerig is? Vermy hulle, bly weg asseblief. Ek bel nou die authorities, die mense hier kom al, wegvat hier so met hulle soets. Anderstens, gee nie om nie. 082-333-337. Vandag se topic, ek het hom op Facebook ook gesit daar. Ek het gevra, hoe is jy om die siekerige mense? Ons gaan nou kyk wat die kommentaar is daar en op die WhatsApp-lijn. So sê vir my daar bykie, hoe voel jy oor die dinge? Ek wil jou ietsie vertel, luister FM, ja, jy, ons is op TikTok, ons is op die TikTok. So jy wil nou luister, as jy lus is vir lekker lach, onderhoude met jou gunsteling musikante en bands, en jy wil sien wat jou luister FM omroepers alles aanvang, jy weet, ons vang baie nonsens aan, per die keer, en dan krij jy die oomblikke van, ach, nou niemand die camera gehad nie, en dit het nou net gebeur. Nou weet ons het, jy weet, technologie is wonderlik. Gaan volg LuisterFM se TikTok, is @LuisterFMLive, net so een lang woord, LuisterFMLive, op die TikTok, en daar maak ons probeer snaaks wees, ons wys achter die skerm dinge hier so, in die atelier, en hopelik sal jy dit geniet, en nie dink, dis dom nie. En moet nie uitmis, jy gaan volg ons daar, @LuisterFMLive, sommer nou dadelijk, trek van die pad af, parkeer jou kar, hazards aan, wees net veilig asseblief, volg ons op die TikTok. Ek en Etienne het vandag een video geskiet, jylle camera crew gehad, professionele lichte, alles, hy gaan morgen gaan ons hem opsit, een of ander dit, morgen voor morgen, dis jy seker nie, maar hy, ek dink hy snaaks, as hy nie snaaks is, as het Etienne se skuld, as hy snaaks is, is alles my idee gewees, ons gaan wilke rakke toe, jou weer om die draai.
1: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratieve, beskermde en marine verf, en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, stijl en topdiens. Welkom by PE, se nieuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met kracht. It's Big Deal Wednesday at Food Lovers Market. Buy a 7 kg potato pocket, a 3 kg onion bag, and a 3 kg carrot bag for just 149 rand, and get a 2 kg sweet potato bag absolutely free. And save big on beef 4-quarter packs at only £99.99 per kilo. Valid this Wednesday only at all Eastern Cape Food Lovers Market stores. It's in the experience.
0: Luister FM, weer. Ons kyk wat maak jou weer dinge môre, woensdag 6 Mei, Aliwal Noord 4, 67% reën, Bishu 10, 17, 30%, Krarok 6, 9, 80%, Dispatch 11, 15, 100%, Oos London 15, 21, 80%, Fort Beaufort 7, 11, ook 80%, Graafrenet 5, 9, 100%, Gramstad 10, 15, ook 100%, Jeffreys Bay 15, 18, 80%. Mthatha, 9, 16. Port Alfred, 13, 18, 80%. Port Elizabeth, 12, 17, 100%. Port St. John's, 17, 23. Queenstown, 16, 30%. En Uitenhaag, 11, 16, 100% reën. Bly droog, is nat hierdie week. Dis jou weerdinge van môre, Woensdag, 6 Mei.

Oranje Velvet Kathedraal. Ons kyk nou vandag se topic. Ek vra, hoe is jy om mense wat siek is, siekerig? Hoe is jou? Weet jy, hoe voel jy? Hoe sal ek sê? Hoe is jou geaardheid? Sies, jy's ag, chill. Kom maar nou by. Of nie rarig. Facebook sê Roselle vir my, gee nie om nie, dan kan ek ook 'n bietjie gaan rus by die huis. So nee, wat sy sê, kom maak my siek, dan kan ek afvat. Mari sê wel, het hang af hoe ek voel. As ek 'n bietjie by die huis wil wees, is siek mense my beste pelle. Wonder of jy dit al gedoen het. Het jy dit al gedoen? Ja, spris siek graag by iemand anders. Net so dat jy kan by die huis bly, miskien by die skool af, van die werk af. Boetie sê, gee glad die om nie. Zani, Zain sê, hulle moet my net nie soen nie. Maar wat, sê nou maar, is een baie mooi kul. Baie, baie mooi kul. Hulle moet my net nie soen nie. Maar wat, sê nou maar, is een baie mooi kul. Baie, baie mooi kul. Dan wat? Elsie B.

0: Chanel sê gie glad die om nie al te vermaag sê nie. Ek het 'n groot probleem met my longe. So ek vir my mense en as ek moet uitgaan dra ek 'n masker. Baie gevaarlik vir my om siek te word. Winter bly ek maar by die huis. Peter so. Renet sê gie glad die om nie. Wiki Marie sê ek pla my nie. Alet sê ek worry nie. Sal net nie op hulle gaan lê nie. Ja, ja, tot het nou rarig een knaap is. Marika sê, ek gee nie om nie, ek is een kleuterskool juffrou, ek is elke dag omring deur snot nie, as ek kyk nie, een kind, met baie siektes, joh. Ek voel jammer vir die klein schoolonderwijsers. Charles sê, hang af, as het my vrou is, sal ek al bystaan, maar ander mense nie, man, gaan aan. Thea sê, nee, bly weg, ek hou nie van virusse nie. Ek denk niemand hou van virus nie. Selfs nie sy viroloog nie. Wat sê julle op die WhatsApp-lijn vir my? Oor vandagse topic, oor die siek dinge. Not scared at all, covered by the angels and the blood of Jesus. Verder sê nie wat. Kiemen kom hier nabij aan nie. Sy is gesort. Cherie sê, ek vir my is gif. Ek sit een masker aan of bly by die huis. Weet jy wat, tot vandag toe nog nie. Ek sien het in die winkels. Ek het gister weer was ek by die shop gewees. Toe sien ek van die girls by die tiller, by die til, met een masker. En ek wonder altyd, is jy siek of is jy bang ek is siek? Ek verstaan nooit, dit is altyd soos een tweeloopstraat, twee kant, twee richtingstraat. Wat die ene is het nou eindelijk? Middag een groote, ek gee glad die om nie, sê Annie, jy nie sê nie wat. Wat sê die nie kies of vir my, hallo Niek, nie wat, ek gee nie om nie. Solank hulle net hulle handen voor hulle mond sit, wanneer hulle hoes of nies, verder is ek nie geplan, die mens moet toch kieme ook inkry. Mooi na huis toe, baie kou in een nat somers het oos, ons het nodig. Wat sê Marina vir ons hier so, kom ons hoor om.
1: Destijds toe dit COVID was, toe ek en my man dit gehad het, was ons baie siek. En die dokter het ons aanbeveel om 2 pille te drink. Mm. Ek kan nou nie die naam sê nie, maar ek sal het achterna vir jou gee. As jy dit vir die luisteraars wil gee, is jy welkom. Mm. Maar toe drink ons dit, en dit het ons so gehelp, weet jy, en van daar af, drink ek het tot vandag toe 2 elke aand. En ek gee nie om nie, ek vermy nie mense wat griep het of enige iets nie.
0: Dankie Marina, dis wat Marina vir ons sê. Kom ons oor wat sê uit die kie vir ons hierso.
2: Ek denk my maaikie, hoop het gaan goed. Nee, kyk, ons is allemaal grieperig. Nee, kyk, jy moet daar maar afstand hou van die mense. En as jy genies het ook, en mense nies jy voor jou net, jy mas en spray het, jy mas sy het. Nee, ons hou maar distant af van mekaar af, jong. Is maar beter om een beetje maskerkie aan te trek as jy griep het en dit. Ja, nee, vir my maar sulke mense, probeer maar voorbij loop, as ek met jou praat, sit maar jou hand voor jou mond, hou maar distantie, baie onsteeklik op baie dinge. Ha, sy, jou maaikie diekie geseen dit dag, en terugry veilig huis toe, blessings van Boderien, amen.
0: Dankie, okay. Bietnik. Alta Bietnik sê middag, Niek. Ja, ons wat werk het, is die verantwoordelikheid teenoor onszelf om dit te verhoed. Ek probeer om so min as moontlik die kettingwinkels te besoek. Tussen my en my kinders is daar ook 'n reëling om nie mekaar te besoek en sodanig die kieme oor te dra nie. Maar het is 'n baie eensame siek wees wanneer jy alleen bly. Het is nie, is niemand om na jou te kyk nie. Middag, Niek, nee, ek het nie 'n probleem met iemand wat siek is hier, maar is net goeie maniere om nie oor almal en alles te hoes as jy siek is nie. Moet sê, jy het 'n lekker baas gehad. Ek dink ek het die voorheen al vir jou gesê, my baas sê die enigste goeie rede om aan die werk het weg te bly is om af te sterwe, maar dan moet ons om 2 weke voor die tyd kennis gee, sodat hulle plaasvervanger kan reël. Praat saam, ons het nog 'n paar boodskappe wat hier so lê vandag se topiek. Hoe is jy om mense wat siek is? Vermy jy hulle maar as jy maar versigtig of plan dat jy nou maar glad die? Vertel my 'n bietjie, hoe voel jy oor die ding?

0: nou saam in my kop met ek al die note getref. Is niemand om anders te bewys nie. Sam Smith, stay with me. What a beautiful tune. Speaking saam met jy die Big Nick Drive. Ons kyk nog na jou comments, na jou boodskappe om die draai. Ek het vir jou gevra, hoe is jy om mense wat siek is? Vir my helemaal. Bly weg van my asseblief. Of plan het jou glatie? Denk jy daaraan om jou motor te verkoop? Gaan reguit na webuycars.co.za en kry binnen 'n minuut 'n aanbod. Hulle kundige kopers hanteer alles en betaal jou daar en dan. En as jy soek na voertuig, verken meer as 15,000 voertuie op hulle webwerf of besoek een van hulle 20 takke landswyd. Webuycars, die maklike manier om te koop of te verkoop.
1: Is jy medische noodgeval by die huis, werk of waar ook al jy jouself bevind? Is jy 'n werkgewer of by 'n maatskappy waar jy verantwoordelik is vir ander se gesondheid of veiligheid? Relay EMS dek jou in Port Elizabeth, Uitenhaag, Kirkwood, Addo, Graaf-Reinet, Craddock en ook nou in Jeffreys Bay, St. Francis Bay, Humansdorp, Potensi, Hankie, Kerero en die groter Kouga gebied. Hulle kan jou ook help met noodreaksie met al jou besering aan diensgevalle. Kontak Relay EMS op 0861-061 of vir meer besonderhede op ons beseringsaandiensoplossings stuur 'n e-pos aan iod@relayems.co.za of reik uit op sosiale media.

0: Janie, don't stand so close to me. Met hy rooi neus en die hoes wat jy so het. Asseblief. Net, los het net. Sandy is die heineke, baie koud in hy te nacht. As iemand siek is, moet hulle verby hou. Is onsensitief en ongeskik om jou siektes en fluids rond te sprei. Want as mense wat onderliggende siektes het, vir wie gewone verkoue lewensgevaarlik is, is waar. In baie lande word jy beboet en verwyder van die straat af of uit die winkel as jy siek is. As jy met jou snot handkies of jou vuil hand aan enigiets raak, kan jy dit maar drink of eet. Ek gee pad of ek jaag jou, sê Sandy. Kyk, dis nie so moeilik om te dink dat daar wet is soos dit is nie. In Amerika, as jou hond sy ding doen buite, moet jy dit optel. Jy kan 'n boete kry. Hallo Nico, dankie vir die opoffer. Nee, ek bly weg van siek mense, sê Jerry. Jerry sê, is ok. Ida sê, hi Nico, I only avoid people with gastro, otherwise I'm chilled. But how do you know? Daar's nie baie simptome nie. En ek voel dat gastro is een van die dinge wat, jy wil liever mense sê, jy het gastro nie. Jy weet, jy is baie toiletie vandag, nie. Is jy ok? Ja, nee, ek is ok. Ek is rustig. Weet jy wat gaan aan nie. Is maar nie die kouwe. En niemand wil het sê nie. En dis wat ek versprei.
1: Yes, Nick, en allemaal daar buiten. Ja, nee, as ek sê, jy kan maar net vir my so ver wat jy kan, maar betekent jy kan jy nie. Jy kan hy Susan, of hy Gert, of hy Pieter, of Sarkie, weet, as hulle daar so in die kantoor is, en is snot en nees en dit, dan maak jy maar net een venster op, draai net en laat jy daar bykie sierstof kan ventileer, want as ek sê, en dan is het probeer van my man net, hulle so ver as ek kan ek vat nie aan wat hulle aangevat het heen. Sanitize, het gewerk vir my. Ongelukkig, wanneer jy jou kinders het, dan is daar een ander story. Dan bring hulle huisnootneesies daar lekker by die huis. En dan wil jy jou een drukkie gee met huisnootneesies en hy alle. Ek denk hele paar mense kan dit relate. Jy kan nie vir jou kind sê, blijf weg, jy is siek. Dan gaan hulle denk jy, papa of mama is nie meer lief vir hulle nie. So ja, daar is sekere plekke wat jy mense kan vir my met vir fysiek is, maar vir jou eie kinders, nee, deal with it. Alright, lekker middag allemaal, cheers.
0: Dankie JP, ja nie, kyk nie, selle met my, ek dink, my, as jy kinders het, is anders toe, joh, kinders het siektes, wat hulle van die skool afbring. Maar ja, is liefde, my dochterkie kan maar op my hoes, is fijn, ek sal nog steeds lief wees van. Middag, denk, ek verstaan, ons kan nie al die siektes vryspring, maar ek gaan nie daarvoor soek nie. Ek dink, is liefdeloos en onbedagsaam. As jy weet, jy is rechtig siek, maar jy beweeg tussen aan en rond. So sê Joey. Dus is daar persoon in die movies, wat gebyt word dier een zombie, en dan steek hulle het weg. Jy weet, hulle wil nie gejudge word, he. En dan op die einde van die dag, verander hulle in een zombie, en byt hulle aan die mense. Dit is onbedag, so dit is nie baie nice. Hy daar, ek sê, reguit nie, staan weg, sê Jack Janis, don't stand so close to me. Zelda sê, ek worry nie, enig iemand kan siek word. So ja nie, dis chill, dis maar net een mens. Dan, hy nie, Nick, I'm okay, if you mense siek is fine, not worried, sê Debbie. Sê, the body must just adjust, fight bugs, immune system will kick in. Adriana?
2: Hi, Big Nick. So, ek het nie een probleem met siek mense nie, maar my meisie kind het, sy sal hulle spray met een spraybottelkie van sanitizer en gaan huis toe, sê jy vir hulle.
0: Is so Sheldon Cooper, klink soos daai ene, trek jy hem bo die mond en spuit nie die sanitizer in die mense in. Mariska was siek en nou is ek siek, sê Bevit, vir my maar as ek kan. Ding is, hoe doen jy dit as dit jou vrou is? Jy nie nog een slaapkamer, die Bevit. Gewone waar jy is hierdie week, broer. Ek sien jou nie in die ochende nie. Wat sê die ene kies vir my? Het jy al die ene gehoor? Ek het gister gemaakt of ek siek is, so dat ek vroeger kon loop. Vandaag toe ek by die werk kom met 2 collega's ingebel, om te sê hulle het by my aangesteek. So hulle is nou vir 2 dae op siek verlof. En mys kry my nie, so nie wat. Ek sien hulle as 'n stopteken. Ek ignore hulle heeltemal, sê Paul. Ja, nee, kijk, as jy siek is, jy weet, e-mail my maar liever, moet nie met my praat nie. Dankie vir allemaal wat saamgesels het. Vandaag is het topiek. Ek persoonlik, as jy siek is, is fijn. Ek sal saam met jou werk, moet nie teen my kom staan nie. Dit is recht langs my asemhaal in my nek of enig iets nie. of vir my kom geheime fluister hier. Andersens is ons piek fyn, ons sal fyn oor die weg kom. Dis lekker om met jy te gesels. Ons is nou klaar met die topic. Jou hartstaf lê om die draai. Erika is ook op pad ergens. Sal sy hier aankom in die volgende uur. Dan gaan ons weer lekker met haar. Sy saam met jou vanaf 6.

0: Robbie Wessels, Onderbroek Musketeers, Big Nick saam met jou is die Big Nick Draai, weer op jou lekker luisterstasie en jou hartstaf lê om die draai lekker woordkie vir jou. So en so 10 minuut is die tyd.
1: Sikkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie. By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde. Alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anush by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis blocks met 'n X. 'N blink akademiese toekoms begin by ons.
2: Makoti Down Products is 'n familiebesigheid wat 27 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap as gevolg van die droogte. Ons vervaardig duvets, kussings en baie mooi diersame linne van byvoorbeeld Egiptiese katoen van 'n hoë standaard. Ons kan ook duvets hermaak of skoonmaak en werk landwyd. Die Donswilsers dra 'n lewenslange waarborg en mense met allergieë kan al ons produkte gebruik. Besoek Makoti Down Products in Warner Park. Ons kontaknommer 041-992-395.
3: It's Big Deal Wednesday at Food Lovers Market. Buy a 7-kilogram potato pocket, a 3-kilogram onion bag, and a 3-kilogram carrot bag for just 149 Rand and get a 2-kilogram sweet potato bag absolutely free. And save big on beef 4-quarter packs at only 99.99 per kilo. Valid this Wednesday only at all Eastern Cape Food Lovers Market stores. It's in the experience.
4: Luister FM.

0: Secret. Big Nick saam met jou. Is tyd vir die ding.
1: Ken jy jou hard stuff? Laat ons hoor.
0: Jesus, nie weet hoe hy werk. Die hard stuff, ek gee vir jou 'n lekker Afrikaanse woord uit die handwoordeboek van die Afrikaanse taal. Hard stuff. En jy moet hom vir my gebruik in 'n sin en stuur vir my daai sin na die WhatsApp lyn. Die vandag se woord vir hard stuff, tomeloos. Tomeloos, T-O-M-E-L-O-S, tomeloos, T-O-M-E-L-O-S. Dis vandag sy woord vir tomeloos, gebruik om in 'n sin, sê die sin vir my in die WhatsApp lyn toe. Moe nie net vir my die betekenis stuur, dan gaan ek jou boodskap ignoreer. Ek wil jy moet vir my sin stuur met die woord daar binne. Asseblief, geen betekenis nie, ek ken ons die betekenis, natuurlik. So doen dit vir my, as het klink of hy werk in enige ander context, gebruik hom ook. Misschien klink het of hy werk. Het is ons die lekker ding van taal. Ons kan rondspeel, al maak hy glad die sin, feitlik nie. Ons kyk of hy oulik ook werk, ergens anders. Vandaag is die woord van handstaf, tomeloos, T-O-M-E-L-O-O-S, T-O-M-E-L-O-O-S. Hy is op jou WhatsApp status, as jy wil precies sien hoe hy gespel word. Dis vandag se woord, vaatstaf, tomeloos, dat ek sien wat jy het.

0: Elektrisiteit by die Swest Fat Man se oom Olifant. Ons speel hardstaf op die oomblik vandag se woord van hardstaf. Tomeloos, T-O-M-E-L-O-S. Tomeloos, gebruik hom in 'n sin en stuur daai sin vir my na 082-333-667. Moenie net vir my die betekenis stuur nie.
1: Luister en nuus.
0: Jy luister na Luister FM, dit is nou 5:00 en ek is Big Nick met jou nuus in die bulletin. Die hoof van die Valke se eenheid vir ernstige georganiseerde misdaad, Hendrik Flynn, getuig korrupsie bemagtig georganiseerde misdaad. Weskaapse skole in die Eden en Sentraal Karoo distrikte word gesluit weens slegte weer. En mens tot mens oordrag van hantavirus word vermoed op Liekse passasiersskip. Die Valke se hoof van ernstige georganiseerde misdaad, Hendrik Flynn, het aan die Madlanga kommissie gesê, georganiseerde misdaad kan nie sonder korrupsie funksioneer nie. Hy het getuig oor die kokain diefstal in Port Shepstone in 2021, waar 541 kg uit polisieberging gesteel is. Flynn sê korrupsie bemagtig misdaadnetwerke waarmee onwettige goedere op wettige markte verskyn. Hy het bygevoeg dat swak beheermaatreëls en tussengangers help om onwettige opbrengste as wettige inkomste te verbloem.
2: By the nature of organized crime, there needs to be enabling factors that allows organized crime to flourish in the perpetuating of these crimes. Both private and public space.
0: Die konstitusionele hof het met 'n 3-daagse verhoor begin oor die wettigheid van die wet op nasionale gesondheidsversekering. Die Raad van Gesondheidsorgfinansierders en die Wes-Kaapse regering voer aan noodsaaklike inligting, insluitend befondsing, koste en bedryfsbesonderhede, is nie tydens openbare raadplegingstydperk bekend gemaak nie, wat ingeligte deelname verhoed het. President Ramaphosa het die inwerkstelling van die wet opgeskort, hangende die uitspraak. Een uitspraak teen die wet sal veroorsaak dat het teruggestuur word na die parlement, wat die instelling van die skema sal vertraag. Die Weskaapse LR vir onderwijs, David Meinier, sê skole in dele van die Eden en Sentraal Karoo distrikte sal môre en donderdag gesluit wees, weens waarskuwings van ernstige reënval. Dit volg na gesprekke met rampbestuursowerhede en die Suid-Afrikaanse Weerdiens met sluitings wat sekere gebiede in George, Knysna en Oudtshoorn raak. Meinier sê die besluit is geneem om leerders en onderwysers veilig te hou.
3: All other schools in the Western Cape will be open unless approval has been granted for closure, which will be done on a case-by-case basis. Our default position is always to keep schools open and only to close schools in exceptional circumstances. But we are mindful of the severity of the weather warnings in place.
0: Die Wêreldgesondheidsorganisasie vermoed 'n seldsame mens-tot-mens oordrag het plaasgevind tussen noue kontakte aan boord van 'n Liekse passasiersskip wat deur 7 bevestigde of vermeende hantavirusgevalle getref is. 'n Nederlandse paartjie en 'n Duitse burger is dood, terwyl 'n Britse burger in intensiewe sorg in Suid-Afrika is. Die WHO fokus nou op die ontruiming van die siek passasiers wat steeds aan boord is. Hy herhaal die gevaar vir die breër publiek is laag omdat die siekte gewoonlik versprei word deur besmette knaagdiere en selde tussen mense oorgedra word. In jou geldsake, die rand R16.66 teen die dollar, R19.49 teen die euro en R22.57 teen die pond. Bitcoin is $81,311. Die prys van goud $4,567.44 per fyn ons en Brent ruolie $110.41 per vat. Dis die einde van jou nuus, jou volgende en laaste bulletin volg om 6. Bly ingeskakel.
1: Dis die Big Nick Drive op Luister FM. Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos- en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.

maar jouw boodskap bring, sou ek dit sing. En jy vra my oor ons morgen, sal ons gister weer kan terugkry, soos misreën in die ochtend.

beelde wat my bybly, in drome staan jy voor my, in die oestheid van die liefde, waar ek jou kry, in die myle wat verby gly, in die ure wat ons saam kry, in een zonnebloem sy soel, is ons versoen.

0: Zijn die bij amper daar en is amper daar. Wanneer ik weer tot ziens gaan zien of zo. Het is 20 minuten als ik samen met jou op jullie dinsdag. Voor dan de dokter Victor, die Rasta Rebels, Pretty Belinda. Er is lekker, die reen is pretty, is mooi. Morgen die net nog meer, hulle sê, dit is erger reen. Dit is amper iets die soortgelijk soos die reen wat geval het met die ark, met Noach. En weet je wat, praat van redes om een boot te bouwen en weg te komen van mensen af. Hallo Erika, hoe gaan het?
1: My selfbeeld is gelukkig baie, baie, baie goed.
0: Exactly. So jy kan het vat. Jy kan, jy kan
1: ek kan enig iets vat. Ja, gooi om, exactly, gooi om.
0: Ja. Jy is soos Pat Benatar. Read me with your best shot.
1: Ja, kijk vir jou. Kijk nou vir jou.
0: Jy weet nog.
1: Misschien sweer jy op die radio of iets.
0: Mens kan sweer. Nee? Die muziek kennis wat ek het. Wat die vandagse woord is toomeloos. Ek neem aan jy neem weet wat het beteken.
1: Wat se ding?
0: Toomeloos.
1: Toomeloos.
0: Ja, ken jy hom?
1: Nee.
0: Oké, kom ons kyk wat sê die mens is. Vandagse woord van hard stuff. Wat sê Adriana? Wieso?
2: Picnic, ek sê net van oma se foon af. Wanneer het koud is, Hans, ek stomeloos.
0: Stomeloos? Ja, nou, oh, is niks jylle. Stom nie.
1: Is oulik.
0: Dank ja, stomeloos. Marina sê, staar vertoveloos vooruit. Wat is fout, jong? Hierdie sê, die kinders was vandag stomeloos gewees. Sê Mari, al die partoele sê, my perde geniet het om stomeloos rond te wei. Fancy, nee? Die wat op perde het. Die fans juig met stomeloos enthousiasme. Toe die band op die verhoog kom, sê Beverly. Wat dat beek is uniek. Wanneer ek die jong mense so sien, met verskillende sportsoorte, is hulle toomeloos. En ek is moeg vir hulle part. Dankie. Wat sê Marina vir my?
3: Susan het toomeloos reageer, nadat sy geskrik het.
0: Dankie, baie. And I've lost the toomeloos, sê Valerie. I've lost the meaning of it, sê sy. Nou hoor ons wat sê Diana.
4: Zodra die derde dubbelbrandewijn in my keel af is, dan is ek toomeloos.
0: Dankie, baie. Vandaagse kinders is toomeloos, sê Davie. Pieter sê vir my, die circus naar sy toerkie is toomeloos, is Pieter Kirsten. Daar het jy dit. Toomeloos, ken jy hom?
1: Ja, ek kan het nog steeds nie uit pluis nie.
0: Maar ek voel so...
1: Die sinne wat gemaakt word, ek kan het nog steeds nie uitpluis nie.
0: Ek voel dis een woord wat jy moet weet. Is jy van die woorde wat... Hy is oud. Maar ook nie so oud dat jy nie sal weet wat het is.
1: Nee, dit gaan nie oor die ouderdom nie. Dit gaan maar net oor my briljante kennis van die Afrikaanse
0: taal. Jy weet, ek voel hy pas by jou haar.
1: Nee.
0: So toomeloos beteken, onbedwonge... buitensporig.
1: Goed dan
0: so. Soos toomelose wildheid.
1: Bekies raak toomeloos as Erika in die atelier instap met sy aanmerkings.
0: Erika was toomeloos net voor haar troudag.
1: Nee.
0: Soos jy op en af geholp het. Ek die video's gesien, nie my strui nie, jou toomelose vrou.
1: Ja.
0: Maar dit is wat ek
1: denk. Interessante toomeloos. Woord, toomeloos.
0: Het is. Bly ingeskakel, Erika is op met Asem Teeg. Is nou van 6:00 af, lekker saam met elkaar. Ek gaan nou hier so haar prep opmaak, en sê ek jou alles sê, wat sy met jou vanavond doen, en die antwoorde vir al haar vraag,
1: nee.
0: So dat het makkelijk is vir jou. Die antwoord op haar fliekvraag is Bruce Willis, dat is al wat ek kan sê. Ek jok eindelijk, maar wie weet, met jou is ek...
1: Dit is nie

0: meer 'n fliekvraag
1: nie. Want jy het gelos. Mm. Okay. Ja, ja, mense stel nie meer belang nie, want jy kyk boring movies. Wanneer laas was jy by 'n fliek geweest? Dis die probleem. Terug. Ek het The Devil Wears Prada 2 gaan kyk hierna
0: week. Ek het gehoor jy het so gepraat, ja. Dit was seker fenomenaal.
1: Jy het die eerste een gelike, nee.
0: Natuurlik.
1: Dit is girly geraak en alles. Gaan kyk dit saam met man lief, gaan doen dit.
0: Ek sal.
1: Ek sal hy saam gaan.
0: Hy sal nie, hy sal enige fliek saam met kyk.
1: O, okay, hy's 'n bok vir net jy mommy movie nie. Ons gaan wel geraak toe, is nou weer terug. As jy op soek na jou volgende motor, kyk weer meer as 15,000 voertuie op webuycars.co.za of besoek een van hulle 20 takke landswyd. Hulle bied ook finansieringsoplossings, versekering, waarborge en meer vir totale gemoedsrus. En as jy dink daaraan om jou motor te verkoop, kry 'n blitsige aanbod by webuycars.co.za. Of jy nou koop of verkoop, WeBuyCars het wat jy nodig het en meer.
2: Krav Maga. Are you tired of crime and feeling unsafe? Join Krav Maga Warriors with founder and chief instructor, Belinda Klein. Belinda holds Master Level 3 certification and 2 international instructor diplomas from Israel and Sweden. Weekly classes and workshops cover hijacking, kidnapping, knives, guns, and all weapon defenses. Earn an internationally recognized diploma. 073-77-11-668. Follow Belinda Klein on Facebook, YouTube and Instagram. Klein, maar getrein.
3: Hierdie is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging.
4: Back and close hier bly 'n ernstige bedreiging vir ons vee- en landboubedryf. Hierdie hoogs aansteeklike virussiekte raak beeste, skape, bokke, varke en ander gesplete hoefdiere en kan vinnig versprei deur speeksel, melk, urine en ander liggaamsvloeistowwe. Boere en veehouers word aangeraai om waaksaam te wees vir tekens soos hoë koors, oormatige kwyl, verlies aan eetlus, mankheid, sere in die mond en letsels op die pote. Wanneer diere vervoer word, moet alle vereiste dokumentasie volgens wetgewing in plek wees. Streng biosekuriteit is noodsaaklik, soos die ontsmetting van voertuie en toerusting, en deur nie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aan te koop of te vervoer nie. Enige verdagte simptome of voorvalle moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Saam kan ons vee beskerm en die toekoms van ons landbou verseker.

na by grabou. Waar die reën val nie, natuur was so getrou. Winter kan nie verstaan nie. Daar's 'n dam na by grabou. Daar's 'n land wat hard te hou. Maar die mense praat nie, al trots was opgebou.

0: Ons duif laat val die water en ek sê ook so, ons het hierdie nodig, ons geniet om, ja. Maar wees ons steeds veilig en warm en droog as jy kan, Danny Smokes is stadig voor daar. Ek sê vir jou tot ziens, hey, ek hoop jy te stadig gaan verder, wees rustig, bly niet warm, geniet jezelf, alles is toch stadig so met Erika, so... Je kan nie enig iets anders doen, maar nie. Maar kyk dan maar saam met daar, die rustige dame met haar stem, Tannie van die kerk. Ek sê vir jou tot ziens, ek speel uit met een lekker bikkie Suzy Quattro.
1: Is jy op soek na groot besparings op jou kruideniersware? Gaan groot by Big Save Grocery Outlet vir al jou thuisbenodighede. Hier kry jy produkte met kort beste teen datums as ook gereelde vars produkreekse en bekostigbare prijse. Big Save Grocery Outlet is 'n familiebesigheid met takke in William Moffat, Newton Park en Walmer. Met daaglikse speciale aanbiedings om jou sak te pas, Big Save is die plek vir jou. Elke ronde inkopies is 'n verrassing met gereelde nuwe besparings. Alle produkte word spesifiek gekies en noukeurig geïnspekteer met die beste waarde vir jou geld. Gaan groot met besparings, gaan groot met Big Save. Volg ons op sosiale media vir meer inligting.

Goeienaand, dit is nou 6:00. Ek is Erika Meiberg vir Luister FM Nuus in hierdie bulletin. Die Gauteng president Paul Mashatile moedig belegging aan in Afrika erfenis. Die Vryheidsfront Plus steun oproepe om NSFAS te skrap en Piet Hegseth waarsku Iran teen oorweldigende en verwoestende Amerikaanse vuurkrag. Die adjunct president Paul Mashatile sê Afrika moet erfenis as ekonomiese drijfveer beskou. Mashatile het tydens Afrika Wêrelderfenisdag en die 20ste herdenking van die Afrika Wêrelderfenisfonds die groei in erfenisterreine en vaardigheidsontwikkeling beklemtoon. Mashatile waarsku baie terreine is steeds onderbefonds en het 'n beroep gedoen op sterker vennootskappe en beleggings. Hy sê erfenis kan toerisme 'n hupstoot gee, werk skep en ontwikkeling ondersteun, indien dit behoorlik bestuur en in ekonomiese beplanning geïntegreer word. Die Vryheidsfront Plus sê die feit dat die nasionale finansiële hulpskema vir studente weer onder administrasie geplaas is weens bestuurmislukkings, beklemtoon diepgaande probleme. Wynand Bosso van die party vra volledige hersiening van die stelsel. Hy sê die minister van Finansies, Enoch Godongwana, het voorheen voorgestel die stelsel moet geskrap en vervang word met 'n stelsel waarby banke betrokke is. Die DA vra onafhanklike audit van verkrachtingssake weens kommer oor teenstrydighede in polisiesyfers. Volgens die party het die Suid-Afrikaanse polisiediens erken dat 837 verkrachtingssake die afgelope 3 boekjare gesluit is omdat slagoffers nie opgespoor kon word nie. Hy voer aan dat weerspieel 'n dieper mislukking in die hantering van geslagsgeweld. Woordvoerder Lisa Schikkerling sê dringende hervormings is nodig om openbare vertroue te herstel en geregtigheid vir oorlewendes te verseker. Die Amerikaanse minister van verdediging, Piet Hegseth, het vroeër vandag 'n inligtingsessie oor die Iran-oorlog by die Pentagon in Washington DC gehou. Hy sê die werksaamhede om kommersiële skepe in die seestraat van Hormuz te beskerm is tydelik en die 4 weke oue wapenstilstand is nog van krag. Hy sê die wapenstilstand geld beslis op die oomblik, maar hulle sal die situasie baie noukeurig dophou. Hy het Iran gewaarsku as hy Amerikaanse troepe en kommersiële skepe aanval, dit sal lei tot oorweldigende en verwoestende Amerikaanse vuurkrag. Dan in jou sokkernuus, miljoene ondersteuners in Indië en China is onseker of hulle wêreldbekerwedstryde sal sien weens 'n dooie punt oor uitsaairegte in die wêreld se 2 digsbevolkte lande. Die wêreldbeheerliggaam FIFA het 'n gesamentlike onderneming in Indië se aanbod van 335 miljoen rand vir uitsaairegte verwerp. Daar is ook nog geen ooreenkoms aangekondig vir China nie, wat tydens die vorige toernooi in 2022 verantwoordelik was vir net minder as die helfte van alle kykure op digitale en sosiale media platforms. Reuters berig FIFA het uit sy ooreenkomste in meer as 157 gebiede gesluit. En dan in jou geldsake vir die laaste keer hier op Luister FM vandag. Die rand verhandel teen R16.64 teen die dollar, R19.47 teen die euro en R22.56 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $81,344. Die prys van goud is $4,578.38 per fyn ons en die prys van Brent olie is $109.51 per vat. Dis aan die einde van die nuus vir hierdie uur. Ons volgende bulletin hier op Luister FM sal volgende môreoggend wees op die Groot Tech Breakfast.

0: Goeienavond en welkom op Awesome Tea saam met my Erika Meiberg net hier op jou lekker luisterstasie. Dis dinsdag, dis die 5de Mei, dis koud, dis nat, dis lekker, geniet dit, bly net binnens huis, moenie gaan rond kajakker nie, bly warm daar waar jy is. Ek wil jou uitnooi om lekker terug te sit en te ontspan en as jy dit nog nie gedoen het vandag nie. En was 'n warboel van rondtol wil ek jou uitnooi, haal net 'n bietjie Awesome. Ons het geluister na New Romance, Head Over Heels, net na die 6 uur nuus. Jakkels Vibes het vir ons gesing Ek Staan Alleen en Jan Blom Huis Toe. Ek gaan saam met jou kuier tot so skuins voor 9, net hier op Luister FM 89.6 of 90.6 en natuurlik ons aanlyn platform is www.luisterfm.co.za en as jy aanlyn ingeskakel is van waar of ook al in die wye wêreld wil ek vir jou sê baie welkom hier by my. En dankie ook aan my kollega en vriend Biknik met die program Biknik Drive. Hy hou jou natuurlik geselskap elke maandag tot vrydag tussen 3 uur en 6 uur. Maar waarna kan jy uitsien vir die volgende 3 ure net hier op Awesome Tea? Ons gaan natuurlik afskop soos ouder gewoonte met ons impact storie. Wat is dit? Ek deel stories van mense wat hulle stories van hoop met jy, met my en met jou deel. Maar dit is natuurlik ons stories wat vir ander mense hoop bring en impact bring. En as het ons vermaak vraag, hoe werk hy vermaak vraag? Ek gee vir jou 'n leidraad van 'n kategorie uit enig iets van die vermaak wêreld uit. Of is nou TV-reeks, 'n fliek of 'n boek, maak nie saak nie. Ek gee vir jou die leidraad en jy moet vir my sê waarvan ek praat. Nou gaan ons kyk wat het gebeur in musiekgeskiedenis. 30 sekond speletjie. Gaan jy vanaand saam speel? Wie gaan vanaand se wenner wees? Hoe wen jy? As jy die eerste een is wat vir my die regte antwoord gee, voilà, dan is jy die gelukkige wenner. Daarna is dit tyd vir alles Afrikaans, ware woorde en natuurlik is 'n nuwe maand, is 'n nuwe kunstenaar van die maand. Ek sal nou-nou die sak, die kat uit die mou uitlaat om te sê wie is ons kunstenaar van my maand hier op Awesome Tea. So ek nooi jou uit, kuier saam, maak seker jy al Awesome saam met my Erika net hier op jou lekker luisterstasie. Natuurlik ons WhatsApp nommer is 082-333-667.
1: Voted joint number one primary school in Gqeberha. Welcome to Lorraine Primary School, where excellence, tradition and opportunity come together. Top class sport, strong academics and a passion for the arts and culture, all under one roof. And if you haven't heard yet, an AstroTurf in 2026. Just another reason to choose Lorraine. By Law School Lorraine, Clowns, elke kind is a layer.
2: Ons bied parallel medium onderrig in Afrikaans en Engels.
3: Academie. Sport, kultuur, alles begin hier. Kuns, musiek, drama en meer, waar hulle hul stem vind.
2: Waar ouers, leerders en onderwysers saam staan om een doel te bereik.
4: Lorraine Primary, the journey of 12 years of education starts here.
5: Ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
6: dit altyd ons was Gert, voor hy Spiedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte en. Noem dit, hulle het dit, hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deel, as Spiedikoop dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vannacht, so kom keien gerus by Spiedikoop, Cape en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Spiedikoop is...
7: Man, Spiedikoop is die beste.
6: Wel, dan het jy dit, Spiedikoop.
8: Gqeberha Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willow Road Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.
9: Luister FM.

ons gevat en ons regte word geskend. Daar word gedink dat wat ons oor het, het ons gekry maar net. En daar was bloed voor gesweet.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die luisterrekkingspan vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Het is 6:30 op hierdie dinsdag aan die 5de Mei en dit reën lekker. Uiteindelik dit wat hulle nou voorspel het, het nou gekom lyk het vir my. So hoop om hulle is veilig en as jy op die pad is, ry asseblief versigtig. En sit daai veiligheidsgordel aan, hou jou afstand van die karre voor jou. Dis tyd vir ons om bietjie na ons impakstorie toe te gaan, maar voordat ons daarin toe gaan, moet ek daarom net sê, ons het geluister na Bernice West net geleen, Andriet met Waarsie Mense en natuurlik Bok van Blerk met Land van Melk en Hening. Maar nou is dit tyd vir ons impakstorie.
2: Impak, gewone mense wat opdaag en buitengewone dinge gebeur.
1: In hierdie tweede aflewering vertel Talita Swarts van Kaapstad verder watter intense pad sy en haar man Dani met die Here stap nadat albei hulle seuns met presies dieselfde psigiatriese toestande gediagnoseer is. Hy weet waar ek vandaan kom en wat vir ons wag. Hy is getrou en hy hoor ons gebede, sê sy. Natalita is 'n kunstliek, door sy doen navorsing oor kunstwerke en bied kunststure aan. Dani is ons is 'n konstruksieprojekbestuurder in Kaapstad. Hy het onlangs 'n derde seun Sia aangeneem. Hy is 2 jaar oud en bring baie genesing op Dani en Talita se ouerskapsroete. Sy vertel, alles rakende my swangerskap met ons tweede seun François was moeilik. Weens placenta previa, met die placenta wat te laag aan die baarmoeder reg en soms bo die baarmoeder nek lê, was ek die laaste trimester van my swangerskap aan my bed gekluister. Kort voor François se geboorte is ons oudste Adrian gehospitaliseer weens onophoudelike diarree en 'n darmobstruksie. Ek moes by hom in die hospitaal bly en snags op 'n hospitaalstoel slaap. Toe die dokter vasgestel Adrian het bordkruid geëet. Ons kon dit tuis verder behandel. Ek was pas tuis toe my water breek en na 'n vinnige terugrit hospitaal toe het ons vasgestel dat my ginekoloog uitsterig was en die aflosdokter het getwyfel waar presies om te sny en boonop was die hospitaal se bloedbank feitelik leeg. Toe François uiteindelik in my arms lê, was Adrian toe vyf se eerste woorde: "Hy is so cute." Kort daarna het François al die GERD simptome getoon wat ons reeds by Adrian leer ken het en daarom kon ons dit die keer beter hanteer as destyds. François is soos 'n ouer broer op 4 met autisme spektrumversteuring gediagnoseer as ook aandaggebrek, hiperaktiwiteitssindroom, sensoriese integrasie afwykings en angsversteurings. Daar het ons toe 2 seuns met identiese diagnoses. Ons het net oorleef terwyl daar duisende rande na toetse, terapie en medikasie gevloei het. François kon doodgewoon nie stil sit nie. Hy het al om die sitkamerbank gehardloop terwyl hy TV kyk. Hy kon niks behoorlik eet en nie ordentlik leer nie, want hy kon nie stil sit nie. Saans het hy net tot bedaring gekom nadat ons hom soos 'n worsie in sy beddegoed toegerol het. Een aand het hy 'n handvol van my hare uit my kop gepluk terwyl hy beklei het om tog nie so toegerol te word nie. Toe sy medikasie ernstige neeweffekte meegebring het, was mediese CBD-olie ons enigste uitweg. Uiteindelik, toe kon hy 30 minute lank stil sit en dit het 'n rustigheid in ons huis gebring wat nie voorheen daar was nie. Ons vriende het hardop gewonder of die CBD-olie regtig nodig is en ek het dit toe die volgende dag gestaak. Daardie dag het François ure lank gesê, "Veni, vidi, vici." Julius Caesar se, "I came, I saw, I conquered." Hy het so kwaad geword omdat ek nie sy Latijn verstaan het nie, dat hy sy kop teen die tafel gekap het. En toe ek probeer keer, het ek met 'n gebreekte neus bly sit. Tydens 2020 se streng COVID-19 inperkings het ons op 'n keer by my ouers in Ventersdorp gekuier. Net nadat ons terug was by die huis, het François 'n houer met 100 slaappille gegryp en alles in sy mond geprop. Ek was te laat om te keer en het besef dat daar nie tyd was om ambulans te bel nie. Dan het hom gegryp en na die naaste ongevalle afdeling gejaag. Op pad hospitaal toe het Francois toe sy bewussyn verloor. In die midde van 'n 6 uur lange resuscitasie het Dani gebel en gepleit dat ons moet bid. Net toe het 'n mamma uit Adrian se speelskool daar gebel en gevra waarvoor sy vir ons kan bid. En daarop het ons twee saam gebid, sommer so oor die foon. Iemand het my toe hospitaal toe geneem en daar het ek vastgestel dat die personeel toe steeds na 'n hoofsorgsaal vir Francois gesoek het. Daar was te veel COVID-19 pasiënte wat so 'n saal nodig gehad het. En uiteindelik in Netcare Blouberg se tydelik ingerigte hoofsorgsaal kon ek die pediater vra wanneer Francois sal wakker word. Die dokter se reaksie? As hy wakker word. Die dokter was daarvan oortuig dat Francois hoogstens 4 slaappille ingekry het, anders sou hy verseker gesterf het. By die huis het ons huishulp vertel dat hy slegs 7 pille op die vloer gekry het. Kon Francois dan 93 slaappille gesluk het? In die middel van daardie nag het Francois my wakker gemaak met 'n reuse kabaal. Hy wou marshmallows hê. Toe die dokter ons die volgende oggend besoek met 'n klompie marshmallows vir Francois, is hy ontslaan. En Francois was 100% reg. Wat 'n wonderwerk. Sy hart het nie gaan staan nie, hy het uit die koma ontwaak en daar was geen breinskade nie. Alle eer aan God. Toe Francois met verloop van tyd as 'n problematiese eter gediagnoseer is, het dit ure se terapie gekos om die probleem te beredder. Hy wou slegs sekere soorte kos eet en ook net spesifieke kosreekse. Toe sy voedselinname in 2024 verder verswak en hy na elke happie van maagpyn begin huil het, het talle nuwe toetse en emmers vol trane tot 'n diagnose van 'n kroniese immuunsiekte gelei. Wit bloedselle bou in die slukterm op en veroorsaak pynlike inflammasie. Hiervoor moes Francois spesiale dieet volg. Ek moes baie navorsing doen, ter wille van 'n spyskaart sonder melkprodukte, meel, eiers en soja. Vroeg in 2025 het Francois steeds na 'n enkele happie kos gekrul van die pyn. In die middel van 2025 het hy heeltemal opgehou eet. Die gastro-enteroloog was baie bekommerd. Francois was besig om van honger dood te gaan. S'nachts huil ek en bid, ach Here, hoe kan my kind van honger sterf in 'n huis wat vol heerlike kos is? En een nag in Augustus het die Heilige Gees my wakker gemaak met die opdrag om vir Francois te bid. Nie my gewone gebed om genesing nie, het my gedring om te bid dat, as dit sy wil is, Francois gesond sal word. Dit was die moeilikste gebed denkbaar. As my kind sou sterf, moes ek dit so aanvaar. Maar ek het gebid soos hy my aangesê het en ek het besef, ek maak nou 100% staat op sy liefdevolle genade. En die volgende oggend het Francois 4 skans geëet. Deesdae eet hy weer eiers, meel, melk en sojaprodukte en kla nooit meer oor maagpyn nie. God het ons kind volkome genees. Ek moes daardie September maand 2 keer vir hom groter klere koop en in November weer. Ek dink gereeld aan wat oorgawe regtig beteken. Ek en Dani loop 'n intense ouerskap pad en daar's baie uitdagings. Maar elke dag sien ons hoe ons seuns elk met 'n unieke persoonlikheid groei en ontwikkel. Francois is die mededeelsame kind. Hy is besonder goed met wiskunde, wetenskap en ontwerp. Adrian is 'n ware kunstenaar en 'n omgee mens. Ek is steeds aan die leer hoe om my vooropgestelde idees oor my lewe en hulle lewe aan die Here oor te gee. Net hy weet wat vir ons voorlê. Hy is getrou aan sy woord en aan sy beloftes en hy hoor verseker ons gebede. Ek en Dani koester soveel tekste, onder meer Micha 7 vers 7. Ek daarenteen sien met verwagting uit na wat die Here gaan doen. Ek wag in vertroue dat God my moet red. God sal my verseker verhoor. En natuurlik ook Efesiërs 3 vers 20 beteken vir ons baie. Hy moet geprys word. Hy wat mag het om deur die krag wat in ons werk oneindig meer te doen as wat ons vra of dink om te vra.

Monique Steindor met Vure Brand, Roan de Tooi, Monumentaal, Rihanna Nel, Soos die Son en natuurlijk na ons impact story tot geluister aan Megan Woods met The Truth. 52 minute oor 6, dinsdag die 5de mei. En het reën hier in die luister FM kontry. Hoop julle is allemaal veilig en warm en knus met 'n koppie koffie in die hand en jy kuier lekker saam met my hier op Asemteug natuurlik op jou lekker luisterstasie en is tyd vir ons vermaak vraag. Hoe werk vermaak vraag? Ek gaan vir jou kategorie gee van waar uit die vermaak wêreld ook al en dan gaan ek vir jou die leidraad gee. So vanaand se vermaak vraag se kategorie is 'n Amerikaanse TV-komedie reeks. 'N Amerikaanse TV-komedie reeks en die leidraad is dis nie 2 mans nie, maar dis ook nie 3 mans nie. Is 'n Amerikaanse TV-komedie reeks, die leidraad is dis nie 2 mans nie, maar dis ook nie 3 mans nie. Waarvan praat ek? Stuur vir my jou antwoord asseblief na 082-333-667.

0: 0800 333 367. Luister FM.
1: Verstaan jy wat jy hoor?

En dis Dodo Njoka en Karlien van Jaarsveld met Ek Verstaan. Dis 5 minute oor 7 op hierdie wonderlike dinsdag aan, die 5de Mei. Ons het ook geluister na Zonnebloem, iewers mooi en ampie, iewers tussen hier en nêrens en Blackbird met Didn't I. Jy is ingeskakel hier op Awesome Tea. Ek hoop jy het al een verskeie klomp Awesome Tea geneem op hierdie dinsdag aand en jy ontspan lekker hier op jou lekker luisterstasie. Ons is bezig om vermaakvraag te speel en baie dankie dat jy saam gespeel het en saam vir my die antwoorde gegee het. Ek amper sê saam raai, maar ek kan sien jy het nie geraai nie. Jy het hom geweet. Nou ja, as jy hom gemis het en jy het so pas ingeskakel, ons kategorie was Amerikaanse TV-komediereeks en die leidraad was, is nie 2 maands nie, maar is ook nie 3 maands nie. Waarvan praat ek? Wat se TV-komediereeks praat ek daar van Amerika uit? En dit is wat julle vir my geantwoord het. Ek het hier vir Anton wat vir my sê, dis 2.5 men, John ook so. Dan het ek vir Tian, daar het Botswana, wat sê 2.5 men. Hein sê vir my die selle. Ek het nog eenetjie hier wat sê 2.5 men en dit kom van Linda Bentley af. En dan het ek vir Kenny, hierso wat vir my ook sê 2.5 men, Julie, Monica, Nel en nog iemand hier, kom ons kyk, Monica van der Merwe en Anisia, hallo, en Irina Frits en Lani, Kukus en Marianne, Quinten, kom ons kyk wat sê Doopie hier so, Doopie sê vir my, 2.5 men, en dan Martinus Stein, Leonie Thompson, Karen en die spook van die Langkloof. Wie is hierdie nou? Kom ons kyk gegaan. En dan het ons vir Alta, daar uit Jeffreys Bay. Ja, en dit is allemaal. Ek hoop nie, ek het iemand oorgestaan. Ek kom voel het, ek hoop nie so nie. Maar baie dankie dat julle saam gespeel het. Natuurlijk is het 2.5 men, nie 2 nie, nie 3 nie, 2.5. Wat het seker ook 2 1/3 gewees het. Maar ons allemaal weer, daar is nie so te Amerikaanse TV-reeks nie. 2.5 men is Amerikaanse televisie sitcom natuurlijk geskep deur Chuck Lorre en Lee Aronson. En het was vir 12 seisoene op CBS uitgesaai van September 2003 tot Februari 2015. Julle kan natuurlijk onthou die reeks het oorspronkelijk vir Charlie Sheen as Charlie Harper, wat een liedjeskrywer was, vertolk, saam met John Cryer as sy gespanne broer Alan. En ek moet sê julle, elke keer as ek daar TV-program gekyk het, dan het ek na my oud, Alan het net, hy lyk net soos my oudste broer. Hulle lyk soos 'n tweeling. Dit is vir my skreeusnaaks. Het sy gespanne broer Alan en natuurlijk Angus T. Jones as Alan se seun Jake. En dan een verskeie klomp ondersteunende rolle. En in Februari 2011 het CBS produksie vir die res van die 8ste seisoen gestaak, nadat Sheen Dwellum rehabilitasie begin het. En hy het blykbaar neerhalende opmerkings teenoor Lorre gemaak het. En Sheen se kontrak is die volgende maand beëindig, moenie neerhalende opmerkings maak. Doe nie ou wat dit skep nie, waarin jy speel nie. Hy betaal jou salaris. Kies mooi. Ashton Kutcher is toe vir die 9de seisoen aangestel om te speel as Walden Schmidt, 'n miljardair wat Charlie se huis koop, na Charlie oorlede is in die reeks. Angus T. Jones, interessant genoeg, dit is nou die broer van Charlie wat gespeel is, het sy rol verminder vanaf die 10de seisoen met verwysing na godsdienstige ontwaking. Hy het blykbaar so bietjie sy die Here gevind en hy het ontevredenheid met die program se inhoud uitgespreek. Dit wil gedoen wees, nie. Hy het later die program verlaat en hy het slegs kortliks in die reeks finaal verskyn. Is goed om te hoor dat mense opstaan vir dit waarin hulle glo, is dit nie? Gedurende die latere seisoene die rolverdeling uitgebrei en verskeie nuwe karakters is bygesit, maar in 2012 het die program die 3de hoogste inkomste genererende program geword met 'n verdienste van $3.24 miljoen per episode. Dit is eenmaal genade. Hoeveel geld is dit? Kyk, syfers het 'n hoogtepunt bereik tydens Sheen se ambtstermyn, 'n toename gesien tydens toe ou Ashtonkie daar was in sy eerste seisoen, maar daarna het dit toe nou geleidelik begin daal, wat toe gelei het tot die reeks kansellasie na die 12de seisoen. Dus hoekom ons dit nie meer sien nie. Maar daar het julle dit, 2.5 men. Dit is nou 10 minute oor 7 en jy is ingeskakel hier op Awesome Teeg en ons gaan bietjie musiek luister en dan gaan ons kyk wat het gebeur op die 5de Mei in die wêreld van musiek.

tot 1942, Tammy Wynette, word as Virginia Wynette Pugh op 'n katoenplaas in Mississippi gebore. Haar kenmerkende liedjie kom in 1968 met Stand By Your Man, wat sy gesê het sy 15 minute lank gevat om te skryf, en sy het hom 'n leeftyd lank verdedig. Ek gaan hom nou speel, ek dink dan gaan jy idee hoekom, maar jylle allemaal ken die liedjie Stand By Your Man, 15 minute, daar sy dit wil gedoen wees. 1969 op die 5de Mei, Creedence Clearwater Revival het Bad Moon Rising hulle liedjie vrygestel. 1972, Paul Simon, Chicago en Carole King tree allemaal op by 'n liefdadigheidskonsert vir die Amerikaanse presidentiële kandidaat George McGovern. En dan gaan ons na die volgende dekade, 1988. Adele is gebore, vandag op die 5de Mei, haar verjaarsdag, as Adele Laurie Blue Atkins in Londen. Haar albums is vernoem na haar ouderdom, wanneer hulle vrygestel word, beginnende by 19 in 2008. Haar tweede album 21 gaan stratoferies met liedjies oor haar ex, wat 'n diep verbintenis met aanhangers smee. En dan gaan ons na 1992 op die 5de Mei, Mike Love en Bruce Johnston van The Beach Boys verskyn in die Full House episode Captain Video, waar Uncle Jesse hulle liedjie Forever opneem. 'N weergawe van hierdie liedjie deur John Stamos, wat natuurlik Uncle Jesse speel, wat daardie karakter speel, word gesing en verskyn 'n paar maande later op die groep se album Summer in Paradise. En dan in 1999, by die 34ste jaarlikse Academy of Country Music Awards, word Garth Brooks as kunstenaar van die dekade aangewys. En twee dinge wat in 2015 gebeur het, na jare se werk in Nashville as 'n liedjieskrywer en as lid van die groepe The Steel Drivers en The Johnson Brothers, stel Chris Stapleton sy debuutalbum Traveller vry met 'n klank wat terugverwys na die dae van Hank Williams. Dit wen die Grammy vir beste country album en beide die ACM en CMA toekennings vir album van die jaar. En nog steeds in 2015... Die 5de Mei, die tiener rapper Silento stel Watch Me Whip Nay Nay vry, wat 'n dansgier aanwakker wat op YouTube versprei en vinnig meer as 'n miljard kyke behaal. Die Nay Nay deel van die dans is gebaseer op Shanay Nay se manewales uit die 90s TV-reeks Martin. Het jy dit geweet? Ek het nie. Maar daar het jy dit, 'n klomp interessante dinge wat gebeur het in musiek op die 5de Mei. Nou ja, ek het goed gedink om twee liedjies natuurlik te speel vir julle. Ek gaan Tammy Wynette se Stand By Your Man vir jou speel en Creedence Clearwater Revival se Bad Moon Rising. Geniet dit.

0: Naughty Down Products is 'n familiebesigheid wat 27 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap as gevolg van die droogte. Ons vervaardig duvets, kussings en baie mooi diersame linne van byvoorbeeld Egiptiese katoen van 'n hoë standaard. Ons kan ook duvets hermaak of skoonmaak en werk landwyd. Die Donsvilsels dra 'n lewenslange waarborg en mense met allergieë kan al ons produkte gebruik. Besoek Naughty Down Products in Warner Park. Ons kontaknommer 041-992-395.
1: Hierdie is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging.
2: Back and Close hier bly 'n ernstige bedreiging vir ons vee- en landboubedryf. Hierdie hoogs aansteeklike virussiekte raak beeste, skape, bokke, varke en ander gesplete hoefdiere en kan vinnig versprei deur speeksel, melk, urine en ander liggaamsvloeistowwe. Boere en veehouers word aangeraai om waaksaam te wees vir tekens soos hoë koors, oormatige kwyl, verlies aan eetlus, mankheid, sere in die mond en letsels op die pote. Wanneer diere vervoer word, moet alle vereiste dokumentasie volgens wetgewing in plek wees. Streng biosekuriteit is noodsaaklik, soos die ontsmetting van voertuie en toerusting, en deur nie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aan te koop of te vervoer nie. Enige verdagte simptome of voorvalle moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Saam kan ons ons vee beskerm en die toekoms van ons landbou verseker.
1: Luister FM.

Jy is ingeskakel op Asem Teug. Elke dinsdag aand tussen 6 en 9 saam met my Erika Meiburg op Luister FM, jou lekker luisterstasie.

0: Sandra met Everlasting Love. Arno Jordaan, lig bly lig. Dis nou 41 minute oor 7, dinsdag aan die 5de Mei, die reën val neer. En die paaie word nat en ek hoop julle bly veilig. Ek sien nou daar is nou al orange level 8 warning uit. So asseblief wees veilig, maak seker jy is veilig. Hulle sê hier, avoid flooded roads and low-lying areas. Do not attempt to drive or walk through flowing water as a blief. Be especially cautious in areas known to flood easily. Keep a safe distance from rivers, streams and stormwater channels. Do not make indoor fires without proper ventilation and keep flames away from structures at risk. Report emergencies or hazardous conditions immediately. En natuurlik is daar die noodnommers wat jy kan kontak 041-508-5566 of 041-508-5567. So wees asseblief paraat en soos wat hulle hier ook sê, stay alert. Ja, wees net paraat en wees bewus en wees teenwoordig van wat om jou aangaan. Baie dankie dat jy ingeskakel is hier op Asem Teeg, natuurlijk hier op jou lekker luisterstasie. Dis tyd vir ons, wel, eerst moet ek net vir jou vra om jou foon by die rand te kry. Maak seker hy is daar, maak seker hy is nabij, maak seker jou vingers is los, maar dis natuurlijk nou tyd vir...
1: Jou 30 second speeligie. Gaan vanavond se leidraad jou laat kopkrap? Of gaan jy die wenner wees? Gaan jy weet of gaan jy raai? Maak nie saak nie, speel saam 30 seconds op Asemteug. Net hier op Luister FM. Lekker luisterstasie.
0: Goed dan, ek hoop jy is reg vir hom. Die leidraad van vanavond se 30 second speeligie hier op Asemteug is as volg. Van watter land kom Elon Musk oorspronklik? Van watter land kom Elon Musk oorspronklik. As jy weet, stuur van jou antwoord na 082-333-367. Nou, as jy nie weet wie Elon Musk is nie, hy is natuurlijk Amerikaanse sakeman en entrepreneur. Waar kom die man vandaan?

En is Dion Groot breek die mure, Christia Visser handgranaat, Anrieg met ijs en kaffeïn. Dis nou 8:05 en ons is amper in die laaste uur van Asemteug op hierdie dinsdag aan die 5de Mei. En as ek so luister, dan hoor ek, dit reën nog al die paar daar buite, so wees asseblief veilig en wees paraat waar jy jouself ook al bevind. Klink vir my daar's 'n paar skole wat dalk gaan toemaak. So, dis goed, ons het gehoor oor die nuus in elk geval dat die departement van onderwys 'n hele paar skole gaan laat weet dat hulle sal dalk moet sluit. Nou ja, baie dankbaar om te weet dat ons mense daarom wil kyk, wel kyk na ons kinders en die leerders en die onderwysers en dat hulle sal veilig wees. Ons is besig om 30 seconds te speel. Wel, ons het dit klaar gespeel en indien jy so pas ingeskakel het en jy het die leidraad gemis, gaan ek om gou-gou vir jou sê, sodat jy daarom weet waaroor het gaan. Ek het gevra van watter land kom die Amerikaanse entrepreneur en besigheidsman Elon Musk oorspronkelijk vandaan? Waar kom die mannetjie vandaan? En hier is die antwoorde wat jy vir my gegee het in no specific order, soos die Engelse sal sê. En dan gaan ek vir julle die wenner aankondig. Maar weet julle wat nie, ek gaan dit nie so doen nie. Want ek het mos nou laas ek begin om eerste, tweede en die derde plekkies te sê. En as ek dit nou so gaan doen, gaan dit nou nie werk nie, nê? Ja, want die eerste en tweede, derde plek moet ek doen, want dit is so op mekaar, dit is in split sekondes. Goed dan. Kom ons doen dit soos wat ons het laas week gedoen het. Vanaand se wenner is Lenet. Lenet, baie, baie geluk dat ook aan jou wel gedaan. Jy is ons eerste wenner vandag en dan kort op jou hakke. Tweede plek is dit John en dan is dit Anton. En jy het vir my natuurlijk die eerste regte antwoord gegee en die regte antwoord is Suid-Afrika. Hy kom uit ons eie bodem uit. Uitgevoer. Dan het ons hier vir Hein. En dan het ons hier vir Christel. Ons het vir Jana Jonker. En ons het vir Dewald, Tian. En dan het ons nog een luisteraar hierso. Ons het vir BCR, Koekoes. Kom ons kyk, weet ons hierso vir Lydia, Andrei, Rita, Zelda, Freddy, Altabekus, Wel, Rina daai dispatch uit, Marianne, Melinda, Lotter, die spook van die Langkloof, en kom ons kyk hier, Marleen, Durijn, Karen, Karen Brits, en ja, jy het allemaal vir my reg gesê, Stefan, het jy saam gespeel? Jy het saam gespeel natuurlijk ook, jy is allemaal reg, hy kom uit Suid-Afrika uit, uit die Jacaranda stad, Pretoria gebore, en getoe. Nou ja, hy is op die achtergrond, hy is natuurlijk een sakeman, entrepreneur, bekend vir sy leierskap van Tesla, SpaceX, X en XAI. Hy is sedert 2025 die rijkste persoon ter wereld. Wonder hoe voel dit? Hoe moet dit voel om die rijkste persoon ter wereld te wees? Forbes skat sy netto waarde op 109 miljard dollar vanaf April 2026. Ag, is nie so baie nie. Is hom so bietjie saksaar, ons is so baie nie. Elon Reef Musk is op 28 Junie 1971 in Pretoria, Suid-Afrika gebore. Sy moeder, May, sy was 'n model, wel sy is nog steeds 'n model en 'n dieetkundige wat in Kanada gebore is en sy het in Suid-Afrika groot geword. Sy pa, Elon se pa Errol, is 'n Suid-Afrikaanse elektromeganiese ingenieur, vlenier, matroos, konsultant, smaraghandelaar en eiendomsontwikkelaar wat gedeeltelike huurlots by die Timbewater Privaat Natuurreservaat besit. Hy besit hom nie meer nie. Musk het in 1989 na Kanada geïmmigreer. Hy het natuurlijk Canadese burgerskap, sedert sy moeder daar gebore is. Hy het in 1997 sy BA graad in Universiteit van Pennsylvania verwerf, voordat hy na Kalifornië verhuis het om ondernemings na te streef. In 1995 het Musk die sagte ware maatskappy Zip2 gestig, saam met iemand. Na die verkoop daarvan in 1999 het hy X.com ook saam met iemand gestig, 'n online betalingsmaatskappy wat later saamgeswel het met PayPal. En in 2002 is dit deur eBay verkry. Musk het ook in 2002 Amerikaanse burger geword. En so gaan dit aan.
Hy het in 2002 die ruimtetechnologie maatskappy SpaceX gestig. En hy was die uitvoerende hoof en die hoofingenieur daarvan. So die man is 'n slim koppie. Die maatskappy het sedert die innovasies in herbruikbare vuurpyle en kommersiële ruimtevlugte gelei. Ek moet sê, ek het geen behoefte om in 'n ruimteskipie te klim en buite die ruimte vlieg nie. Alhoewel my jongste wil, sy wil vreeslik graag in die ruimte ingaan, ek het geen behoefte nie. Ek hou van my voete hier plat op moeder aarde. Musk het in 2004 as 'n vroeë belegger by die motorvervaardiger Tesla aangesluit en in 2008 het hy die uitvoerende hoof en die produkargitek geword. Dit het natuurlik sedertdien 'n leier in elektriese voertuie geword. Hy is ook medesigter van OpenAI. Ag, so gaan dit aan en aan. Ja, so gaan dit aan. En natuurlik weet ons almal, in 2022 het hy die sosiale netwerk Twitter verkry, beduidende veranderinge ingebring en in 2023 as X herbenoem. So gaan dit aan. Ja. Nee, die man is ryk. Hy sê hierso, ja. In November 2025 is 'n Tesla betalingspakket ter waarde van $1 trillion vir Musk goedgekeur, wat hy oor 10 jaar sal ontvang indien hy spesifieke doelwitte bereik. Die mannetjie moet net sy doelwitte bereik, nê? Want $1 trillion is nie te versmaai nie. interessant genoeg, ek sal dit nou 'n bietjie lees. Ek sien daar, ek het 'n artikel gelees waar hy sê, waar hy op X gesê het, geluk koop nie geld nie. Interessant, bly ingeskakel vir daai ene, maar ons gaan nou so 'n bietjie musiek maak en dan nog verder is dit natuurlik alles Afrikaans, ware woorde en ons kunstenaar van my maand is Rod Stewart. So bly ingeskakel vir nog lekker kuier net hier op jou lekker luisterstasie.

En is natuurlijk dan Ship of Fools van Erasure. En ons het natuurlijk ook nou geluister naar Stefan Visagie met Soekers. Het is nou 10 minuten oor 8 en ons het nou natuurlijk ons 30 second speelietje gespeel en so 'n bietjie gesels oor Elon Musk, wat natuurlijk gebore is in Suid-Afrika. En hy het 'n hewige debat op X ontketen. Ek kan nie eintlik verstaan hoekom nie. Arme man. Hy het gesê, whoever said money can't buy happiness really knew what they were talking about met 'n hartseer wat is die emoji? Daar een, met die hartseer emoji gesiggie. En, nou ja, die wereldse rijkste man se opmerking het binnen ure wereldwijd opspraak gemaak. Die plasing het vinnig meer as 43 miljoen mense bereik en 'n stortvloedreaksies ontlok. Verskeie gebruikers het begin wonder of Musk dan nou werklik ongelukkig is. Ander het sy enorme rykdom as rede vir spot gebruik. Een gebruiker het daar gesê, gee my eers 1 miljard dollar sodat ek dit self kan bevestig. Een ander een skryf, jy moet 'n grap maak. Maak 840 miljard dollar jou dan nie gelukkig nie. Nog iemand voeg by, ek sal eerlik waar liever ongelukkig en 'n miljardair wees as ongelukkig en nie een nie. Ai mense, die Amerikaanse miljardair belegger Bill Ackman het ook aan die gesprek deelgeneem en gesê, geluk spruit dikwels daaruit om ander te help. Volgens hom het Musk reeds miljoene mense se lewens beïnvloed en behoort hy waardering te hê vir wat hy bereik het. Ag, kyk nou hoe nice, nee, kyk hoe mooi. Ackman het verder aangevoer dat geluk aan ook in 'n langtermynverhouding gevind kan word en Musk aangemoedig om iemand vir die langtermyn te vind. Ag ja man, gaan kry vir jou 'n oulike mensie daar in jou lewe. Nog 'n gebruiker, Jeremy Knight, hierdie gesprek in 'n geestelike rigting gestuur en na Koning Salomo verwys. Die rykseif, dis nou in aanhaling wat hy sê, die rykste man wat ooit geleef het, Knight het geskryf dat Salomo, nadat hy na bewering elke plesier geproei en onbeperkte mag en ongekende rykdom gehad het, tot die slotsom gekom het, alles is te vergeefs. En hy het verder aangehaal, wat baar het 'n mens as hy die hele wêreld win en sy siel verloor, volgens Markus 8 vers 36. Volgens Knight lê ware vreugde nie in rykdom, invloed of prestasie nie, maar slegs daarin om God te ken. En die debat kom kort nadat Forbes berig het, Musk se netto waarde het volgens skattings tot meer as 800 miljard dollar gestyg, nadat SpaceX sy kunsmatige intelligensie en sosiale media maatskappy XAI verkry het. Ja, nee, dit sal seker maar altyd, nee, daar sal altyd mense wees wat hulle opinies het. Die man het definitief, hy kom ons nie help het sukses behaal nie. Ek glo vas, dit is ook iets wat op sy pad gekom het en ek het definitief al baie mense gehelp, is dit nie? En wees ons om te oordeel en kom ons glo dat hy sy geluk sal vind, is dit nie? Kom ons, laat nie son net skyn oor ander mense, rarig, so wat as hy baie geld het? Soos die Engelse sal sê, good for him, nee? Nou sê, nou ja, genoeg van die stories. Baie dankie dat jy ingeskakel is hier op jou lekker luisterstasie. Ek sien hier het nou nog iets deurgekom. So, daar is verskeie plekke wat hulle, waar jy kan gaan vir noodgeval venues in die stad. Daar is ene in Motherwell, is die NU2 Hall, is daar beskikbaar. Daar is in Veeplaas, Canoe Street by Veeplaas, daar kan jy naartoe gaan. Daar is in die Warmer Town Hall in Main Road Warmer, jy kan daar naartoe gaan. Die Galvindale Community Hall in Galvindale, Chatty Community Hall in Chatty. Jy kan na Bethelsdorp Community Hall toe gaan, St. Bridget Street in West End, en dan is daar die Daleview Hall in Dispatch, en dan is daar ook in KwaZulu-Natal verskeie plekke waar toe die mense kan gaan, Cripple Care Center, Daku Hall, en dan wil ek graag hierdie nommers deurgee, vir as jy hulp nodig het. Die nommer van is hier 0662158340 in die Port Elizabeth area. En dan in Carrigawel, dis 'n uiternaag dispatch, daai area,
is dit 069-305-9990. So in Port Elizabeth 066-215-8340 en in Dispatch Uitenhaag 069-305-9990. Wees veilig, mense. Wees veilig. Erika Meiberg

Luister daar met Sally Williams Noga. Nou ja, dit laat bring altyd vir my soveel heimwee terug, want ek ken die Groenkloofspark. Ek het altyd daar verby gery op pad terug van werk af. Ek het lank in Sandton gewerk, in Pretoria gebly, en dan het ek daar ook my Sally Williams Noga gekoop, daar by die Groenkloofspark. En my man se maal het daar naby gebly, nê? Nou sy. Nou ja, soos ons het nou kennisgewings kom nou baie in hierso, dat sekere skole is wel gesluit na aanleiding van die departement van onderwys wat instruksie gegee het aan skole. Ek weet definitief bevestig dat Hoërskool Vryheidspie is wel gesluit Woensdag 6 Mei en Donderdag 7 Mei as gevolg van die weeromstandighede. Die skool is amptelik gesluit vir hierdie 2 dae. Normale program sal Vrydag weer hervat word. Vir verdere inligting hou maar asseblief die sosiale media dop van die verskillende skole en ons sien hier so daar is skole onder andere uit Denaag. Lorraine en Bysaat het laat weet dat hulle môre toe is. So Laerskool Lorraine is wel gesluit en nou sy Charlo Laerskool is ook gesluit môre. Kry ek hier nou 'n kennisgewing, so daar sy, so ek wil maar net vir jou as luisteraar aanmoedig, maak seker, gaan na jou skool se webblad, hulle sal op hulle Facebook blaaie, hulle sal natuurlik op julle SMS-lyne, sal hulle julle laat weet van die skole wat gesluit is, so wees asseblief veilig, en ja, ons gaan amper klaarmaak hier op wat gesluit is, so wees asseblief veilig, en ja, ons gaan amper klaarmaak hier op asemteug, nog lekker muziek,

En dit is Christian Baartman daar met jou weer heel te maak. 28 minute oor 8. En ek dink ek gaan ook nou uitklok hier by die Luister FM Atelier. En ek hoop jy gaan ook nou, as jy op die paaie is, asseblief gaan huis toe. Ek het nou net hier 'n boodskap gekry van ons eie Marius en hy het nou net vir ons laat weet dat hy ry nou in Cape Road en hy sê altyd die paaie aan weerskant van Cape Road, weerskante is hewig baie water en hy moedig die luisteraars aan en ons almal om nie op die paaie te wees en as dit nie nodig is nie, moenie op die paaie ry nie. So wees asseblief almal veilig. Ek het ook nou hier 'n boodskap gekry van Karen om te sê Sandridge Laerskool is natuurlik ook gesluit en dit sal natuurlik vir Woensdag en Donderdag wees. So wees asseblief bewus daarvan en dan ook Laerskool Albertyn in Uitenhaag het ek ook nou hier 'n boodskap van gekry, maar soos wat ek vroeër gesê het, maak seker asseblief jy kyk op die sosiale media platforms. So wees asseblief veilig mense. Pas jou op en ons bid die Here se seën oor almal en ek is seker dat ons gaan terugkyk wanneer alles verby is en ons gaan die Here se genade in alles en sien hoe hy ons behoed en bewaar het. En natuurlik totdat ons weer saam kuier, the best is definitely yet to come. Ons gaan nie Johan Kloete kom nie in vanaand nie. Ons gaan nog heerlik musiek vir jou speel tot so skuins voor 12:00 se kant en ek gaan definitief uitspeel met ons kunstenaar van die maand Rod Stewart se liedjie Baby Jane. So geniet dit. Be blessed en ons kuier gou weer saam.

0: Ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
1: Krane drup, toilette lek.
2: Wat nou?
3: Bel jou aan plumbers.
2: Jan plumbers.
1: Waterprobleme.
2: Weg in 'n hoogbank.
1: Van geysers, Jojo tanke, krane, toilette. Alles reg met Johan plumbers. Gebarste pipe, ondergrondse pipe, lekkasies of waterdeteksie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan plumbers los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan plumbers. Bekostigbare pryse. 079 3 8 2 4

0: Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n faks aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.
1: It's Big Deal Wednesday at Food Lovers Market. Buy a 7-kilogram potato pocket, a 3-kilogram onion bag, and a 3-kilogram carrot bag for just 149 Rand and get a 2-kilogram sweet potato bag absolutely free. And save big on beef 4-quarter packs at only 99.99 per kilo. Valid this Wednesday only at all Eastern Cape Food Lovers Market stores. It's in the experience.

0: Jy's diesel deur my aar, jy's weerlig in my bloed.
1: Verlief op jou as die son sak op jou plaas toe.
0: Jy's my eerste koue bier na lang dag by die werk.

ons op Instagram @luisterfm. Woefek sê. Daar's 'n nuwe kat hier in die platteland. Haar naam is Lucy Vermaak. Wat gevat uit die ou groot stad.

soos vroeër hande, maar die vuur brand in my kop. In 'n ysige wind skroei my hande vas in die beker met dop. Die ry is 'n vlam om my voete, maar die koue brand in my bors. En ek dink en ek drink aan die soeter.

jou vergeet nie, as niemand jou bemin nie, as niemand jou ooit raak nie, kan niemand trou versin nie, kan niemand jou versaak nie. Het is toch so eenvoudig, is jy alleenlik jy, en die grote sorge gaan vanzelf voorbij.